Ailə əhvali adətikcə bir yigit ali məktəbkə yeni kirgən çağılırdılar çolpan buluşunu arzu qıladdı. O, bədən güzəllikini köngül iç sahəsi kirişdiki muhim amil dəb qarab, tejəşlik bilən turmuş keçirib, hər aylıq çəklik turmuş puludun tejəb qalıdı. O, bütün zihnini dəris ki qaratmay, bəlkə hər tərəbdən şəkil tüzəş doktorxanısını sürüşdürüdü. Ali məktəbdiki 4 yılda onun dərsləri bütünləyi taşılınıb qalıdı. Salamətlikim o, kardın çıxıdı. Şundaq bolsumu, o yanıla bütün vücudu bilən köngül iç sahəsi kirişini oylaydı. O, oquş həm turmuşda tijəb qalğan nəticə 10 min yuanını elib özünü tüzətdi. Bununqı tayınıb, köngül iç sahəsi kirələymə dəb işənç bağlıdı. Halbuki, köngül iç çəmbirikədə ixtisaslıqlar nəhayətimi köp. Hər bir adamın özüge xas artıqçılıqı bə. Lekin onun özün tüzəş arqılıq erişkən nəps çıraydın başqa, heç qandaq artıqçılıqı yox bulub, mədəniyyət səviyyəsi onca yuqır əməz. Şundaqla, rol eliş maharatımı yox idi. Bunun başqa bədən sapası naitə naçar bolub, şamal çıxsımı onu uçurdu vidadıqan dəklə qıladdı. Köğün içi sahəsədə 7-8 yıl uyaq-buyaq qatırab yürgən bolsumu, o yanıla bolsumu buludıqan, bolmusumu buludıqan oyun qoyğucu idi. Bu çağda onun savaqdaşları allı qaçan öz sahəsədə bir kişilik orun tikləb boğan bolub, bəziləri bölüm direktoru boğan, bəziləri iyilik tikləb məlum kəsibinin kəsib əhligə aylanğan idi. Bu yigit adamın kollektiv içində yaşaşqa muhtaç işgəllikini, öz yaxşı gördüğü yolda başqıla bilən teximi yaxşı həmkarlışış üçün tırışçalıq görsətkən bolsumu, əbsus yer bilən yeksən bulğallıqını bilətdi. Nəmə üçün? Çünki o, avtomobilinin mağındığa yolu boludu, atnağımı mağındığa yolu boludu, digən bu qaidini düşənməgən. Fəqət, özünün tırışçalıqı tayınıbla, öz yaxşı gördüğü yolu mağalayı mən dəb qarıqan. Əməliyyətdə o, adlarının biz bevasta sezimimizgə tayınıb bəlgə izləyimiz digən sözüge maskəgən bolsumu, ləkin o, adlarının bu sözüdəki bir aşkışlıq sözgə səl qarıqan. Bu bəlgələ, ya ki, bizdən bevasta sezimimizdən başqa, yana təcrübə, ügünü şəm təpəkkür qatarlıqlamı ba. Əgər fəqat bevasta sezimgülü tayınıb, çonqur pikir yürgüzməgəndə, həm tırış moğanda, özüge təvə yönülüşünü tapqılı bulmaydı. Avtomobilin mu mağındağa yolu boludu, atının mu mağındağa yolu boludu. Sən avtomobil bulsan, avtomobil yoldu mağın. At mağındağa yoldu mağsan, bir qədəmi alğı ilgirləyəməysən. Əgər at bulsan, at mağındağa yoldu mağın. Mubada avtomobil yoldu mağsan, avtomobillərə soqulub getsən.

Her bir adamın oranı buludu, fakat özünün oranını doğru tapkandıla andın bilik suğu erişkendek rahat paragat içi de turmuş geçirgülü buludu. Ondak bu maydiken, hudi avtomobil at yolu da mağsa bir kademi mağalmağandak, hiç kandak alğı ıgırlaş bu maydı, hatta ziyan gelçik uçuraydı. Halbuki turmuştaki kıyıncılık hem hırsla daim bizi yengil tekleştirip koydu. Özümüzün kaysu musabakı yolu tabi işgeldikimizde hüküm kılalmay kalımız. 20. əsrinin 90-cı yıllarda payçeki əmdili callanğan idi. Bir ər bu sahədə bir neçə yıl cəbarlıq işləyəndən kiyin bir qısım təcrübələrini toplıqan, həm də 10 milyondan artıq baylıq yıqqan. Arqıdın xəyib xətərgə qarmay məbləq seliş bazırı aşqan. O yəngil təklik qılıb, xeyim xətərini mülçərləmək qarğulacı məbləq seliş sahəsəgə baş çökürüb kırıb gətkən. O piyini bazarıq seliş aldıdı durğan bir karxanını tallab 10 milyon yuandın artıq məbləq salğan. O karxana piyini bazarğa sağandan kiyin paydı təqsim qılışını kütkən. Kim bilsin, karxanı piyini bazarğa salılmayla qalmasdın, ən axırda vəyran boluş bilən axırlaşqan. Onun 10 milyondan artıq baylıqımı tozub gətkən. Bu ər payçıki bazarğa kirgəndə yana ehtiyacalıq bilən tətqiq qılıb, hər qədəmdə bir istikam quruşdu bilgən. Amma o baylıq tapqandan kiyin, özü toluq işinib, xeyim xətərinin mövcudluqa pütülləy səl qarab qalğan. Şunumdan bir vaqtda o avtomobilning маңдыга yolu болуду, атның му маңдыга yolu болуду деген кайдыны унтып калган. Пайчык базардагы тәҗрибесеге таянытлак каргулачы мәбләг силеш базарда меңиш, атның автомобиллар арасыдан кесип үткәнлегеге барабар эмасмы? Уның өстигә хәвеп хатар иңе булмаса, куюнда кетип аткан автомобиллар тарафыдан соқылып күчүп кетмәмди? Бу өзгөрүш ва инексизлек тулган дәврдә без өзимизнең бевоста сезимимизгә таянып, тогры юнылышны бекитишимиз керек. Halbuki, yengil təklifmə bu dəvrinin alayıdı məhsulü. O, bizni asalla xata hüküm çıxırışqa məcbur qalıdı. Biz çoxum, hər vaqt hoşar buluşumuz, xəyib xatarının məvcud bulub turuşudun ibarət həqiqatını hər vaqt esimizdə çan tutuşumuz gərək. Müşündə qılğandıla, biz üzlüksüz təcrübə və bilim toplab, hər xil bəlgilərini texim yaxşı pərqləndir ələyimiz. Ən axırda, kişilik turmuşda toğru yönülüşünü bəlgilişimizgə yardan bir ələyimiz.

Şu ruhi halat daim bizni nişandan azdırıp koydu. Özümüzün kaysı yolda meneşimiz gerekliğini hatırcam oylanışka amalsız kaldırdı. Ondan da kanda kılganda hatırcam fikir yürgüzgülü boludu. Tövendeki usullarını kolunu baksanız boludu. Bunun birincisi yakşı ruhi halatını saklaş. Tınış fikir yürgüzüşünün aldığın kışartı normal ruhi halatını saklaş. Meselelerini bir taraf kılganda ziyade kızıkkan bulmaslık ya ki ziyade hayacalınıp gitmeslik. Soğukkan buluş, keyfiyatının təsirge uçurmaslık gerek. İkinci tınış muhit izdeş. Bağıtça, kütüphana, kahvahana qatarlıq tınış muhitini tepib, varançurundan yıraq durup, zihnini mərkəzləşdirib, məsələlərini mülahizə qilish gerek. Üçüncü, hər xil bolmuğur xiyallanı qılmaslıq. Məsələlər üstüdə fikir yürgüzgəndə, imkaniyyatının bağırıca qalay muqan xiyallanı qılmay, təpəkkürünüzünü başqa işlərinin dəxlisik uçuratmay, növətki məsələlərgi qarışınız gerek. Törtüncü,

səvirçan adamla erişməkçi bolğunuğa erişələydi. Psixologiyada səvirçanlıq adata bir xil psixikilik alət, yəni qiyinçılıq, xırıs yaki eniqsızlıq duş gəlgəndə soğuqqan, təmkin, qət'i və uzaqçı davamlaşıdığan iqtidarını saxlaşdab eniqləmə beyrilidu. Səvirçanlıq bir xil aktiv psixikilik alahidilik. O kişiləgə yəngil təklifdən qutuluşqı yardan beyrilidu. Bir günü Naid Hakaur, işqilğanda yengil təhlük qalıdığa yaş yigit Valgoq, dağınlıq rəssam Paul Sezanın işxanısıqı kelib, onundun qanda qılğanda münavər əsərləni icat qığılı boludığalıq toğırsıdı məsələ soruqanda, Sezan onunğa səvirçan boluşdun deyil. Səvirçan boluş, muşundaq asanma? Valgoq şəngüsü kəlmigən halda vaqır vetudu. Sezan cavab verib, əlbəttə, qalbi tınışlanğan adamla tağın yötkü ötələydiğən küşqüvətkə egi bola alaydı, deydu. Bu gəpkə bir işini, bir işənməgən Van Gogh öyüge qaytıb gəgəndən kiyin səvirçan buluşunu ögünüb, ötkür qəlimi bilən işki dünyasını təsirləşki başlaydı. Van Gogh'nun bu xil halətdə icat qılığa rəsimləri vapat boğandən kiyin kişilərinin etiraf qılışı və maxtışıqa sazavar boludu. Bugünkü küngü kəlgəndə Van Gogh'nun əsri dünyağı danlıq rəsimgə aylanıdı. Hətta bunun içindəki bir partisi 800 milyon xalıq buluğa setiludu. Van Gogh mu, Sezan'nın səvir taqat qılış adamın işki dünyasını tınışlandırıdı, bu xil tınışlıq taşqi dünyanın təsiri uçurmaydıqan dərəcəgi yetkəndə, andın özünün oy fikrini hiss qılıb, icadiyyat ilhamını urğut qılıb boludu digən sözünü düşünüb yedidu. Siz tınışlansanızla tağınımı yötkü vitələydiğən küş qüvvətki ege bolusuz. Bunun mənisi şu ki, bir adam zihnini mərkəzləşdürüb, qalbini tınışlandırıb, əstayidlıq bilən çonqur təpəkkür qılsa, Çoxum möcüz yarat alaydı, həm kişini heyran qaldırdığı nəticələrini ucudqı çıxara alaydı. Həm madəm kürəş qılvatqan bu dəvirdə kişilə teximi köp qiyinçılıq və xırıs qılış gəlidu. Şunun üçün biz teximi səvirçan buluşumuz gərək. Adlir, əgər pəqatla tuğumu qabiliyyət tayinib kürəş qılsa, adəm çoxum xatalıq ötküzüdü, digən. Əgər səvirçan soğuqqan bolub, kalımızını səgək tutsaq, Məsələ yoluqqanda böz iğizini tepib, teximi yaxşı həl qılış layihəsini tüzüb çıxıb, qatmı-qat qiyinçılıqlarını yenə aləyimiz, həm axırda öz nişanımızğa yetə aləyimiz.

Balının xatalıq ötküzgəlikini körgəndə, atana daim balının haqiqi oyunu çüşənməy durubla balını əyibləydi, tərbiyə qılıdı. Onun üstüqə bu çağda anı bulğucu daim qatıq gəp qılıdı. Məsələn, haqiqətən dötkənsən. Dünyada nədimi səndək bir qış təsbalı bolsun. Senin ügünüşdə neymiş ki, azıraqmı tuğumu talantın yox? Sən nemancı bunç şəxsiyyətçi? Balının haqiqi oyunu çüşənməyən əhvalda ana muşundaq adəmin haqarətləydiğən sözlərini işləsə, bala qandaq mı anlasın? Bundaq fikir almaşdırış, pəqat bir tərəfləmelik əyibləş və ağırınışdılı ibarət. Şunun üçün balı bilən fikir almaşdırışda, balını düşünüşünə asas qılğan halda, yana önümlük fikir almaşdırış usullarını qollanışını biliş gerek.

olup, yanı dəxi bir məhəl xamışlıq kesiləgi qırıblar bolub qaldı. Anısı dəsləbdə balısını yaman əməz, oyunğa berilib gətməkdü, bütün zihnini ügünüşkü qarıtıdı, dəb oylağan idi, ləkin oğlunun nəticəsinin tövəlləb gətkəlikini körüb, muyum nuxtını ügünüşkü qarıtdı. Bütün küçü bilən onun ər xıl tapşırıqlarını işləşigə həydəkçilik qaldı. Balının bar qansırı qəlidi bub qağallıqını rastılla səzmigən idi. Doktor təkşürüş dokulatını onun aldığı qoyğandıla, o andın balının iğir psixikilik kesəlgə qırıblar boğallıqını bildi.

Ruslar tərəfindən ucuqdurulğandan özümüzü özümüz ucuqdurğanımız əvzal. Şoğa neminin yüzlənişkə, kəlgüsüge vəkillik qıladığanlıqını körüb bilərlişimiz. Növətki mənpətkə bağlanıp qalmaslıqımız kerek. Kida, Nokia qatarlıq Nurgun Karxanının çekinişigə ulanın bir yolğula küşlük tayını bağlıqı. Kəlgüsü yüzlənişini körüb yetəlməgəldiki. Karxananın strategiyelik tərəqiyyat yönülüşünü dəl vaxtıda tənşiyelməgəldiki səhəb boğan. Qısqısın işləşini, bevası körüstüşünü bilənməsləkiniz usuldiki xatalıq. Heç qısı yox, bulanı ögənsinizla, məşq qılsınızla boludur. Amma xəritini xatasızıb qalsınız, bu yönülüşdiki xatalıq bulub, hər qıtımlıq tırışçalıqınız sizini halakətki başlayır. Karxanıcı yönülüşdə xatalaşmaslıqı gerək. Yönülüş xata bolsa, alğı manğınınız, çekinginiz boludur. Şuna usulda xatalıq bolsa, sabah qalsaq boludur, amma yönülüşünün xata boluşu, o biz üçün bir ahbəddir.

Hürmetli radio anlıqıcılar, əmdi Cungoğu Nazar programımızını anlatımız. Mən Şirin Gürtoğdi. Aldı bilən, bugünkü programımızdan qısqıca məzmunlarına qulaq sağaysla. Güzel Cungoğda varlıq mövcudatla birlikte yaşamaqda. Qoyan daim turuşluq çayda asasi amıvi mülazimətlən təminləşini umumlaşdırış toğırsıdiki yolu qoyuş fikirini tarqatdi. Aviasiya arqalıq vətənge cevap qaydırıb, qalçıs kişilik hayat səhibisini pütüb çıxış. Torda malsi diviliska humar buluş, qandaq məsiləni kəltürüb çıxırıdı. Adamsıman maşini adamının kəlgüsü teximi parlaq. Zeytun yığı ən yaxşı yeməklik miyimu? Tövəndə deyiqtinla, bugünkü proqramımızın təfsili məzmunlar da bulsun. Hörmətli radio anlıqıcılar, başlıca Xi Jinping mundaq dəb görsətdi. Canlıqlarının köpxılıqı yer şərini hayati küşki iyi qalıdı. Şundaqla, insanların mövcud bulub turuşu və tərəqi qılışının asası. Canlıqlarının köpxılıqını qoğdaş, yer şəri makanımızını qoğdab, insanların imkaniyyətlik secil tərəqiyyatını ilgir sürüşge paydılıq. 15-ci 5 yılının başlanış ilə də Xi Jinping ekologiya mədniliki ideyasının yedəkçiliki də dövlətimiz dövlət bağçısı asası gəvdə qılınqan təbiyyilikə qoğduldığan yer sistemizi bərpa qılışını tezlətib, canlıqlarının köpxılıqını qoğdaş salmıqını sicil aşırıb, adam bilən təbiyyatının inaq birli ötüşü də özləksiz yeni nəticilərinin qolğa kəltürülüşüyə törtkü bulub, dünyavi ekologiya bixətərlik üçün cungu küçünü qoşmaqda. Hazır Şizan bölgününün 2026-cı ilgi köçüşü umumyüzlük başlandı. Üç dərya mənbəsi dövlət bağçısı Kökşil Başquruş Başqarması, Vodavlyan qoğdaş punktida 100-dən artıq Şizan bölgünü top-top bulub ilgirləməkdə. 2016-cı ili Üç dərya mənbəsi dövlət bağçısı tözülməsini noxtada sınaq qılış başlanğandan bu yan, Çinxay ölkəsi 10 yılda çarvalanı ilmi azaydış, otlaqlı əsli kəltürüşünü ilgirə sürüb, aləm, asman, yer bir gəvdiləşkən ekologiyelik küzdüş ölçəş torunu bərpa qaldı. Bir qatar qoğdaş tədbirlərinin önümü körünərlik boldı. Şizan bölgün, yelpiz qatarlıq nurğun ətivarlıq tür topunun sani sicil eşib, üç dərya mənbəsi də adam bilən təbiyyət inaq birli ötüdüğün coşqun hayati küç varlıq gəldi. Cungu dünyadaki canlıqlarının köpxılığı ən mol dövlətlərinin biri. Başucu Xi Jinping başdan axır insaniyyət mədəniyyəlikə məsul buluş yüksəklikdə turub, canlıqlarının köpxılığını qoğdaşını ekologiya mədəniyyəlikə quruluşu umumiyyətiyə qoyub pilalab ilgiri sürdü. O, xalqara cəmiyyətinin həmkarlığını küçəyitib, oy fikir və küşünü bir cayğı sərib qılıb, yarışari hayatlıq ortaq gəvdisini birlikdə bərpa qılışını təşəbbüs qaldı. O, mındaq təb görsətdi. Cungu canlıqlarının köpxılığını qoğdaşını küçəyidiş üçün dövlət bağçısı asası gəvdə qılınqan təbiyyilikə qoğduldığan yer sistemisi bərpa qılışını tezildib, təbii ekologiya sistemisi ən mühim, təbii mənzirisi ən özgəcə, təbii mirasları ən sərxil, canlıqlarının köpxılığı ən mol boğan rayonlarını tədirici dövlət bağçısı sistemisi qırk özməkdə. Ekologiya gülləngəndə mədəniyilik güllündü deyən tarixi yıraqını körərlikini oturğa qoyuşdun, təbii ekologiya sistemisinin əsliliki və mükəmməllikini saqlaşdək strategilik iradını təkidləşkicə, andın öz cayda qoğdaş bilən başqa cayğı köçürüb qoğdaşını öz ara birləşdürüşünü bir tutaş pilallaşdək dəl cayda orunlaşdırışqicə, başucu Xi Jinping adam bilən təbiyyət inaq birli ödüş qanuniyyidini çoğqır iyiləb, canlıqlarının köpxılıqını qoğdaşını, türlərini qoğdaşdın, sistemini qoğdaşqa ökədürüb, ekologiyini tüzəşini, yəki amıllıq tüzəşdin, hər tərəfləmə tüzəş, sistemilik tüzəş, mənbədin tüzəşki özgərdib, cungoçu qoğdaş yolunu açdı. Bugünkü gündə adam bilən təbiyyət inaq birli ödədiğən mənzərə tədirci namayan bulub, güzəl cungonun ən təsirlik asasi rəngəyə aylanmaqda. Dövlətimiz müşkiyik tür topi ekologiya koridordan 13-nü açdı. Mämliket boyunca 70%-dən artıq yavayı müşk iyiq ünümlük qoğdaldı. Elgiri dalada nəsli qorub ketken Perjivaliski yavı eti tör topunun sani bugünkü gündə 900-dən eşib dünyadaki umumi sanının 3-dən bir qısmını egeledi. Yünləndiki qısqı burunluqla ailesigi təvə Asiya pilinin şimalığı yürüş qılıb, cənubqı qaydı səpri allaqacan dünyanın cungunun ekologiyini qoğdaş əhvalını küzdişidiki tipik misal bob qaldı. Bugünkü gündə dövlətimizki Yavu Asiya pilinin tör topu köpüyüb 400-ki yıqınlaşdı. Pil balalarının yıllıq toğuluş nisbiti 8% ətrafı da buldu. Bu yıl Şirvan bənnadiki
Yavu pil cilgisi da eğirliği 158 kilogram kildiğin pil balısı doğulup, Şucay'nın Asya pilini sünni usulda köpe yetiştiki tən eğirlik rekordini yarattı. Bu yıl 1. ayının 1. gündən başlap, Dövlət Bağçısı Kanuni rəsmi yolu koyuldu. Bayraktar türlərinin qoğdaş Dövlət Bağçısı kuruluşudaki muhimnin muhimi bub qaldı. Xaynan Tropik Bəlbağ Yamorluq Ormanı Dövlət Bağçısı da Xaynan Uzun Bilək Maymununun yalğız aralda kapsılıp qalmaslığı üçün kişilər taş yol, dərya, cılğı qatarlıq ayırıp durğan 38 cayğa arqan tartdı. Xaynan Uzun Bilək Maymununun ozıq izdəş qadimi Iraqqa yetdi. Hərkət dairəsi tiyiximi kengiyib, 4 topunun sani köpüyüb yetdigə. Maymunla 44-kə yetib, bütün dünyadaki uzun bilək maymunla işçidiki bərdən bir sicil köpüyüb atqan 4 topuğu aylandı. Dövlətimiz öz cayda qoğdaş sistemimizni bərpa qilish bilan bir vaqtda yavayı hayvanat ösümliklərini başqa cayğa köçürüb qoğdaş türü qurulışını tez ilgiri sürməkdə. Yaqında Cənubi Cungo Dövlət Ösümliklər Bağçısı da yenidən işqə kirishdirilgan başqa cayğa köçürüb qoğdaş və paydalanış nöqtəlik təcrübə xanası da fən tədqiqat xadimləri sünni köpəydiş, tör topunu köpəydiş və dalıdan qaytırıb kilib əsli kəltürüş arqılıq dövlətinin ikinci dərəcəlik nöqtəlik qoğdulduğun yoxuluş qırdabığı berib qalğan ösümlük, tüklük osmantos tör topunun sani və irsitinin köp xalıqını tədirci əsli kəltürməkdə. Növətdə dövlətimiz bekitgən quruqluq və dəniz okean ekologiyasının qoğdaş qızıl sızıqı canlıqların köp xalıqını aldın qoğdaşdiki 35 rayonu öz çigə alıdı. Məmləkət bu yecə Tağdariya quruluşu türədən 52-si orınlaşdırılıb yolğa qoyuldu. Əsli kəltürüyən yer 120 milyon modun aşdı. Dövlətimiz, dövlət bağçısı asası gəvdə qılınğan, təbiyliki qoğdulduğan rayon asas qılınğan, təbii bağçıla toluqlama qılınğan, yenicə öz cayda qoğdaş sistemisini dəsəbki qədəmdə bərpa qılıb, 90% quruqluq ekologiya sistemisi tipi və dövlət nöqtəlik qoğdaydığan 74% yavayı hayvanat ösümlük tör topunu önümlük qoğdadı. 15-ci 5 yıllık yirik plan programı sığa canlıqların köp xalıqını qoğdayış zor quruluşu kirgizülüb, 2030-cı ilgəcə orman plan qaplanış nisbitini 25.18% yetküzüb, mühim yaşaş makani, ekologiya koridori və pəsil quşları köçədiğən yolunu qoğdayış, əsli kəltürüşünü küçəydiş inə qotırıqa qoyuldu.

Hürmetlik radio anlıgıcılar. Goyen yakında daim turuşluk çayda asasi amevi mülazimetlen təminləşini umumlaştırış doğrusudaki yolu koyuş fikrini tarqatdı. Fikirde monola oturgu koyuldu. Mecburiyet marifi baskıçıdaki birlik küçük gelgen perzentlerinin hükümet başkuruşudaki mektəblərdə okuş nisbitini müstehkemləb və östürüb birlik küçük gelgen perzentlerini daim turuşluk çaydaki yasli marifi toluq otur mektəb baskıçıdaki marif amevi mülazimete dairesi kirgözüşünü ilgir sürüş gerek. Texniki köp şəhərlərinin muqum işqi orunuşub ultraqlaşqan, nobosqa ilimiğən daim turuşluq ahaləni amıvi icarı öyə kabaləti dairisi kirgözüşüge törtkü buluş gerek. İşqi orunlaşqan cayda işçi xizmətçilə, ictimai suğurta qatnışlıqan nobos çəklimizini umum yüzlük əməldən qaldırış gerek. Ultraqlaşış kinişkisi bilən şəhər yezi ahaləsinin asasi davalını suğurtası qatnış siyasını küçəb əmililəşdirib, Başqa cayda davalını şəqqini bivasta rastiyot qilishini başqurish mülazimidini küçə etiş gerek. Nobosqa ilimiğən öz aldığı iyilik tikligənlərgə yar yülək buluş xizmidini yaxşı işləş gerek. Nobosqa ilimiğən daim turuşluq nobosini tədirci daim turuşluq caydiki ballağa gəmxorlu qiliş, yaşanqallarını kütüş, yaşanqallarına yardan beriş qatarlıq asasi amevi mülazimət dairəsi kirgözüş gerek. Fikirdə monola aydınlaşdırıldı. Daim turuşluq nüfus və mülazimət dairəsi boyunca amevi mülazimət əsləhələrinin boşluq orunlaşdırışını mükəmməlləşdirib, asasi amevi mülazimət baylıqının adil, tərtiblik təqsimlişini ilgiri sürüb, ultraqlaşış kinişkisini özara almaşdırış, özara itiraf qılış qatarlıq təcrübələrini umumlaşdırıb, köşmü nüfusunun asasi amevi mülazimətin oda bəhrəmən buluşuqı kapalətli qılış gerek.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar. Tövende muhbirimiz Polat Amannuri aviasiya arqılıq vətənge cevap qaytırıp, qaltıs kişilik hayat sahibisini pütüp çıqqan Li Lingyu'nun iş izlerini tonuşturudu.
1: Ayrıplan gavdisinin her kays kısımlarına tarqalgan kabel sim dastisinin tarmaq simleri 2000 taldın aşıdığan bulup, bu ayrıplanın nerv sistemisi dəp atılıdı. Eğer bunun şiddiki her kandaq bir noktada kaşili görülse, xavp xatar kelip çıkıdı. Li Lingyu ani şundaq muhim xizmet bilen şuğullandıgan ayal əzmətlərinin tipik vəkili. O, Çıngdu Ayrıplan Sanayeti Guruyi Çeklik Məsuliyet Şirketi Kabil Sistemisinin məsuli. Li Lingyu, her bir ayrıplanın bir xatar uçuşuğu kapalat kılış üçün, ayrıplanın her bir kabil simlerini əstaydılıq bilen təkşürdü və kaşil görülsə, dəl vaxtıda remont qalıdı. Şundaq bolğaşqa xizmətdaşları onu kürəşçi ayrıplan nerv sistemisi məxsus bölüm doktori dəb tərifləydi. 2025-ci ili o dövlət dərəcəlik təqdirləşkə erişdi. Yəni, məmləkətlik 8-ci mart qızıl bayraqdarı şərpi gerişib, dövlətimiz aviasiya sanayeti sahəsidiki ülgi qaylandı. Çıngdu ayrıplan sanayeti quruyu çəklik məsuliyyət şirkəti kirib, 21 yeşidə ayrıplan kabılığa rişdi bağlaş. Li Lingyu 1984-cü ili Sichuan ülkesinin Bajun Tağlıq rayonunda tuğulgan. Onun atanısı iki kızını oqtuş üçün izchil tejashlik bilen turmuş keçirip kelgen. Balalarının oqış pulunu tepiş üçün Li Lingyu'nun dadısı dekkançılıqnın aldıraş mezgilde yer terisa, dekkançılıqnın boş mezgilde sırtkı çıkıp işlep pul tapatdı. Apsi öydü kılıp öy işlerini kılgaş, at sınıl işkelenin aldın xabar alatdı. Li Lingyu kiçik vaqtida tog'ning sirtida nim borligini bilmagan bilan bilim elish orqali taqdirni o'zgartkili bo'ladiganligini aniq biladdi. Shunga u kiçik vaqtidan boshlabla tirishib o'g'inib, cho'ng bo'lganda yaramliq odam bo'lishga irodi bog'ildi. Li Lingyu kiçik vaqtida kinolarda chiqadigan qushqichilarga bek havas qilardi. Tushidimi, kurashchi aeroplanlarni haydab vatanni qo'g'dashni o'ylaydi. Oylığındak 2000-ci ili o Çıngdu aviasiya kəsbi texnik şöyəni götüb, hər günü kürəşçi ayırplanlar bilən həpil işidğən boldu. 2005-ci ili Çıngdu ayırplan sanayeti quruyu çəklik məsuliyyət şirkəti məktəbkə adam qobul qılğıl gəlgəndə, Li Lingyu nurğun rəqabətçilər içidən üzüb çıxıb, axır bu şirkətkə qobul qılındı. O Çıngdu ayırplan sanayeti quruyu çəklik məsuliyyət şirkəti kirgəndən kin, ayrıplan kabili sistemisini yasaş ve asraş hizmetiye kirişip getdi. Li Lingyu bu doğrusu toxtulup mundaq deydi.

Bu xil oylanış şəxsinin keyinki tordun mal sətiviliş istimalda texmi aqilana tədbir belgilişigi paydalıq. Tötincidin, yaxşı turmuş usulunu yetildirib, tordun mal sətivilişdin başqa qızıq işini kengaytib, köp usulla arqılıq, xizmət və turmuşdiki besimini yenikildiş gerek. Məsələn, hərkət qiliş, dost tutuş, kitap okuş, hətta əmili dukandın mal sətiviliş digendek. Tədqiqatlarda görsətilishçə, tordun mal sətivilishqə tayınıb qilish reallıqdakı kişilik münasibətinin sübuti bilan ziş münasibətlik ikən. Mundaq çıxılıb etqanda, reallıqdakı ictimai əlaqə iqtidarı yoki kişilik münasibət tori qancı aciz bolsa, tordun mal sətivilishqə məstan bolish ehtimallığı şunçı çoğ boldı ikən. Bu bizgə kişilik əlaqəni küçəytib, dostlar çəmbirkini təşəbbüskarlıq bilan kengaytib, tordun mal sətiviliş vaqtını elmi orullaşdırışını əskərtdi. Üçüncüdən, əgər tordun mal sətiviliş qıla tayin veriş, özünü tartalmaslıq əhvalı görülsə, vaxtıda psixikilik məsləhət soraş, davalaş ya ki, başqa kəsbi yardımlarını tələb qilish gerek.

0: Hürmetli radio dinleyicileri, Zeytun yığı en yaxşı yemeklik miyimi? Muhbirimiz Mehliya İbrahim bu haqda xəbər verdi.
1: Zeytun yığı en yaxşı yemeklik yığı, zeytun yığı setiviliş hama qatlanın işi. Zeytun yığı doğrusu bazıla onu en yaxşı yemeklik yığı deyişidu, lekin yani bazıla onu hama qatla setivaladığan yağ deyişidu. Bırak bu işki ilxil qarashni toğır deyişki bulmaydı. Umumən etkanda, zeytun yığı tərkibidə oleik kislata, tuyungan yağ kislatası naita az boğan bir xil ösümlük yığı bulup, o bir qadar yaxşı yemeklik yığı hesablanıdı. Lekin, başqa ösümlük yağlarga seleştirganda texim oroşan ozuqlı qimiti yok. Zeytun yığı işiltişini amaqatlik, ya ki əməstik kelsək, muimi yanılı özünün istimal səvisiga qarash kerek. Zeytun yığı qaribdə suyuq altın, otur deniz manitoli dəb tariplanıp, kişilərinin alqışı qeyrişken. Onu yaxşı gördüğünüzde onu en yaxşı yemeklik yeri deyişidir. Lekin yeni bazıları onu bək kımmet, hemisini amaqatla seti valıdı o deydi. Zeytun yığının uzuqlu kımmeti zadı kançilik, siz zeytun yığının işiltişini yaxşı görəmsiz. Bir xil yağ bulu süpti bilen, zeytun yığının en asaslı rolü bizni trigliserit ve yağ kislatası bilen təminləşdən ibarət. Oxşaş bolmağan yağdaki yağ kislatası oxşaş bolmaydı. Yağ tərkibidiki yağ kislatası molekulası asaslıqı üçtürgü bölünüdü. Yekke toyunmağan yağ kislatası. Yağ kislatası molekulası da bir koş bağ buludu. Koş bağ toyunmağan ximilik bağ bulup, onun üstüge içki hidrogen atomunu koşup toyunmağan yağ kislatası aylandırgılı buludu. Köp toyunmağan yağ kislatası. Yağ kislatası molekulası da içki yağı onundan artı koş bağ buludu. Toyunmağan yağ kislatası. Yağ kislatası molekulası da toyunmağan koş bağ bulmaydı. O əmmisi toyunmağan bağdaki yağ kislatasıdır. Ondaqda, zeytun yığının yağ kislatasının tərkibi qandaq boludu? Zeytun yığı tərkibidiki təxminən 70%-dən 85% kiçi yağ kislatası oleik kislata bulub, oleik kislata bir xil N9 yəki toyunmağan yağ kislatasıdır. Zeytun yığıda toyunğan yağ kislatası miqdarı nəhayət tövən. Halbuki, növətdə ilimiz ahalılarının yağ kislatasını qubul qilishi da oleik kislata kəm əməz, bəlki N3 yağ kislatası kəmçil. Şuna zeytun yığının yağ kislatasını tamponlaştırışı ki əhmiyeti çoğun əməz. Onudun başqa zeytun yığı tərkibi deyənə bir qısım vitamin E və başqa polifenol türüdeki bir ikmələ bağ bulub, oksitlinişki qarışdırış roluğu igə. Əgər soğuq tartılgan zeytun yığı bolsa, bu tərkiblərinin miqdarı yuqurıraq boludu. Dəsləbki qədəmdə soğuq tartılgan zeytun yığının təmi texmi məzilik boludu. Lekin bulanın ozuqlıqı boğan təsiri ançı çoğun bulmaydı. Umumən etkanda, zeytun yığı tərkibidə oleik kislata, tuyunğan yağ kislatası naita az boğan bir xil ösümlük yığı bulub, o bir qədər yaxşı yeməklik yığı hesablanıdı. Lekin, başqa ösümlük yağlarına qarğanda ozuqlu qiməti körünərlik yuqarı deyişki bulmaydı. Onu ən yaxşı yeməklik yığı deyiş həqiqətən mubalığa qığanlıq. Zeytun yığının danlıq bolışıdaki səbəb, kişilər daim onu ən yaxşı yeməklik yığı deyişidir. Bunudaki naita mühim bir səbəb, otur deniz uslubidaki yeməklikləridir. Otur deniz uslubidaki yemek işmek daim kişiler tarafından en sağlam yemek işmek endisi de pataludu. Hatta çeteldeki malum bağlaştır bir kitede o da 7 yıl birinci orunda oturgan. Otur deniz uslubidaki yemeklilerinin tipik alaydaliki zeytun yığı işiltiş. Ameliyette, burunlu tətqiqatta daim uçuraydıgan bir neçil yemek işmek endisi təhlil kılıngan bulup, otur deniz uslubidaki yemek işmek, tövən maylıq yemek işmek, tövən karboluq yemek işmekler, konu taşkurallar dəvirdeki yemek işmekler qatarlıqlarını öz çıqalıdı. Ulanın salamətliki boğan təsiri təhlil kılıngan nəticidin bayqılışca, oxşuş bulmağan yemek işmek usulunun adamın salamətliki boğan təsirmi oxşuş bulmaydı. Lekin, umumi cəhətdən ancı çox pərx mu yox? Əməliyyətdə yemək işməkinin sağlam buluş bulmasılığı da asaslıqı yanılı kişilərinin yeməklik maslaşdırışıqı qarış gerek. Bu pütülləy, məlum bir xil yemək işmək usulü ya ki məlum alaydı yeməklikə bağlı qəməz. Şuna, otur deniz uslubidiki yemək işmək teximi sağlam buluşu natayın. Şuna, bu xil yemək işmək əndisidiki zeytun yığı teximi sağlam deyiş, roşan ki pütləyirəb turalmaydı. Ondaqda, zeytun yığı setiviliş hamaqatlik mu? Zeytun yığı adetli naiti kımet setildiğen boğaşka bazıla onu hamaqatlik beji tölü gelleyik deydi. Ondaqda bu rasmı. Hamaqat deyiştirmestikti yenili setival alaydıgan setival almaydıgalıqı karış gerek. Eğer özünün istimal seviyesinin körünerlik eşip kese amalba setivamaslıq gerek. Eğer pütüller kubul kılalısa, özünün istimal ıqtadar dairesi de bolsa, ondaqda şahsi ekvalı qarab setivası boludu. Bırak, köpçelikke bir kancı noxtan əskertip koyuşumuz gerek. Birinci, zeytun yığının asaslıq alaydılığı şu ki, yağ kislatası köp. Bizning yemek ishimizda yog' kislotasi kam emas. Uning ustiga yog' kislotasi ko'p bo'lgan yog'lar naqadar ko'p. Masalan, choy yog'i, qichi yog'i qatorliklarning hammasini iste'mol qilishga bo'ladi. Faqat zaytun yog'ini sotib olishning hojati yo'q. Ikkinchi, zaytun yog'ida saxtlik qilish ahvoli intayin umumlashgan. Ko'pchilik sotib olganda alohida ehtiyot qilishi kerak. 2013 yilida Yevropa yemaklik bexatarligi idorasi oson saxtlik qilgili bo'ladigan 10 cho'ng yemaklik qora tizimligini e'lon qilgan bo'lib, zaytun yog'i birinchi o'rinda turgan. Yevropa bazariyatda o'tir dengizga joylashgan Italiyamu saxta zaytun yog'i bilan to'lib ketgan. Amerika CBS televiziya stansiyasining programmasida Amerika bozorlaridagi 75%dan 80%gacha alohida darajalik tunji tortilgan zaytun yog'ining saxtish kelki xabar qilingan. Markaziy televiziya stansiyasida 2018 yili alohida darajalik tunji tortilgan zaytun va zaytun asli purqi deb atalgan zaytun yog'idan tangshalgan yog'ni oshkorlagan. Amaliyotda bu yog' dodir yog'i ekan. Umuman aytganda, zaytun yog'ining yog' kislotasini tamponlashtirish qimmati ancha cho'ng emas. Boshqa o'simlik maylari uning o'rnini ola oladi. Uning ustiga biz yuqori bahoda sotib olgan zaytun yog'ining saxta bo'lishi ehtimoliga tekhim yaqin. Undaqda qanday qilganda sog'lom may tanlig'ili bo'ladi? Ko'pchilik odatda yog' iste'mol qilganda amaliyotda bu bir qancha nuqtaga diqqat qilsa bo'ladi. Birinchi, oldi bilan o'simlik yog'i tanlash kerak. Hayvonot yog'i, masalan, qo'y mayi, kalı mayi, seriq may qatorliklarining to'yingan yog'ini ayti yuqori. Navbatda to'yingan yog' kislotasi ziyodi ko'p qabul qilinsa, yurak qon tomir kasalliklarining xavfini oshirib yetadi deb qaraldi. Ammo ko'p uchraydigan o'simlik yog'lari, masalan, qichi yog'i, ko'miqonoq yog'i, dodur yog'i, xosin yog'i qatorliklarda to'yingan yog' kislotasining nisbati tovarak. To'yinmagan yog' kislotasining nisbati yuqori bo'lganiga nisbatan sog'lom bo'ladi. Odatdagi iste'molchilarga nisbatan aytganda, o'simlik yog'i tanlasa bo'ladi. Doim yog'ning turini almashtirib, o'xshamagan yog'larga almashtirib iste'mol qilish kerak. Eskertib qo'yishga tegishli shuki, ba'zi o'simlik yog'lari, masalan, palma yog'i, kokos yog'ining to'yingan yog' nisbati nisbatan yuqori. Shunga uni oz yeyish kerak.

Hörmətli radio dinləyicilər, bu qədəm qoçunguğu nazar proqramımız müşahidə xırlaşdı. Proqramımızın diktori Şirinqül Toxtı. Məzul mühariri Polat Amannuri, Ənvər Ərkin. Nazarətçisi Arapa Tüsencan. Tövəndə deyik qıtınla, stansımızın anıtlış aldı durğan başqı sərxil proqramlar da bulsun.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muyum nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ligin bilimnin təqdirimini özgərdidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduğallıqıqa işinip gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp durğandak, ademle tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп аткандарын ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
0: Биздик докторлорго кеч күндүздүн алмашып келиши эч иш эмес. Аң кыйыны ошо hayat маматлык суалдарга жооп бериш. Ар кайтым эрип чарчаганда, докторлукну башлаган чагдыки касмымны аслаймын.
3: Медицинаның ізет үрміті мәң мұқадәсікінің аңлы қоғдап, аятының қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
4: Ғайыге, итқатқа, тірішчаллықы ектірам.
5: Сағламлық дастықынымызда.
6: Алындагы ишкилик кодун сайылсакла, yeməkliklərin işləp çıxırılğan orni, təşrib ölçəş uçuri qatarlarını görə alaymız. Xatırjam sitib alaymız.
1: Qormuğa tuz şəkərini azraq salaydı. Obdan tallasaq, sağlam ozuqnu alaymız.
5: Sağlamlıq ayıqımızda.
7: Tamaqdan keyin piyadımınış, uzun ömür görüşkə faydalıq.
6: Velisput bilan işqı verib kelsək, tenimiz sağlam boladı. Yol tosuluşdımı qorxmaymız.
5: Sağlamlıq qolumuzda.
6: Əxlətlərini türgə ayırsaq, baylıqdan təkrar faydını alaymız.
5: Dənizlərini içib, hava almaşdırıb dursaq, öyünün havası saplaşıb, mikroblar yoxaydı. Sağlamlıq hər vaqt yenimizdə.
6: Piyadlar yolu köpüyüb, yeşillik pürkəngən məhəlimizdən moyiti barğansır yaxşı bulmaqda.
5: Sağlam cüngü birlikdə açırışımızğa muhtaç.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingin 2020-ci ilin 5-ci ayının 29-cu günü Jongo Komünistik Partiyası 19-cu növətlik Mərkəzi Komitetin Siyasi Bürosunun 20-ci qitimlik kollektiv ügünüşüge riyasetçilik kılgandı sözlügən Əqtiləb Qanun Dəstorini yaxşı yolu qoyuş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Ундес торының кәсбилігі бір қадар күшілік. Оны елу қойш давамыда адукатлық орны вә адукат қатарлық қанун кәсби аппаратлары, кәсби қадымларының ролыны толық жарай қылдырып, амының қанулық оқуқ мәнпәдіні ішқа ашырышы вә қоғдышығы ярдан беріш білен бірге қалық мұрәсәсі, соды ішлері кесімі қатарлық көп мәнбәлік мажыра әлқіліш механизмінің ролыны жарай қылдырып, қанун ярдымы ədiliyəlik qutquzuş yardan bir iş qatarlı xizmətlərini küçəyitib, icdimai küşlə və asasi qatlam təşkilatları arqılıq həqtələb macaralarını əməli həlqilib, həqtələb qanun dəstorunu yolu qoyuş xizmətini köptürəbdən alğı səlzitiş gərək. 4. Həqtələb qanun dəstorunu umumlaşdırış xizmətini küçəyitiş gərək. Həqtələb qanun dəstori cəmi 7 qısım 1260 madda. 100 neçə min xət bulub, dövlətimizin qanun sistemisidiki maddisi ən köp, həcmi ən zor, qısım baplanın qurulması ən mürəkkəb qanun hesablanıdı. Həqtələb qanun dəstorunu yaxşı yolu qoyuş üçün, həqtələb qanun dəstorunu ammıqiyyət gözüş, qəlbigi sındırış şərt. Həqtələb qanun dəstorunu umumlaşdırış xizmətini kən qanat yaydırıb, onu 14-ci 5 il məzgilidiki qanunu umumlaşdırış xizmətinin mühim nöqtəsi sübütüdü tutub, ammığa əxtiləb qanun dəstorunun əm özünün hüquq mənbəətini qoğdaydıqan qanun dəstoru ikəlikini, əm barlıq cəmiyyət əzaları rayiə qılması bolmaydıqan qaydı ikəlikini tonutub, ammının qanunğa anlıq rayiə qılış inini yitildirib, işqi yoluqqanda qanunğa müraciət qılış adıtını şəkilləndirib, Ammini məsələ həl qilishdə qanunğa tayinish ingi və iqtidarını yetildirishki yetəkləş kerek. Əxtiləb qanun dəstorini xalq maarifi sistemisigə kirgizib, yaşla ösmirlərgə qaratılğan əxtiləb qanun dəstori tərbiyəsini küçəytish kerek. Əxtiləb qanun dəstorida kəsbi atalğula nait köp, onu çəndirishini küçəytish kerek. Diqqətni, Əxtiləb qanun dəstorunun umumi prinsip qismi və hər qaysi xas qismlərdiki obdan igiləşki tikişlik, yadroluq məzmun və noxtuluq məsələləgi mərkəzləşdürüb, Əxtiləb qanun dəstorudiki Əxtiləb paliyyətlərdə baravər buluş, ixtiyari buluş, adil buluş, səmimi buluş qatarlıq asasi prinsiplarını yaxşı izahlaş. Əxtiləb qanun dəstorudiki subyektla baravər buluşdu çıngturuş, Mal-mülük hüququnu qoğdaş, soda obırtını qolaylaşdırış, kişilik izzət-hörmətini qoğdaş, aili inaqlıqını ilgiri sürüş, hüquq çəkiliş cavabkarlıqını sürüşdürüş qatarlıq, asasi tələblərini yaxşı izahlaş, əxtələb qanun dəstorudiki bir qatar yeni bəlgilimə, yeni uqum, yeni ruhunu yaxşı izahlaş kerek. 5. Dövlətimizin əxtələb qanun tüzümüge dair nəzriyə tədqiqatını küçəyitiş kerek. Islahat içəvitişdən boyan, dövlətimizin həqtiləb qanunuğa dair nəzriyə tədqiqatı və söz sistemisi quruluşuda körnərlik ünüm hasıl qılındı. Ləkin, kündün küngi yenilinib bervatqan əqtiləb qanuni əmliyyətigə tex toluq uyğuluşib getəlmədi. Cunguçə sosialistik qanunçılıq nəzriyəsini yetəkçi qılışdı çıntırıb, məvqəni dövlətimizin əkvali və əmliyyətigə qoyub, Əxtiləb qanun tüzümüge ait nəzriyə tədqiqatını küçəyitib, dövlətimizin sosializm xarakterini gəvdiləndirdiğən, Roşən Cunguçə alahidlikgə, əmliyyət alahidlikigə, dəvr alahidlikigə igə Əxtiləb qanuni nəzriyə sistemisi və söz sistemisini tezdən bərpa qılıb, Əxtiləb qanun dəstorini önümlük yolu qoyuş, dövlətimizin Əxtiləb qanun tüzümünü tərəqi qıldırışını Nəzriyə trikigi iqi qilishimiz kerek. Hər dərcilik partiya və dövlət orqalları əxtiləb qanun dəstorunu yolu qoyuşunu başlamçılıq bilən təşviq qilib, olğı səlcitib və kapalətləndürüb, təşviriş və nazarət qilishini küçəyitib, əxtiləb qanun dəstorunun umumüzlük, ünümlük icra qılınışıqı həqiqi kapalətli qilish kerek. Hər dərcilik rəhbəri qadırla Əxtiləb qanun dəstorunu ögünüş, rayiə qilish, qoğdaşının ülgülərdən bulub, Əxtiləb qanun dəstorunu tədbiqləb, xəliqnin hüquq

Radio anlıqçı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2020 yılın 11 ayının 16 günü Mərkəz Dövlətini Ümumüzlük Qanun boyunca idarə qılış xizməti yığında qılğan ilmi nəzriyəni yetəkçi qılıb, sosialistik zaman ivlaşqan dövlətini, ümumüzlük quruşunu küçlük qanunçılıq kapalıdığı iyi qılış gerek namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızdan məsul məhərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadır. Mən Arapat Özəncan. Dönəkdələ, stansımızdan başqa programlarda bolsun.

Yeza mağın nisbətən etkanda NATO-nuş dünya bulup, Sidam rəsindekli adı bilinətdi. Minin nəzərimdə Yezinin etiz eriq məhəllə köyləri, adəmləri tolumu addı. Kişilə ara münasibət addı. Yürüş-duruş addı. Öycay addı. Hətta muhabbət mü addı idi. Amma Yezinin, Yezdiki adəmlərin, bulup mu bu zemində köklüb baraq salıqan muhabbətinin mən oylağandak ondaq addı əməsliyini tövəngə kənətdən birinci şücəsi bulup Yezığı bağandın kin andan bildim. Yezdiki 24 kənət içində birinci şücəlik vəzifəsini ötəyətqan birdən bir ayal şücə buluş sübütüm bilən bir məzgil kənət ikilənin qızıq söz temisiq aylanğan bulsam, mana hazır birə ay bula bulmayla kənət ikilənin xizmət qrupisidki əzalanın etiraf qilishiga hürmətik erişkən idim. Şuna tezli xizmət muhitiga çökəlidim. Bir günü kənət komitetinin qorusunda kənt başlığından paranışıb duratdım. Bir momay, kuchi uprap ishlat kuchiliga qamagan hassiga tayanganicha mukchaygan

Hörmətlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansısının radio kütübxanısı proqraması. Mən Şirin Gültoxdi. Dağlıq əsərlə kişilərin təbəkkürünü açıdığan aşqışı oxşaydı. Kişilə dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənəvi cəhətdə mol uzıqı iyi boludu. Özü turuşluq zaman və makan boşluğundan halkıb, tarixda ötken kişilərinin mənəvi keçmişi arqılıq əməli turmuş üçün texniki köp təcrübə və düşüncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü proqramımızda yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğın Muhabbət namlıq romanını anlatışını başlayınız. Yaxdırıb anlaşınlarını ümit qılınız.

Başqalar kollektiv aşxana manganda, azadamı işdən düşüb, zavodun xizmət rayonundakı işxanasından çıxıb yatqı qarapmandı. Onun yatığı zavodun turmuş rayonunda. Əməliyyətdə bu külümü anca çoğun bulmağan simod zavodunun məmuri xizmət rayonu. Turmuş rayonu və işləb çıxırış rayonu kişilə tolum yanıb şəkilləndirgən əgri-bügri tar piyadlar yolları bilən ayrılgan. Həmili çayını işləb çıxırış rayonundan tarqalgan çan tozdan qablab duraddı. Məmuri xizmət rayonu və işləb çıxırış rayonundaki xiştamlarının uya bu yerləri simot bilən siyip alğandın kin, haq bilən aqqartılıb üstügə əyni çağdaki cəmiyyət keybiyatını və tərəqiyyat halatını əks ətdirdiğən xılmıxıl şuarlar yazılğandan başqa, şununqa oxşaş məzmundaki xətlə yazılğan çoğun xətlik gizləmi çatlanğan idi. Közgeçilə qodak egizirək binalarının manlaylırğımı, muşnunqa oxşaş xətlə yazılğan plakatla isilğan idi. Bundaq çoğun xətlik gizlə, turmuş rayondaki oya bu yələ lay bilən su alğan paka öylənin taş tamlırğımı rətlik çatlanğan. Egiz törüklərmü muqumlanğan kanayladın, coşqun inqilavi naxşla üzülmə yanırab duraddı. Baya azadəm işxanını ətkəndin kin, şuar çoğun xətlik gizlərlən oralğan tamlanı yakılıp, bir qan çıxıdım onğa, solğa burluğan dinkin, turmuş rayonu bilən məmuri xizmət rayonunu ayırıp durduğan tar çığır yolu çıxıb, işki tərbiyə pakar öylə caylaşqan. Tamlarığa oxşaşla şuar çoğun xətlik gizlə çaplanğan yılıqı tar kucuğa tezli kırıp geldi. Bu zavod pakar idirliklada köründüğün yalqın tağının arasıdaki kənk etken taşlıq sayğı caylaşqan bulup, egiz çoqqıları həyvətlik qat götürüp durğan Tianshan teğinin bağırdaki oymalıqı tarqalğan top-top məhəllədin xeyli egiz köründü. Ətrapdaki sayının bipayan kənri buluşu qarmay, turmuş rayondaki temi taş və şiğırlıq laydın qopurluğun paka kiçik öylə, Nemiş qıdır işki adam yandab, aran ötəli güdək tarqıcının işki tərəbi gecik cələşqan idi. Ətrap kənketkən töp düzdala. Bu yədə xeyli uzaq mansınız mı, andı sandı közge çələqidigən yantaq, kamqaq deyəndək üsümüklədən başqa, egizirək ot, giyah, ya ki, dəl dərəxlə uçurmaydı. İqin su bu müğaşqımı bu ətrapqa birə töp dərəx tikilməgən. Azadəm tez-tez ketib atatdı. O, zılva, egiz, ax süzük, nurluq gözləri oynab durduğun ruhluq, coşqun qız. Mürüsüyə tegidiğən işkital qılıb örvağın çeci, adi xizmət forması onu teximu tetik göstüb duratdı. O, tar kucidiki öylədən birisinin qayyadın dur çıxırı etləgən taxtaylanı mıxlab, çetib yasavağın işçigini içib, bir parça kigizçilik kildiğən hoylığı kirib gəldi. İşçidiki öyünün işkimu, oyunun işigidin pərxlənməkdi. Öylə, yəni azıra qoyub selinqan bulub, əsildilə paka öylə, teğmi paka görünətdi. Öylənin üstü şax şumbula bilən yepilğən. Derezi orunda çumaqlıq yağaş tağaqla bilən tosılğən küngörə qoyulğən. Bu küngörə bir kun yastıq bilən etib etilgən bulub, hazır hava azıraq elib qalğaşqa, hava almışıb turuşu üçün kiçik bir yoçuq qoyub qoyulğan idi. Qarmaqı bu öylə gəmigi bəkirək oxşaydı. Bu öy azadəm və onun yəni bir qançı xizmətdəşinin yatığı idi. Başqa yataqdaşları texi aşxandın yataqı qaytmağan idi. Azadəm boru qaplıq çaydandın yoğan kürüşküğü bir az qaynaq su quydu da, Öydün əkilvağın zağırını kürüşkideki qaynaq suğu çılap, bir sıqım yeşil kişmiş üzüm bilən çaynap ümənləb şüddi. Bu onun kəşik tamığı idi. Azadəm kəşik tamağını yap olğandan kiyin, adeti bu yiyicə zavut rayondan çıxıb, kənk etkən saylıqdaki bir döngə çıxıb oldurdu. Bu, işkinci ayının axırları bulub, şu tapda gugun pərdisi yiyilğan idi.
Keşki şapak etrafını otkaştay kızılıqı pörkügen idi. Başbaharının muzdak, yenik şamili kişini səgitip ruhini urğıtattı. Azadem her günü muşçağda bu yerde payda bolatdı da, muşu döngdü oldurup keşki şapakının güzelliğinden bahar alattı. Özünün kəlgüsü doğruluk güzel his duyğuları çömülattı. Şimal tarafta yakın yerde kuyu kar ısı çıkıp atkan bir cüp egiz turğun zavutunun işlep çıkırı seyğinin normal ayını atkalıqıdın derek berip durattı. Onun yerisi de Tianjan teğinin haybetlik egiz karlıq çoğunları közge taşınattı. Canıp tarafta yalqın tağının anca egiz bulmağın çoğunlarını. Yana bu çoğunlar arasıdaki boyluk üzüm zarçılgısını pärik etkili bolattı. Yenimi canıpkı nəzər sağında, oymalıqdiki bölək-bölək bostallıqlardan halkıp, çöldaq idarlıqları közge xərəşirə taşlanatdı. Azadem tuğulub üskən məhəllə oymalıqnın ğərbi canıp qırvəki gecəyləşqan. O, sebi özün dehqan qızı. O dəl, əyni çağdaki Şincanın teniç azad qılınışı harbisi tuğulğan boğaşqa, atısı azadlıqı boğan təlpünüşünü işbadiləb, kızının ismini Azatgül koygan idi. Bu yetki kişiler perzentleri ısım koyuşta uzak vakitin bu yan adetlenip yaktırıp kalan ısımlarla koyudu. Kiçkini bir mehalde mu Giyas ısımlıklardan 5-6'sını, Tursun ısımlıklardan 3-4'nü uçrat kılıp olattı. Familisini ya ki lakımını koşup deyimizse ulanı pərklendirmek müttesiydi. Hatta ismi mu Familiyası mı uxşaş kişiler daim uçurab durattı. Bundaqlarını pəqət ləqimi arqılıqla pərəqləndürüşkü doğru gilətdi. Şuna bu yədə ləqəm bir qədər umumlaşqan. Həmmi kişinin deyidək ləqimi ba. Həsən Dangal, Mahmud Cəgən, Sarım Çibin deyəndək. Bundaq ləqəmlərinin pərəqləndürüşkücü kişilərinin ısın familistin küp yuxuru durdu. Kişiler ismini, hatta familisini koşup desimi esigi alamıgan paran obyektlerinin lakımın desila derhal onu esigi alalaydı. Şu çağlada katı kayıtlaşken bundaq ısım koyuş adetini buzup, başkıcı ısım koyuş asan emez. Bolup mu, Azatgül deyengi oxşaş, yenici mənigi ege bundaq ısımını koyuşka xeyli yürek gerek. Bunun din, Azademnin atısının konuluqı can elan kalalaydıgan, cüretlik, yığılıqı intiligan adam ikerlikini belgeli bolatdi. Azademnin ısım koyuş mürasımıda koyulgan ismi, Azatgül bolsumu, bırak kiyin apsımı, atısımı, öyliki həm meylen onu Azatgül dəb atamay, Azadem dəb atap künüp qaldı. Azademnin cismi, oymalıq vadının qarbi kırbəklərgi caylaşqan, Yezlerinin muhabbetlik münbe tüpürgü bilen hırstaldak süzük, kaştaştak sapkarı sulardan yoğurlup, kadı qamıdı kalbegi oxşaslı güzellik duyundu. Şunu o şu kadar sağlam, şu kadar ruhluk tetik. Onun ruhi söyümlük atısının, mehriban apısının yayı bağlanan üzülmesi reştisi bilen kanatlanıp, kayagili basa atısının apısının biraz kalan, İtisqi boğan çoğunqor muhabbet onunğa hemrah boldi. Şoğu o dehqan bolmusumu, könli dehqanın könldek aq, hemsap. Yeraq yezi kentlada yenici pänni marip oqtışının umumlaşqınığa əmdili 17 yıl boğan. Xeyli köp sandiki kişilə pänni oqtışının əhmidini taza bilip ketmeydiğan aşu yıllada, azadem atısının arzusu boyuca tarışıp oqup, Toluqsız və toluq otur məktəblərini əla nəticə bilən püttürüb, kənətiki tuncu bulub toluq otur məktəbdə oxuğan oxuqçı bub qaldı. O yenə kənət boyuca tuncu bulub ali məktəbkə ötüb, uruq tıqqan və xulum xoşınla aldı da atısının, apısının yüzünü yoruq qaldı. Atısı bilən apısı onun da nait pəxirləndi. Ən mühimi, o özü yaxşı gördüğən yezilik şöyəndən bağvancılık kəsbəgi oxuşqı qıbıl qılındı. Şun o, o

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınlar Mərkəzi Xalq Radio stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Yıldoğdu. Diqqətinizdə bolayotqanı yazğıcı İlham Sədullanın Özüm zarğa muhabbət namlıq romanı.

kündelik vəzibini kündə orunda buluş gerek. Azadəm zaudqı kəyəndin kin, ögəngən kəsbədən teğimi yıraqlap getdi. Şundaqdımı onun qalbədə aşı oymalıqının ğərbi cənub qırvəklərdəki suyumluk yesi da və kink tüt yıllıq ali mektəb turmuş cəriyəndə yetildirgən yeza yezigiliki, şundaqla yezigilik pən texnikisi bolğan küşlük iştiyaq uruğub, yürgədə ilim pən işqi. İniqraqını etqanda, yezigilik pən texnikisi işqi yelincat duraddi. Onun qalbi qoya yeni vatqan gülxan idi. Yalqın tağdayk müstəhkəm iradə onun qalbidə çunqur yıldız tatqan idi. Bu gülxan, bu iradə onu bir qədəmi aramıdı qoymaydı. Arzu armanla onun qalb asmında pərvaz qılıb, acayip güzəl xiyali mənzərləblən onun köğünü avındıraddı. Azadəm zavudu kəyəndin kin, aval işləb çıqırışının birinci sibədə. İşləb çıqırış sihı da işçiləblən belə işildi. Kincə, zavud rəhbərlik onu zavuddiki birdən bir asıllıq millətdən boğan ziyali yaşdab qarab, onunqa alayda itibar qılıb, onu işləb çıqırışının birinci sibədən təşviqat işxanısıqı orunlaşdırıb, təşviqat işlərəqi yardımlaşdığan işqı qoydu. Əməliyyətdə, onun qıldığan işi hilimi birinci səbnin işdən anç pərxınıb getməkdi. O, lay itib tamlanı suvab, üzündə şuar yazışqa, yaki tam gezdi çaplaşqa orun tayarlaydı. Andın, yazıb tayarlanğan çoğun xətlik gezdəni çaplaydı. Tamlağı islib yürüb, lozunqlarını asaddı. Üzündə şuar yazdığanlağı yerdəniş etdi. Hazır onun bu zavudqı kəyinigimu 2 yıl bop qalı. Gərcə o, öz arzu armınıqı yarışa, künlükki kəsbini qalamıqan bulsumu, əmma bu məzgildə onunqa acayip güzəl lirikiliq hissiyatla, bir ömür unutulmaydıqan şirin tuyğula həmrəh boldı. O, yezdiki çıqda səhranın xuşbu yedliq topuluq yollarda hazırqı yoldaşı Əhrəm bilən tonuşub qaldı. Kiyin Əhrəm onun muşundaq cəbalıq günlərdəki bərdən bir təsəllisi, ümidi süpüdə də, turmuşu da onun bilən tən mövcud bulub, onun künlü azabını yeniklətib, sunğan dilini avundurub, tənhalıqda çanqab, sulğan, turmuş gülüqə su qoyub yaşartıdığan künlü bağını bub qaldı. Əhrəm, Azadəm qaydı tərbiyə ilişqi düşkən ətrəti ki, qaydı tərbiyə ilişqi düşkənlər qrupısı da qrupu başlığı idi. Adətdə qayt tərbiyə ilişqi düşkənlərini ətrət başlığı başqursumu, əmma qonşi boyuca qayt tərbiyə ilişqi düşkənlərini partutaş vəzibləri orunlaşdırğanda Əhrəm ulağı məsul boladdi. Əhrəm buğday önlük, arı boy, doğulı qıraq kəyin, kəmsüz, iğir besiq, parasətli kişigid idi. Əhrəm kən qursaqlığı bilən ziyalı yaşlanan hürmüdük erişkən idi. Buğdayla uğurlub, xaman elinvatqan yazının tomuz küllərinin biri də, qaydı tərbiyə iliş qrupısıdaki tamaq etiş növətçili kəyən birəylin, aldın günü silinğən momunu ısırapıb getmüsün dəb, yəqin ətrafdiki apısı kisəlcan, kiçik ini sınırları köp bir qızcağını çakırıb kürüb, onun qulığı tutquz vatatdı. Dəl şu çağda, ağırıb qağalıqını bahanı qılıb, iştin baldır yenib kəyən birəylin bunu körüb qaldı da, qızcaq çıxıb gedişiklə, kiçikini qızı qanat sörəbsən. Mən qaydıb gəməyən bolsam, çataqnın çünmü çıxakən dəb növətçi aşbəzgi islıb aldı. Növətçi aşbəz onunqa hər qan çüşəndürgən bolsumu, yanına onundan qutlamadı. İş çoğuyub, ədrət başlığının qılıqıqı yetdi. Ədrət başlığı bu işdən xəbər deyib, dərhal yığın içib, növətçi aşbəzini aval otdırığı silib, tənqid qılmaqçı boldu. Ədrət başlığı, toxtab dursla. Dedi şu çağda Əhrəm, ədrət başlığını aldığı kilib təmkirlik bilən. Minin özləgi deydiğən gibim ba. Nemi gibim ba, ufkım? Dedi ədrət başlığı Əhrəm güdük qılıb. Adəmlərən muşundaq işini qıb görsə, sən olanı obdan başqurmığının üçün xatalığını boynunğa ilişinin ornığa yeni onu axlamaqçı mısən? Yaqay, mən onu axlamaqçı əməz ədrət başlığı.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Gültoxtu. Diqqətinizdə bolayotqanı yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

سازای قساق مو کیچیمیمیز دیدی بو دیگنی اکرمنو ایتقنده قلنلا دیگندن دیرک بیردی اترت باشلغنن کشلوشی بلن یتاق دیگلدن برارمو یخ دیمی توخو گوشیگی اینغز دیگشکی алдырды. توخونو ایگیسمو نوادا توخوزی اغرنن بوینغی ایسلیب سازای قلنسا همیدن قرق قالدغالقنی اکرمنن تحلو بویجی بولغانده توخوزنی پولغا айландырып قامای Yine toxu güşüge eğiz tegeleydiğe anlıqını oylap, darhalı pikirini özgertip, Ekrem'nin təhlüyüge koşuldu. Şu çağda sırtlı bireylen ətret başlığını çakırıp kaldı. O yataq tikilere, şundaq bolsın ne? Dəb koyup, aldırap sırtkı çıkıp getdi. Toxu güşü yiyilip olğan denken köpçilik cimcidi tar kılıçdı. Heç kim sazay kılıçının gepini tılgı almadı. Toxunun egisi toxu güşünü yap taza toyunğanın üstüye, işki toxusunu nəxbulu aylandırıp, kuladaki pulga örüp-çörüp karvetkendin kin, pulunu yançıqı saldı da, könlü tınıp, hoşalığı da həmmini unutup, üyge kaytıp getdi. Aşı bir qatar işladın kin, az adam salmaq, pəmparasetlik, kəmsüz, amma kızıqarlıq kep kıldığın, toğru sözlük Ekrem'ge bara-bara kızıqıp kaldı. Ətrət başlığı açıq yaman boğunu bilən könlü yaxşı dürüst adam idi. Ekrem həmişə onun çışığı tegib açıqını kəldürgən. Köp qeytim onu mat qılıb başqına aldıdı osal əhvalığı çürüb qoyğan bulsumu, əmma yıl axırda Ekrem yanına ətrət başlığının körüstüb berişi bilən qonşinin rəsmi kadrı bop qaldı. Bugün bütkül zavud səhərli acayip canlıb getdi. İşçila pişki otunu buluşça kalıdı. Turxundan tiyximi qara, tiyximi koyuq ıs çıkışqa başladı. Maliyyə bölümüdikilə işçilanın toluqlap tarqıtışıq digişlik təminatlarını toluqlap tarqıtış bilən aldıraş idi. Arqısab bölümüdikilə birinci səbdikiləgə tarqıtışıq digişlik əmgək qoğunuş qurallarını, işxandikiləgə işxanı buyumlarını toluqlap tarqıtış bilən aldıraş idi. Yenə aşxandikiləmi Aşxanı muhitin yaxşılaş bilən aldıraş. Material bölümüdikilə bolsa, material təyarlaş bilən. Qoğdaş bölümüdikilə, bixətərlik, qoğdaş tədbirlərini əməliləşdiriş bilən. Yeni bir qısımla, məmuri xizmət rayonu bilən, turmuş rayonunu tazlaş, yollağı su sepiş bilən aldıraş bob getişdi. Ən aldıraş boğunu yanıla təşviqat bölümüdikilə idi. Ola oranlaşdırış boyunca Zavut rayondaki təşviqat pahaliyyətlərini toluq qana ətinərlik oranladı. Bu, Zavutqı nisbətən normal iş boğaşqa, az adam heç qandaq bir alahiydi toyğudu bulmay, başlıq buyruğan işlərini jügürüp yürüp digdə qıb tamamladı. İşdən çükəndə, yəni özünün konu sırdışı boğan Muşu dönlük kilib, burunqıday xiyal kəptirini qoyub etib, Qoğumdaki şəpəxnin güzəlligidən zoq ilib oldurdu. Onun uşqır xiyalları yəni yıraq-yıraqlağa pərvaz qıldı. O, Muşu mehirlik yurtta özünün öyəngən bağvəncilik, meyvilik tərəxlərini yetişdiriş texnikisini cari qıldırıb, kəngri meyvizarlıq bərpa qılıb, dövlətkə töhb qoşub, xalqı bəxt yardışını arzu qıladdı. Onun xiyalları aynıb-aynıb gelib, Ekrem də toxtadı. Az adam 20 yıl ilgiri Ekrem bilen toy kılıp, bir yastıqı baş koygan idi. O, Ekrem bilen yezli ötküzgen küllerini əsləyibdi. Köz aldığı kəldür etdi. O yezda Ekrem bilen bir ətrəti boğaşqa daim körüşüb duratdi. Lekin olanın uçuruşu, adetki uçuruşuş bulup, ətrapilgi başqa adamlarının uçuruşudun heç bir pərəqlənməkdi. İşkisi uçuraşqanda az adam Ekrem'gi alahiydi dikkat nəzirindən qaraşqı pidinamaydı. Ekrem o az adamge dikkat qığanda qılmaydı. O Ekrem bilen alahiydi şaraitda onun dikkatin tatqan aldı uçuruşup gelişini arzu qıladdı. Adette az adam nayı tuxşu çaq-çaq bulup, ətrapdiki hər qandaq bərəge uçuq yoruq muamını qıladdı. Pürsət tapsıla, Meyli kim bulsun çak çak kılıp küldürüp keyfiyatını güldür etdi. Bırak
نیمش قدر

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Gültoxdi. Diqqətinizdə bolayotqanı yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Aşk-ış küllərinin bir axşımı idi. Azadəm ətrətinin uğrunlaşdırışı boyu içə kənətinin yığın salda təsis qılınğan keçlik kursda savasız deyqallığa savat çıxırış dərisi bir bulub yatıqı qaytdı. Bu keç saat 9-nı aşqan çağ bulub ətrəp qazanı kömdürüp qoyğandək qarınğı idi. Qızın yatıqı beribiliş üçün nəçi toxmuşdan aylınıp ötüşkü doğru gelətdi. Bu hava xeyrini soğub qalğan çağ bulğaşqa adamların həmisi öyləri kırıp gidişken. Yeni gelip, bu ayilə şalancaylaşqan məhəllə idi. Bir öy bilən yeni bir öyünün arlıqı bir neçə yüz metr gelətdi. Bir çağda az adam arq tərəfdən birinin şipıldap kelibatqan ayaq tivişini anlığandaq qaldı. Şu an onun içiga qoqunuş düşüb, aldı qarab iştik jügürdü. Bıraq qerişqandak, o 3-4 qadam atlamayla bu topulu qarvi yolunun oturusidiki eşek mağdığın azgalığı dəsi bilip, putu qayrılıp yıqılıp düştü. O yıqılıp düşü atkanda, kolıqıga birisinin salmaq avazda, karangodu jügürmən, xatarlik, degen avazı anlandı. Bu dəl Əkrəmnin avazı idi. Hayal bulmayla bir güçlü kol, az adamın kolunu tatıp durğuzdu. Dəsəb yıqına, bira iş bulmağandı. Qayrılıp ketken çiği, hər aldı yaxşı. Şu, azırıq ağır vatıdı. Az adam, yəni avaylap qını dəsidi. Yəni dəsi yalısınızla, heç iş yox digən gəp. Heç iş yoxluğunu siz nədən bilirsiniz? Doktor bulmuşsunuz ya? Dedi az adam, kızla xas əkiləş, naz bilən xapı bulğandık. Onun puti elimi ağır batatdi. Şuna o levini çişli bağğan idi. Karangu bulğaşqa onun levini çişli bağğalıqıga Əkrəm anca diqqat qıp ketmedi. Nemi dəp jügürüp yürüsüz bu karanguda? Əkrəm az adamın sualıqa cevap berişini ornığa onu əyip degen tələbizdi sordu. Karanguda keçidi kəynimdən biri kilib alsa jügürmək qanda qılatdım. Qoqdunuz ma? Az adam ün çıxmadı. Onun qoqqalıqını boynığı ağısı yok idi. Buludu. Az adam önlümeyenin kin Əkrəm sözünü dağınlaştırdı. Əmdi keş kurusqa dərs ötkili keygende ziyalı yaşlardan işkisi sizge həmrah bulub birlik əlsün. Az adam Əkrəmnin bu gebedin vücuda da küçlük bir xil illiq iqin payda bolğanlığını hiss qıldı. Ulanın bu qitimki uçuruşi adetki uçuruşlağı uxşaşla tasadibi həm təbii bolğaşqa az adam bayatın beri hiç qandaq alahide tuyğulu bulmuğan. Özni təbii erkin hiss qılıp sözləvəgən idi. Bıraq o birdilla bugünkü uçuruşinin adetki uçuruşlağı uxşamaydıqanlığını. Bu dəl nəcə vaqtdan buyan özü arzu qılıp kilibatqan Allahidi şəraitdə uçuruş işgəlikini hiss qıldı da hissiyatı davalğub ciddiləşikə başladı. Nurğun gəplərini deyilsi, nurğun suallarını sorğısı badək. Amma qayədən gəp başlaşını bilənməy vatqanda hiss qılıp iç sıqıldı. Az adam yeni öndəmədi. Bıraq bu qitamqı cim turbilişi bilən İlgirki cim turbilişinin səbəbi oxşamaydı. Aldın qeytim qısta, o cavab verişini xalamay cim turvağan idi. Bu qeytim bolsa, nemi deyişini bilənmək tenir qalqağan idi. Çünki şu tapda, onun qalısığı nurğun pikirlə tənli kilib edib, onu eğiz aşq uzmayı vatatdı.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəriri və qırışdırgıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Mən çoğun minə, vaxtım çıxsıla əst saxlıqan uçurlarını rədlə etdim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzuş səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzuş səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börək. Uxlumay tang atquzu öti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək. Uzun məzgil uxlamay tang atquzuş səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tang atquzuş qaralsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınızmı?

Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızını anladımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikçə. Qarız alğan pulunu oğul dostuğa ariyyətki berib qaytır veliş təs boldi. Xizmətçi yataqda tuyuqsız ölüb gəsə, işte yarlanış da bekitişki bolamdı. Akufka ad sınırlar mırasını kengişib bölüşsə qanun itiraf qılamdı. Qaldırılğan vəsiyyətdə mal-mülük ciyyən nəvrisiyə hədiyə qılınğan bolsa, öyəy pərzəntlər arlışışqa uquqluqmu? Gödəkbala Oltıraq rayonda oynavitib yarlınıb, öyəcəy mülazimiti şirkiti üstüdən əriz qıldı. Tövəndə diqqətənlər proqramımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.

Qərz alğan pulunu oğul dostluğa ariyyətki berib qaytırıb eliş təs boldi. Pul muamilə qərz pulunu aldab elvilib, oğul dostluğa ariyyət beriş, qarmaqqa hesiyyatını tutub turduğan yardım hərkiti bolsumu, əməliyyətdə ixtisadi macra, inavət, ziyanğı uçuraş qatarlıq xeyim xətərlər yoşurunğan boludu. Yıqında Dörbülcün nayisi ahalisi Çin familik bu səbəblik bir meydan dəvağı uçuşdi. 2025-ci yili 4-ci ayda Çin familiknin oğul dosti Shao familik avtomobilini remote qıldırışını bahanı qılıb, onundan pul qarız alğan. Çin familiknin amanet pulu yetişmigəşkə, Shao familik uni torsupusudun 17 min yuan qarız pulğa iltimas qılıb, elib özge ariyet berişki buyruğan. İki tərəb qarız eliş modudunun bir həbdi boluduğalıqını ağzaki pütüşkən. Amma Shao familik pulunu vaxtıda qaytırmıqan. Şu yili 5-ci ayda Shao familik yenə Çin familikdən 1000 yuan qarız alğan. Çin familik Jufubao arqalıq Shao familikə isabat yötgəb bərgən. Keyin şikayilən ayrılıb getgən. 2025-ci yili 12-ci ayda Çin familik Shao familik üstüdən Dörbülcün nailik xalıq sot məhkimizgi dəva qılıb, Shao familikdən 18 min yuan qarız pulunu qaytırışını tələb qılğan. Sot məhkimisi sot qılıb munda qarıdı. Çin familiknin qılmışı mahiyyətdə pul muamili aparatlarının qarız puluğa aldab erişvilib qaytı qarız berişini şəkilləndirudu. Ali Xalıq Sot Məhkəməsinin xalıq işçi ilim verim deyilolarını sot qılışda qanunlu tədbiqlaşqa aid bəzi məsələlər toğırsıdiki bəlgilimisidiki alaqadar məzmunlarqa asasən sot məhkəməsi iki tərəbnin ilim verim toxtamini küşki iyi əməz təbbik tutudu. Onundan başqa, Cunhua Xalıq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəstordiki alaqadar bəlgilimlərə əsasən, Çin familik qanun küçü bulmağan əxtələb hərkətə arqılıq erişkən mal mülükni qaytırışı gerek. Bu diloda Çin familiknin qarız pulunun diri cəmi 18 min yuanını qaytırışını təşəbbüs qılğan dəva təlbinin paketi iniq. Dəlil ispatı toluq bulub, Sot məhkəməsi Shao familikni Çin familikə qarız pulunun diri 18 min yuanı töləşkə hökum qıldı. Muhabbətləşiş gərçə güzəl bolsumu, pul muamilisi də aqılanə buluş kerek. Pul muamili aparatının qarız pulunu aldab elvilib, başqalarga ariyyət bərgəndə bir qədər yuqori qanun xəyib xətirgə duş kiludu. Pul muamili aparatıdın qarız alğandın kiyin qarız nadir bilən ösümünü qaytırış məcburiyyidini üstüge ilişişər. Əgər qarızını vaxtıda qaytıralmasa, pul muamili aparatları qanun vasitası arqılıq qarızdan diri bilən ösümünü və cərimanı ösümünü tölüt velişqa hüquqluq boludu. Şəxsi inabitimu ziyanğı uçuraydı.

Ali Xalq Sot Məhkəməsinin xalq işçi ilim birim deyilolarını sot qılışda qanunlu tədbiqlaşqa ait bəzi məsələlər toğırsıdiki bəlgilməsinin 13-cü maddəsi. Tövəndiki əhvallarına biri körülsə, Xalq Sot Məhkəməsi xalq işçidiki ilim birim toxtamını küşki ilgi əməsdə bekitişi kerek. Birinci, pul muamili aparatının qarız pulunu aldab elivilib başqalarga qayda qarız bərgən bolsa. İkinci, başqa paydı közəydiğən qanuni iqlərdən qərz iliş, şu orunun işçi xizmətçilərdən məbləq toplaş ya ki, amıdın

adatga xilaflıq qılğan bolsa. Cunxa Xalıq Cumhuriyetinin Əxtələb Qanun Dəsturunun 157-ci maddəsi də mundaq deyilgən. Əxtələb Qanun hərkəti inavətsiz bolğan, küşdün qaldırılğan ya ki küşki iyi əməsiki müayənləşdirilgəndin kiyin, hərkət iyisi şu hərkət bilən iyi bolğan mal mülükni qaytırışı kerek. Qaytırğılı bolmasa ya ki qaytırış sürüriyeti bolmasa, bahağı sundurup tölep verişi kerek. Səvvəllik ötküzgən tərəb qarşı tərəbnin şu səbəbdən tartqan ziyinini tölep verişi kerek. Hər qaysı tərəblərinin həmisi də xatalıq bolsa, hər qaysı özü münasib cavabqarlıqını üstüge elişi kerek. Qanunda ayrım bəlgilimi bolsa, şu bəlgilimə boyunca boludur.

Xizmetçi yatakta tuyuqsuz ölüp kəsə, işte yarlınış da bir kitişki bulamdı. 2023-cü yılı 9-cu ayının 21-ci günü Bügür nayisidiki məlum May Qaçılaş Punktının Tuşni Nazarat Qılğıçısı Can Familik idarının yatıqıda uçtumtut yürək mənbəlik tuyuqsuz ölüp getdi. Can Familiknin kütüşkə muhtaj anısı, bir kişini kütüb durğan balısı var bulub, onun tuyuqsuz ölüp getişi ailesini qiyin əhvalığa düşürüb qoydu. Can Familiknin aile təvəlliri işte yarlanışını bikitib verişini iltimas kılgandın kiyin, Bügür Nailik Adem Küçü Baylıqı və İctimai Kapalat İdarısıdaki xizmetçi xadımlar, əmgək münasibiyeti, qutquzuş xatırsı, ölüm ispatı qatarlıq halkılıq materiallarını bir-birləb təşürüb əməliləşdirib, işte yarlanış suğurtusu nizamını dəlcə ayda tədbiqləb, işte yarlanışını bikitiş kararnamısı çıxardı. 2025-ci yılı 8-ci ayda məlum May Qaçılaş Punkti Şucaydaki Sot Məhkimisi'ki dəva qılıb, yuqurqi işte yarlanışını, bikitiş, karar namısını bikar qılışqa hüküm qılıb berişini tələb qıldı. Sot Məhkimisi sot qılıb, Can Familik xizmət vaxtı, xizmət ornıda kesili qozqılışqa kırmaydı o dəb bikitib, Bügür Nailik Adem Küçü Baylıqı və İctimai Kapalat İdarısı çıxarğan işte yarlanışını bikitiş kararnamısını əməldən qaldırış doğrusu da hüküm çıxardı. Adem Küçü Baylıqı və İctimai Kapalat İdarısı işte yarlanışını bikitiş bölümüdeki xizmetçi xadımdan qarışca, birinci sot hükümü objektiv paketqa xilap bulub, dəlil ispat körsütüş məsuliyyeti xata təqsim qılınğan. Əgər bu hüküm küşkə iyi bolsa, Can Familiknin aile təvəllərinin qanunlu hüquq mənfəti kapalətkə iyi bulmaydı ikən. Xizmetçi xadım yuqurğa dilo əhvalini doklat qıldı. Həm qanun boyca narazılıq ərz sunuşunu təşəbbüs qıldı. Bügür Nailik Adem Küçü Baylıqı və İctimai Kapalət İdarısının başlıqı Can Yenbin kollektivqa yetəkçilik qılıb narazılıq ərz layihəsini təşürüb bekitdi. Alaqadar dəlil ispatlarını rətləb çıxdı. Dəva hüceti təyarladı, həm sotqı çıxıb dəvağa cavab verdi. Sotda Can Yenbin Toşni nazarət qılış iş ornunun hər vaqt buyruq kütüşdək alaydı xüsusi idi. Orunun əməli başqırış əhvali, həm də dəlil ispat körsütüş, məsuliyyət qaydısı birləşdirib, dilo paketi həm işte yarlını suğurtusu nizami çıxırış royini bayan qıldı. Bu yıl 4-cü ayda Bayınğulun Muğul Abdınım Oblastlıq Otur Xalıq Sot Məhkimisi Qanun boyca birinci sot hükümünü əməldən qaldırıb, məlum May Qaçılaş Punktinin dəva təlibini rədd qılış, Bügür Nailik Adem Küçü Baylıqı və İctimai Kapalat İdarısı çıxarğan işte yarlanışlı bikitiş qərarnamısının qanunluq küşkə iyi ikəlikini müəyyənləşdiriş doğrusu da axırqi sot hükümü çıxardı.

Akufka açsınlar mirasını kengişip bölüse kanun itiraf kılamdı. Jang Feifei'nin bir inisi Jang Jin ve bir sınlısı Jang Mei bar bolup, üçeylerinden mihir muhabbeti izcil naiti yaxşı idi. Ular koramığı yetkendin kiyin öylük ocaqlıq boldi. Ularının atanısı ayrım turatdi. Çoğlarının halıdın xəbər eliş cihette üçeylen mesuliyetini bir-birik iştirmek, çoğlarının birer işi bolsula birlikte amal tipip həl kıldı. Çoğlar ağırıp kalğanda üçsi növetleşip halıdın xəbər aldı. Keyin Jang Feifei'nin sınlısı Jang Mei'nin turmuşu da azıraq məsili görülüb, er bilen kelişim arqılıq acıraşdı. İşki pərzenti bolğalıqı üçün pərzentini birden baqıdıqan, işki tərəpnin işqaysi biqiş xıraciti bərməsdikki pütüşdi. Öy, ər tərəpnin öylünüşdün burunqi mal mülki bolğalıqı üçün ər tərəpki təbəb oldu. Ər tərəp Jang Mei'ge bir qetimdila 200 min yuan toluqluma pul bərdi. Jang Mei acıraşqandın keyin balısını ilib atanısı bilen bili turdi. 2 yıl ötmək turup atanısı vəsiyyət namı qaldıralmayla vapat boldi. Jang Feifei bilen inisi, sınlısı miras bölüşüş məsilsi də kengəşdi. Jang Feifei bilen Jang Jin sınlısının əhvalını çöngəşkə, atanısının namıdaki öyünü sınlısının namıqı yötkəş, bankı amanət pulu və yığıb saxlıqan buyum qatarlıq mal mülükni üçəylən tən bölüşüşkə pütüşdi. Sınlısı Jang Mei qoşuldu. Ondaqda üç aylarının miras bölüşüşünü kanun itiraf kılamdı. Bu dilon misali miras bölüş usuluğu çetildi. Vəsiyyətnamı bolsa, həm də vəsiyyətnamədə bölüş usulü aydınlaşdırılğan bolsa, miras vəsiyyətnamədə bəlgilənən usul boyunca bölünüşü gerek. Vəsiyyətnamı bolmasa, varislar bir-birinin halığı yetiş, bir-birge yol koyuş, inaq itibak ötüş roi boyunca miras bölüşüş vaxtı, çarısı və miras ölüşünü kengişib bütüşüdü. Pütüşəlməyəndə xalq mirası heyeti keliştirib qoysa boludu, yəki xalq sot məhkəməsinə dəva qılsa boludu. Bu dilo misalıda üç aylan icil inaq ötkən. Ata anısı vapat bolğandan kiyin miras məsələsi də dostanı kengişib, öyüyə sınlısı varislik qılıdığan, başqa mal mülükni tən bölüşüdüğan bolğan. Kengişib yazma hüccət təyarlab, üç aylan imza qoysala qanuni küşkə iyi boludu. Ata anısının mirasını şununğa asasən bölüşsü boludu. Cunha Xalq Cumhuriyetinin Əxtələb Kanun Dəstorunun 1132. maddısı da mundaq deyilgən. Varislar, varislik məsilsini bir-birinin halığı yetiş, bir-birge yol koyuş, inaq itibak ötüş roi boyca kengişib bir tərəb qilişi kerek. Miras bölüşüş vaxtı, çarısı və miras ölüşünü varislar kengişib pütüşüdü. Pütüşəlməyəndə xalq mirası heyeti keliştirib qoysu boludu, ya ki alaqadarlar xalq sot məhkəməsinə dəva qılsı boludu.

ساقلامدو. اولار وان سویجینگنن وسیعتنامسنن اجرا قلنشیغا ارلشیشقا حقوقلوخمو. وان شاوچان وان سویجینگ وسیعتلیک هدیه قلغان اویگه ایرشیلمدو. Bu dilo misali iki məsələyə çetilidu. Birincisi, qanunda bəlgilənən varislik qilish və vəsiyyətlik varislik qilish məsələsi. İkincisi, qanunda bəlgilənən varis qatarığı kirməydiğən, kişilərinin varislik qılınğıcı qaldırğan vəsiyyətnaməyə əsasən hədiyə qılınğan şəxsi mülki erişiş, erişəlməslik məsələsi. Birinci, qanunda bəlgilənən varislik qilish və vəsiyyətlik varislik qilish. Həq tələb qanun dəsturudakı bəlgiləmələrə əsaslanğanda vəsiyyətlik varislik qilish qanunda bəlgilənən varislik qilishnin aldıdı turudu. Bu dilo misalıda Wang Suijing vəsiyyət qılğan. Şunun üçün vəsiyyətlik varislik qilish tətbiqlanışı kerak. Mirası qanunda bəlgilənən tərtib boyunca vecirilməydi. İki ögey qızının Wang Suijingnin barlıq mirasına varislik qilish hüququ yox. İkinci vəsiyyətlik varislik qilish bəlgiləməsi. Vəsiyyətlik varislik qilish xüsusi hüquqluq hərəkət. Dövlətinin fuqralarının özünün mal-mülkünün təvəlligini özü qərar qilish hərəkətini qovduğanlığı hesablanıdı. Vəsiyyətlik varislik qilishda qanunda belgilənən varis qatarığı kirməydiğən başqa kişilərinin varislik hüququ bekitildi. Vəsiyyət qaldırğanda vəsiyyət qaldırğıcı qanunda belgilənən yaşqı toşqan, ruhi sağlam bolışı, vəsiyyətdə özünün həqiqi məqsədi ifadələngən bolışı, təhdid silinmiğən, məcburlanmiğən, aldanmiğən buluşu, qanun nizam, ictimai əxlaqa və dövlətimizdən vəsiyyətnami şəkli təlibiyə uyğun bolğanda vəsiyyət küşkə iqib oldu. Şunun üçün, Wang Suijingnin özü turvatqan öyni ciyən nəvrisi Wang Shaoqiangqa hədiyə qılğan vəsiyyəti qanuni küşkə iqə. İki ögey qız Wang Shaoqiang qanunda bəlgilənən varis əməs deyənə bahanı qılıb, onun varislik hüququnu tartıb alalmaydı. Cumhuriyet Xalq Cumhuriyetinin əxtələb qanun dəsturunun 1123-cü maddəsində mündaq deyilgən. Mirasqı varislik qılış başlanğandın kiyin qanunda bəlgilənən varislik boyucu boludu. Vəsiyyət qılınğan bolsa, vəsiyyət boyuca varislik qılınudu, ya ki vəsiyyətlik hədiyə boyucu boludu. Vəsiyyətlik hədiyə qılış beqiş kilişimi bolsa, şu kilişim boyucu boludu. Cumhuriyet Xalq Cumhuriyetinin əxtələb qanun dəsturunun 1133-cü maddəsində mündaq deyilgən. Təbii iqilər şəxsi mal-mülkini bir tərəf qılışda muşu qanundaki bəlgiləmə boyca vəsiyyət qılsa, həm də vəsiyyətini icra qılğıcını bəlgiləb qoysa boludu. Təbii iqilər şəxsi mal-mülkini qanunda bəlgilənən varislərdən bir ya ki bir neçə kişiyə miras qaldırış doğruluq vəsiyyət qılsa boludu. Təbii iqilər şəxsi mal-mülkini dövlətə, kollektivə ya ki qanuni varislərdən başqa təşkilatqa şəxsə hədiyə qılış doğruluq vəsiyyət qılsa boludu. Təbii iqilər qanun boyunca vəsiyyət havalısı qılsa boludu.

Gödək bala Oltıraq rayonunda oynaq etib, yarlınıb, öycəy mülazimiyyəti şirkəti üstüdən əriz qıldı. 2025-ci ili 9-cu ayda Savan şəhri əhalisi Van xanım 1 yaşlıq oğlunu Oltıraq rayonundakı Amvi Aram Eliş rayonunda oynatqanda balısı tuyuqsız qatdıq yığılıb getdi. Van xanım dərhal təşürüb görüb balının on qol alqınının əynəkdə kesilib yarlanğanlığını bayqıdı. Qanını toxtalmağaşqa dərhal doktorxanığa elib badi. Doktor balının yarısını vaxtıda tazılab tikişkə, kiyin yenə qərəllik təşürtüb turuşqa toğru kilidu dəb diagnoz qoydu. Van xanım Oltıraq rayon öycəy mülazimiyyəti şirkətinin vəzifəsini ada qılmasdı qılmışı bu qıtımqı tasadibiliqnin yüz berişini kəltürüb çıxarğan dəb qarıdı. Şunun bilən, o köp qıtım öycəy mülazimiyyəti şirkəti bilən töləm işini məsləhətləşdi. Lekin iki tərəf başın axır birdək fikirge kilalmadı. Bu yıl 1-ci ayda Van xanım öycəy mülazimiyyəti şirkəti üstüdən Savan şəhərlik Xalq Sot Məhkəməsiyə dəva qılıb, öycəy mülazimiyyəti şirkətini töyləm cavabkarlığını üstüge ilişqə hüküm qılıb berişini tələb qıldı. Sot Məhkəməsi sot qılış arqılıq, işqa çetişlik Oltıraq rayon, Amivi rayonunun yeryüzünü tazlaş, kündülük çarlap təkşürüş, bir xətərlik yoşurun xəyibini 1-1 təşürüş, həm bir tərəb qılış qatarlıqlarının həmisi öycəy mülazimiyyəti toxtamıda pütüşülgən öycəy mülazimiyyəti şirkətinin məsuliyyət dairisigə kırdıqallıqını təşürüb inəxlidi. Bu diloda öycəy mülazimiyyəti şirkəti bəlgili mi boyunca qərərlik halda Oltıraq rayonunun Amivi rayon bir xətərliğini çarlab təşürüşünü qanat yaydırmağan. Yeryüzüdə qeyb qalğan əynək parçalarını vaxtıda bayqımağan həm tazılamağan. Şundaq da Oltıraq rayonda mövcud buluş ehtimalı bolğan bir xətərlik yoşurun xəvbiyi qarda qeliblaşqan agaqlandırış bəlgisi ornatmağan. Roşənki muvabıq çəkdiki bir xətərlikə kapalatlı qılış məcburiyyidini ada qılmağan. Onlarının vəzifisini ada qılmasını qılmışı bilən, Gödək balının yarlanışının ziyanlıq aqibəti otursa da, bivasitə səbəb nəticə münasibəti mövcud. Münasib hüquqqa çəkiliş töləm cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek. Dəvalaşqıçılarının dəva yükünü ən zor çəkdə azaytış üçün, dilo becərgücü sodiyə dəvalaşqıçı işki tərəfini mürəsəyə təşkil edir. Bu məzgildə dilo becərgücü sodiyə dilo paketi alaqadar qanundaki bəlgilimlərə birləşdirib, səvirçallıq bilən qanununu düşəndürüb, davli sözləb, axırıda iki tərəfinin birdək yarışış pikri hasıl qılışıqa türtki boldu. Öycəy mülazimiyyəti şirkəti bir qətimdələ gödək balının davalınış xıracəti həm başqa alaqadar xıracətlərini töləb berdi. Cünxə Xalıq Cümhuriyyətinin əxtələb qanun dəstorunun 942-ci maddəsinin 1-ci tarmıqı. Öycəy mülazimətçisi pütüşkini və öycəy mülazimətidən paydılınış xüsusiyyəti boyunca öycəy mülazimiyyəti rayonunun öy igilərinin ortaq igidarlıqıdaki qısmını obdan remont qılışı, asırışı, tazlışı, kökərtişi və başqırışı, öycəy mülazimiyyəti rayonunun asasi tərtibini saxlaşı, muvaffaq tədbir qolunub öy igilərinin cismani, malmülük bir xətərlikini qoğdışı kerək. 1198-ci maddəsinin 1-ci tarmıqı. Mehmanxana, soda saray, banka, biket, vokzal, ayrıdurum, təntərbiyə sarıyı, köngül içi sorunu qatarlıq ticaret sorunlarını, amıvi sorunlarının ticaretçisi, başqurğucuları, ya ki amıvi pahaliyyatının təşkilliyücüləri bir xətərlikini kapalətləndiriş məcburiyyətini ada qılmay, başqalarqa ziyaniyyət güzgən bolsa, hüquqi çıxılış cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek. Öycəy mülazimiyyəti karxallarına nisbətən etqanda, asasi gəvdilik məsuliyyətini həqiqi zimmisigə ilib, bir xətərlikə kapalətli qılış məcburiyyətini umum yüzlük ada qılıb, Oltıraq rayondaki amıvi rayonlarını kündülük çarlab təşürüş tüzümünü qatıq əməliyyiləşdirib, qərəllik çarlab təşürüş, umum yüzlük 1-1 təşürüşünü işqa aşırıb, yol yüzüdeki kereksiz nərslər, əynək parçaları qatarlıqlarını dəl vaxtıda tazılab, bir xətərlik yoşurun xəvbini tügütüşü kerek. Quramığı yetməyənlərinin vəsiləri balılarını ilib Oltıraq rayon, bağca qatarlıq amıvi sorunlarda pahaliyyət qılğanda çoxun bütün cəriyanda köngül qoyub qarışı. Ətrapdiki muhitda bir xətərlik yoşurun xəvbinin bar yoxluqıqa hər vaqt diqqət qılışı. Bir xətərlik aldın iliş inini küçə itişi. Balılarga xətərlik rayon və xətərlik boyumlardan yıraq duruşunu əskərtişi.
bexəstəlik qılış səbəbindən kütülməyən hadislərinin yüz verişindən saxlanışı kerak.

Qadirlik radio anlıqçıla, bugünkü qanun liniyisi programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızdan mühariri riyasətçisi Kırışdürgidisi Pəzilət Arslan, məsul mühariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Dösəncan. Bugünkü programımızda anlatılan qismən məzmunlar Şincan Qanunçılıq gezitidin elindi.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişudu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizudu.
2: Oltırganda rahatlanganimiz bilen bel umurtkimiz yığırlıkımızdan 140%'i ten kəygüdək bizim uçuraydı.
3: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm'dan 5 mm'gacha. Toyğandan keyin bolsa, əsildikinin nəcəsi çilkini yidu.
4: Bədənimizdə nəç trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirilaylı.
1: Әмі әрзейді. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xuşallandırdığan turmuş her qancı qiyin bolsumu, söygü bilen yaşımız, nişanğı intilişimiz, arzunu əməlge aşırışımız kerek.
0: Ailemizdikiler üçün, dostlarımız üçün, söygü üçün, yaşaş üçün əmi ərzindu.
6: Mini çikim, mini çikim, qayrız çaqmaqtızlıqda biciruldu, rənə, kibirlik keçirim qılındu.
5: Min tallam, mini mini, sikot üçünlər təsdiqlindu, 3 minutda isabatınız kırdı, asalla nəqbul alalaysız.
3: Teşimiz palpal, işçimiz qalqal, qayrız bilən qayrız qaytırımız, öpkimizni işçidən qaqudu.
5: Mukapat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş digən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq etdi.
1: 90-cı illərdə doğulğan 3.6% kişinin inovativ qarzının qərəli daim ötüb gedirdi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırırdı. Ula həm istimal həvəsini yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
5: Bir günə gözümlə şundaq assamla qarzlarım bıraqılıb tügəb getkən bolsa, Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымын.
0: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдіруң. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

Qadirlik dostlar, programımızı qaytib keldik. Bir bala her günü səhərdə turub, hoylisidiki yupırmaqlarını süpürdü ekan. Bu bala bu hoylini kündüz süpürüp tursumu, bir şamal çıkışı bilen, daraxtdik yupırmaqlar yana tökülüp gedir ekan. Bunu köygen bala özünü aram aldırdığan yaxşı amal tapmaq çoktu. Bir günü o səhərdə orundan turub, qorodiki daraxtni küçünün bağırtı silkip, daraxtdiki yupırmaqlarını düşürüpdi. Onun qarışça, o bu yerge çüke yupırmaqlarını süpür və sıla, ikinci günü yerini süpürmüsün buldukin. Əpsos bu bala ikinci günü səhərdə turub qarısa, qoroda yani burunqıdak yupırmaqlar tökülüp durubdu. Demek, məyli siz bugün qançilik küçəb daraxtını silkip yupırmaqlarını düşürbitin, ətən yupırmaqlar oxşaşlı tökülüdü. Turmuşdiki nurgun işlani biz aldın pilallab orlaşdıranmayımız. Pekat bugündiki vəzipini əstaydıl orlusaqla, manı bu hayat kututkan həqiqi pozisiya deyişki buldu. Şunda xulas kılımız ki, bugün nə qədirlən? Bugün həmmidin kımmətlik. Bugünün özü də ətini oylab, özünüzdü çarçatma. Ən güzəl bugün sizgi həmrab olsun. Qeynəmizsə güzəl naxşılarımız siz üçün.

0: Hürmetlik radio anlıgıçılar. Bugün 2026 yılı 6 ayının 1-ci günü, Düşembe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radio anlıgıçılar, ben Sumret Yasin. Bu kıtımkı haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Xi Jinping, Jungu Kompartiyası 1-ci kurultayı Hatiri Sarayı. Nanhu İnqilabi Xatiri Sarayidagi Pionerlar Adırtının Qızıl Galas Tükluq Tüşendirgüçilerge cevap xat yazıp, ulanı Qızıl Genğu Varıslı kılıp, bilim kabiliyetini östürüp, yeni musabıda tarihi küş olap yürüyüş musabıqısını yaxşı kılışqa ilhamlandırdı. Bütün memleketteki küçük dostlarının 1. İyun Xalqara Balla Bayramını təbrikledi. İstansımız partiya ve xalqının Qızıl Balısı bulup, yeni musabıda tarihi küş olap yürüyüş musabıqısını yaxşı kılaylı mavzoluq obzor ilan kıldı. İzdeniş yorunalı da başucu Xi Jinping'nin kelgüsü kesiplerini aldın körerlik bilen uğurlaştıraylı ve ravajlandıraylı mavzuluk muyum makalısı ilan kılındı. Xi Jinping, kanunçılık makallarının tallanmanın birinci tomunun İngilizce nusxası nəşr kılınıp tarqıtıldı. Jaoloji Rusya'da resmi dostana ziyareti boldı. Hem de Jongu Rusya Parlament Hemkarlıq Komitetinin 11. qetimliq yığınığı katnaştı. Jayla mol məzmunluq fəaliyyətlərini ötküzüb 1-ci iyun Xalqara Balla Bayramını təbriklədi. İran hüquq mənfəətimizin kapalatki iyi boluşu cəzimləşdirilişdən ilgiri hər qandaq kilişimini təsdiqləməyimiz dedi. Amerika dinizdə qamal qılış hərəkəti səbəblik 118 paraxud yolunu özgərtişkə məcbur boldu dedi. Hörmətli radio dinləyicilər, tövəndə deyə qıtanla xəbərlərimizin təfsili məzmunlardı bolsun.

0: stansımız xəbəri. Birinci iyun Xalqara Balala Bayramı yetib geliş aldıda Cungo Kompartiyası Mərkizi Komitetinin başşucisi, Dövlət Rəisi, Mərkizi Hərbi Komitetinin rəisi Xi Jinping, Cungo Kompartiyası birinci qurultiyi xatır sarıyı, Nanhu İnqilabi xatır sarıydiki pionerla ətirtinin qızıl qalistukluq düşəndürgüçülərgə cevap xət yazıp, ulanı səmimi ilhamlandırdı. Həm ula və bütün məmlikətdiki ösmür balılanın bayramını təbirklidi. Xi Jinping cevap xeyti də mındaq dedi. Silənin birinci qurultay eçilgan cay və Nanhu qızıl kemisi yenida partiya tarixi, inqilabi hikaye və qəhrmanlıq iş izlərini Çin yesiyatınla bilən bayan qılıb, partiyani, vətənni, sosializmni söyüş hissiyatını çoğunqır yıldız tartquzup, çeniqip və üsp yitilgəllikinladın xəvər tepip, xursan boldum. Xi Jinping munulanı təkitlidi. Bu yıl Cungo Kompartiyası qurulğallıqının 105 yıllıqı. Partiya işleri əvlat mı əvlat kişilərinin davamlıq kürəş qilişiğe muhtaş. Silənin ətrət bayrıqını egiz götürüp, partiyaga ägişip, meñip, qızıl genge varslık kılıp, bilim kabiliyetinlani östürüp, irade ve pezilitinlani tavlap, partiya ve halkının kızıl balısı bulup, yeni musabıda tarihi küş ulap yügürüş musabıksını yakşı kılışınlani ümit kılımen. Partiyanın hikayesini men sözleymen. Kızıl galistukluk düşendirgücü buluş kıtırışımen namlık, emeliyetin ötküzüş, yes kılış paliyeti 2021 yılı resmi başlandı. Cayla pionerlani Kızıl Meydan saraylağı kırıp, partiya tarihini ögünüşke, partiyanın hikayesini sözleşki teşkilledi. Yakında Şanghay'daki Cungo Kompartiyası birinci kurultiyi hatır sarıyı, Cejang Jiaxing Nanhu İnqilabi hatır sarıydaki pionerla ətirtinin Kızıl Galistukluk düşendürgüçülleri vekilleri, Başuji Xi Jinping'i xatizip, çöndürüş paliyetigi katniş ünümi ve öz yetiliş tesiratını dokulat kılıp, yeni devirdeki yakşı ösmürlerden boluş iradesini ihbadiligen.
1: Stansımız xavri. Stansımız 5. ayının 31. günü partiya ve xalıqının kızıl balısı bolup, yeni musabıda tarihi küş olap yürüş musabıqısını yakşı kılaylı mavzuluk obzor ilan kıldı.
0: Stansımız xavri. İzdiniş Jurnalının 6. ayının 1. günüdeki 11. sanıda Cungo Kompartiyası Merkezi Komitetinin başşucisi, Dövlət Rəisi, Merkezi Hərbi Komitetinin Rəisi Xi Jinping'nin kəlgüsi kəsiblərini oldun körərlik bilən uğurlaşdıraylı və ravajlandıraylı mavzuluq mühim maqalısı ilan qılındı. Maqalıda munula təkidləndi. Kəlgüsi kəsiblərini yetildiriş və ravajlandırış pən, texnika və kəsibinin yuqur pəllisini iqiləş. Tərəqqiyyatdiki təşəbbüskarlıq hukukunu puxtu iqiləş. Yeni süpətlik işləb çıxırış küşlərini ravajlandırış. Zamanıvi kəsib sistemisini bərpa qılış. Xalqının turmuş süpütünü östürüş. Kişilərinin ətraplıq yetilişi və cəmiyyətinin umumüzlük olğı besişini ilgir sürüşdə mühim əhmiyyət giygə. Yakın qıyladın bu yan Partiya Mərkizi Komiteti kəlgüsü kəsib tərəqiyyatıqa yüksək əhmiyyət berib, strategiyelik pilallaş, siyaset cəhətdən qollaşını küçəytib, kəlgüsü kəsib tərəqiyyatı da yaxşı vəziyyətini barlıq kəltürüşkə türtki boldi. Yeni musabıdə biz dövlətni qudrət tapdırış quruluşu, millətni gülləndürüş uluq işlərini ilgir sürüş strategiyelik yüksəklikidə turub, mevqəni obyektiv şərait qaratıb, seliştürme əvzəllikini cari qıldırıb, muqimliq asasıda ilgirləş, pələmpəysiman yetildürüş tiçin turub, dövlətimizin kəlgüsü kəsib tərəqiyyatı da üzlüksüz yeni böz şüasıl qılışqa türtki boluşumuz gerek. Maqalıda kəlgüsü kəsiblərini yetildürüş və ravajlandırış toğırsı da mındaq 5 cəhətdiki uğurlaşdırış otturğa qoyuldu. Birinci, bir tutaş pilallaşını küçəytiş. İkinci, pən texnikada yenilik yaratışını yetəkçi qılışdı çıng duruş. Üçüncü, Karhanının subyektlik rolünü cari kıldırış. Tötünçi, yakşı siyaset muhiti yaratış. Beşinci, idari kılış sistemisini mükemmelleştiriş. Makalede bununla tekitlendi. Kelgüsü kesiplerinin teknik almaştırışı tez. Təsir körüstüdüğün amılla köp. Tedbir belgileş xatırı çoğun bulup, bizden rehberlik iktidarımız ve idari kılış seviyemizge teximi yukarı talep koydu. Her derecelik rehberi kadırla aldıngı Katar'daki pen texniki bilimlerini ögünüşünü hakiki küçeytip, kesipliş iktidarını östürüp, pen texnikini biliş, kesipini biliş, tedbir belgileşki mayır buluşunu tırışıp işe aşırış gerek.
1: Stansımız haberi. Jongo Kompartiyası Merkezi Komiteti Partiya Tarihi ve Öcce Tadqiqat Yurti tercüme kılgan Xi Jinping kanunçılıq makallarının tallanmanın birinci tomunun İngilizce nusxisi yakında Merkezi Tercüme Tahrirlik Nəşriyatı tarafından nəşr kılınıp dövlət işçi sırtığı tarqıtıldı. Xi Jinping kanunçılıq makallarının tallanmanın birinci tomunu Jongo Kompartiyası Merkezi Komiteti Partiya Tarihi ve Hüccet Tadqiqat Yurti tahrirliyen bulup, yolda Xi Jinping'nin 2013 yılı 13 aydın, 2025 yılı 2 aygıcı bolğan mezgildeki kanunçılıq kuruluşu toğırsıdaki en muhim, en asaslıq əsarları kırgızılgan. Bu, bütün partiya, bütün memleketteki her millet halkının Xi Jinping yeni davr jongucu sosializm ideyesi. Bolup mu, Xi Jinping kanunçılıq ideyesini çoğunkur ögünüşü ve ızcıllaştırışını nubuzluq dərislik bilen təminledi. Bu əsarının İngilizce nusxısının nəşr kılınıp tarqıtılışı, çetellik okurmalarının Xi Jinping kanunçılıq ideyesinin mol məzmununu çoğunkur düşünüşüge. Yeni davrda jongucu sosialistik kanunçılıq kuruluşu da barlıq gelgen tarixi özgürüş, kolgu keltürülgen tarixi muvapqiyetlerini düşünüşüge. Jongo akıl parasiti, Jongo əməliyyatının dünya kanunçılıq mədəniliki kuruluşuğu koşkan muhim töhpüsünü düşünüşüge paydalıq bolup, xalqara cəmiyyatının xalqara kanunçılıq ruhini əməliyyatı körüstüş, xalqara kanunçılıq əmkarlıqını qanat yayduruş, insaniyat taqdiri ortaq gəvdisini kol tutuşup birlikte bərpa qilish ortaq tonuşunu küçəytiş, dünyavi idari qilishni texamu adil, muvaffaq yönülüşge qarab ravajlandırışını ilgiri sürüşte muhim əhmiyyatge ege.
0: Stansımız xəbəri. Memleketli Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin başlıqı Javlocu, Rusya Federasiya Komitetinin rəisi Matviyenko və Dövlət Dumasının rəisi Volokinin təklifiga binaən 5-ci ayının 27-ci günüdən 30-cu günü gücə Rusiyada rəsmi dostanı ziyarətdi boldu. Moskvada Matviyenko və Volokin bilən ayrım-ayrım söhbət ötküzdü. Həm də Jungo-Rusiya Parlament Əmkarlıq Komitetinin 11-ci qetimliq yığınığa qatnaşdı. Javlocu Matviyenko Volokin bilən ayrım-ayrım söhbətləşkəndə mındaq dedi. Rəis Xi Jinping bilən Zungtung Putinin strategiyelik yetəkçilikidə Jungo bilən Rusiyanın yeni dəvirdiki umumyüzlük, strategiyelik, həmkarlıq, əmralıq münasibəti yuqur səviyyədə tərəqqi qıldı. Jungo Rusiya bilən birlikdə iki dövlət başlıqlarının mühim ortaq tonuşunu umumyüzlük əməliyləşdirib, Jungo-Rusiya strategiyelik, həmkarlıq, əmralıq münasibəti ornatılğanlıqının 30 illiqi. Jungo-Rusiya inaq qoşnadarçılıq, dostluq, həmkarlıq şərtnamisi imzalanğanlıqının 25 illiqini fürsət bilib, ən-ənivi dostluqnı davamlaşdırıb, strategiyelik öz ara işinişini küçəytib, öz ara mənfəət yetküzüş həmkarlıqı və mənfəət yuğurluşunu çoğunqurlaşdırıb, Jungo-Rusiya münasibətini texim yuqur süpətlik tərəqqi qıldırışqa türtki boluşunu xalaydı. Javlocu munulanı bildirdi. Jungo bilən Rusiyanın qanun çıxırış aparatları məvqəni, funksiya və məsuliyyətki qarıtıb, köp qatlamlıq, köp sahalik alaqılışış yaxşı vəziyyətini saqlab, çüşünüş, öz ara işinişini ilgiri sürüb, almaşdırış, öz ara örnek elişini küçəytib, Jungo bilən Rusiyanın yeni dəvirdiki umumyüzlük, strategiyelik, əmkarlıq, əmralıq münasibətinin tərəqiyyatıqa teximi yaxşı mülazimət qilişi. Дәүләт хәвефсезлеге, сүнни әқил, чат әлге чәтишлек, канунчылык катарлык саһаларны чөрдәп, канун чыгырыш тәҗрибәләренә алмаштырушны канат яйдырыш кирәк. Матвенко моныланы белдерде. Россия Федерация комитеты Россия белән Джунгоның яңа дәврдәге умумйөзлек стратегиялек, әмкарлык, әмралык мөнәсәбәтенең тәрәккыятын илгәре сүрүшкә баштан ахыр күч чыгарып келди. Джунго мәмләкәт халык курултыы белән булган алмаштырушны күчәйтеп, икътисад, сода, селинма, энергия, адымият, ярлыклар катарлык саһаләрдәге әмәли әмкарлыкны илгәре сүрүшне канун капалатыга иге кылышны халайды. Волокин моноланы билдирди. Россия белән Джунгоның достык хәмкарлыгын илгәре сүрүш Россия дәүләт думасындагы һәр кайсы партия гурухларының катты ортак тонышы. Ишки дәүләтнең канун чыгырыш аппаратларының сүнни акыл катарлык саһаләрдәге канун чыгырыш хезмәте җәһәттәге алмаштыруш, үз ара өрнәк элешне күчәйтүшене үмид кылыман. Россия бір джунго принципіға қатты әмәл қылуды. Джунго білән көптірәптік әмкарлықны күчәйтіп, ішкінші дүния ұрышының ғалбы мейвісіне ортақ қоғдашыны қалайды. Жаулоджи 5-ші айның 28-ші күні Джунго-Русия парламент әмкарлық комитетінің 11-ші қетімлік еғініға қатнашты. О, мұндақ деп көрсетті. Ішкі дөлетінің қанын шықырыш аппаратлары Башлыклар дипломатиясыны етекчі қылышты чың тұрып, ішкі дөлет башлықлары асыл қылған мұхим ортақ тонуш, ішкі тарап имзалыған хәмкарлық өджетлері, бекіткен чоң-чоң түрләнің әмілейлішіп үнім асыл қылышыны үлгірі сүріші. Ішкі тарап хәмкарлықығы пайдылық қанун өджетлеріні вақтыды тәстіклап, әм әмілейләштүрішке етекчілік қылып, ашқара, адыл, мұқим тижарет соды мұйды ярытшы. Джунго-Русия маарып елі қатарлық пағалиетлерге актып қатнышып, адымиет алақысыны чоң құрлаштырши. Ерлік қанын чықырыш аппаратларының ижаби ролыны жарай қылдырып, ерлікле хәмкарлықыны кеңайтыш үшін чары тәдбір көрістіші вән күш чықырыши. Әрқайс дөлет парламентлері іштіпақи қатарлық көптірәплік механизмлардыки хәмкарлықны қойуқлаштырып, халықыра адыллық вән хәққаниліқны ilgari sürüş kerak. Javloji Rossiyada ziyoratda bo'lgan mazgilda Moskvada Jungo-Rossiya inoq qo'shnidorchilik, do'stlik, hamkorlik shartnomasi imzolanganligining 25 yilligi suratlar ko'rgazmasi va Jungo Kompartiyasi 6-chi qurultoyi ochilgan joydagi doimiy ko'rgazmaxonani ayrim-ayrim ekskursiya qildi. Россия намсыз қақырмалла қабірстанлықыға гүл чәмбірек қойды. Иркутский областыда област башлықы Кобозев вән областлық қанун шықырыш кеңішінің рейсі Вечеренков білән көрішіп, ерліклерінің әмілі хәмкарлықыны күчәйтіп, халықның достықын үлгірі сүріп, ішкі дөлет мұнасыветіге жүшкін хайаты күш қошышыны үміт қылыдығалықыны білдірді.
1: Станцымыз қабірі. 6-ның 1-ші күні халықара балла байрымы. Яқынғы мәзгілді бүтін мәмлекетнің әрқайсы жайлары мол мәзмұллық пағалиетләріні арқа-арқыдың өткізді. Балла шадияна, хошал-хорам кәйпиятта

0: قان ینگ قویت که ایلندی. شانخای نن لینگاندا بیار نن یسابلاش کوچی ملازمتی که تاینش ارقلق کامبوجیا آنکور قدمی یادگارلخلرنن اینخلق درجه سی یکر بولغان سایل سالق معلوماتی 3 اولجملی کورنش که ایلند مختا. Uzun ötmey, yer şaridiki tamaşibilla rəqəmlik boşluqda bu dünya mədəniyyət mirasının gözəllikini çonqur hiss qılalaydı. Oxşaşla Lingangda 400-gə yaxın hesablaş injineri çətəlli xeridarlar üçün kəsbi çoğ modellarını məşq qıldırıvatıdı. Kəsibləri avtomatik əydəş, əxli yasımıcılıq, davalaş qatarlıq sahələrini öz işçigə alıdı. Bunun arqısıda elektr, hesablaş küçünün çıqra halqıqan soğuduğa. Yer şarda yötkəp işiltişki boludugan yuqırı qoşulma qımmətlik rəqəmlik mülazimətgə aylanışının töhpüsü ba. Hesablaş küçü mülaziməti tez sürətdə çədəlgə çıxış bilən bir vaqtda dövlətimizdən eksport tizimlikidiki əxli məhsulatlarının işbadısı mu naidi yaxşı boldi. Kompüter zapçasları, elektron zapçaslarıdın sanayət maşina adımı, 3D printerigəcə, yuqır texniki tərkibi, qoşulma qiymeti yuqori suni əxli iqtidarlıq məhsulatlarının eksporti tez sürətdə eşib, kəsiblərinin otura yuqori səviyyəyə qarab qədəm taşlaşığı türtkü boldi. Sallıq məlumatın ayan bolışca, bu yılın aldıqı töt iyi da dövültümüzdən toplaşdırılgan Tokyoli eksport somisi oxşaş məzgildikidin 78.13%. Sanayət maşına adımının eksport somisi oxşaş məzgildikidin 30%. 3D printerinin eksport somisi oxşaş məzgildikidin 110.14% aşqan.
1: Stansımız xəbri. Bu yıldın bu yan cayla bağcı şəhəri quruluşunu üzlüksüz tezlitib, şəhərinin bulun puçqaqlardın əpçilik bilən paydınlıb, kiçik bağcı bərpa qılıb və özgərtib, ammavi boşluqdiki kəm tüklükünü toluqlab, bütün şəhərini yeşillaşdırıb, kişilerge azadilik beğişlaydıgan güzel menzere hasıl kıldı. İki gündün buyan Beijing'da 4. aylanma yoludaki ettirgül menzere belbiki böleklerge bölüp yasılı vatudu. Kuruluş tamamlangan dinkin pütkül aylanma yol bir gevdileşken gül belbiki aylandırılıdı. Bugün hükünde Beijing şehir rayonu aylanma yoludaki ettirgülle huddi bir qatar özgeçi gül zencirge okşap kaldı. İkinci aylanma yolda serik eçiladigan gülle asas kılındı. Üçüncü aylanma yolda kızıl eçiladigan güller köperek. Törtüncü aylanma yolda al renk eçiladigan güller asas kılındı. Yol boylardaki gülle eçilip, şehir ahalılarının seperge çıkış yolu tehimi güzel ve rahat yol buluş imkaniyetigi iyi kılındı. Bugün günde Ettirgül Beijing'nin yolları, bağcıları, koçu dokmuşları ve ahalılar rayonlarda poreklep içilip, şehrinin hoşiydi, şehir idare kılışının bağansırı yakşılınavatkallıkıga guvah bulmakta. Hazır, her kaysı aylanma yollardaki gül belbiği şehrinin renk planı bu içi bekitildi. Yine avtomobillarının yürüs sürüdü, Adem'nin körü sezgüsü bilen birleştirilip, Rəng almaşdırış retimi köngül qoyub layiləndi. Hazır Beijing dili əməz Kunming, Wuhan, Pənjihuada cayla kökərtiş bəlbığını güzəlləşdiriblə qalmay, yəni şəhərini yenilaşını pürsət bilib, bağca yeşillik özgərtiş quruluşunu tezlətdi. 15-ci 5 yıl məzgilidə məmləkət boyuca 15 min kiçik bağcını yenidən quruş. Yeniden 20 min kilometr yeşil yolunu yasaş ve özgertiş. 20 min hektar şehir bağcısı, yeşillik özgertiş ve derecesini östürüş mülçerlendi. Çıngdo küçük bağcı kuruluşunu çördep, bağcılarının tarkılışı yakşı buluş. Yeşil yol torunun tutuş derecesi katarlık körsetküçlerini, bağcı şehri kuruluşunu bağlaş körsetküçü sistemi sığı kırgüzdi. Şicacuan bir türküm şehir bulun puçkakları. Bekar turgan yerlerini merkezlik alda kiçik hem güzel, neps kiçik bağcı aylandırış planını otturgu koydu. Şunun bilen bir vakitta Jiangsu, Anhui, Shenzhen katarlık cayla yeni pahalı izdinip, bağcı koşulgan ne yeni kesip alıtıgı kırgızış arkalık bağcının yukur süpeltik terakiyatını ilgir sürdü. Шәһәрнең яшел бошлыгы үзлексез кеңәйеп аткан әһвалда, ишек алдыдагы багыч саяхаты баган сыр мода булып, шәһәр аһалыларының яңа таллышыга айланды. Туралгу ва шәһәр язы курылышы министрлыгы моныланы билдирди. Кейинки кадамда 15-5 еллык план рамкасы астыда жайларның шәһәр багычы курылышын башкарышны, бошлыкны кеңәйтүштен үнемне өстүрүшкө карап курылыш ясашка күч чыгырышыга жетекчилик кылып, жайларны шәһәрдәге коны багычларны яңалаш, өзгертүшне канат яйдырышка илһамландырып, багычы яшыллыкны эчип этиш, ортак бәһрленишне юқур сүпәтте илгәре сүрмиз.
0: Әмди кыскы мәмлекет хәбәрләре аңлатабыз. 6 айның 1-нче көнедән башлап 102 төрлек дәүләт өлчеме юлга куелды. Буның ишедәге хәтер бар малларны тошуш, ораш, качылаш, якылгы газ, көйдүриш әсапларга ишлетилдеган ток би хәтерлеге, сүни тахтайның формалдыгы чыгырыш чеки, отыра кичек, ушак карханаларның мәбләг йөрештүриш мулазымыты катарлык дәүләт өлчеме аммавий би хәтерлеге капалатлы кылыш, халык игелегенең юқур сүпәтлек тараҡҡиятыга ярдәм беришне өлчәм терекеге эге кылды.
1: Дәүләтлек дору назарат кылыш башкарыш идарәсе 5-нче айның 31-нче көне илан кылган иң яңа саллык мәгълүматты күрсәтүлешчә, 2025-нче ел дәүләтебез балаларга ишлетидиган дорудан 138-ны тасдиқлаган. Бу тарихтагы иң юқур сәвия булып, балаларга ишлетидиган доруны тасдиқлаш миқдары уда 5 ел ашкан. Якынкы 5 елда дәүләтебез балаларга ишлетидиган 249 кыл доорны тасдиқлаган.
0: 5-нченин 31-нче күне 39-нче дөнья истүтексиз күне. Дәүләтлек сәяя сагламлык комитети яшлык дәвре истүтексиз булса, келгүсе парлак болады. Бу йыллык дөнья истүтексиз күненең баш темасы дип элан кылды. Җайла алакалар ташыкат фаалиятларын үткәзде. 15-нче 5 ел мәзгилендә дәүләтебез яш өсмирләрне нуктылык кешеләр топы кылып, тамак чекишне контроль кылыш хезмәтенә чөнкур илгәре сүрүп, кешеләрнең тамак чекиш нисбәтенә дәвамлык төбәлләтеп, халык аммасының саглымлыгын кугдайды.
1: Халык эшләр министрлыгы 5-нче айның 31-нче көне мәмләкәт буенча курамыгы yetмегәнләрне куткызуш, кугдаш аппаратларының сүпәтне өстүрүп, үнемне ашыруш махсус хәрәкәтен башлады. Буныңда келгүсі 20 йылда систем саллық мәліматыны еңілаш. Бейхәтерлік хәуіп хәтеріні тәкшүріш қатарлық, алты чон хәркет арқылық, кірзісіні әл қылышқы орлышыш, көзі түш, бағалаш қатарлық, мұлазымет ұқтыдары мәркәзлік өстүрліп, қиыншылық тұқалған құрамығы етмегенлеріне текімі бейхәтер, текімі ұллық айлығы иге қылыш мәқсәт қылынуды.
0: Яқында Гуандун, Шанганг, Аумин, Чонқултық районыда бір түрлік еңі сиясет рәсмей тәстіқланды. Гуандун, Шанганг, Аумин, Чонқултық районыдегі 9 шәр бекіткен чигра иғыз арқылық ішке өлгілеге вақытлық кіріп чықыдыған, әмді Гуандун, Шанганг, Аумин, Чонқултық районыдегі 9 шәрді әркен қатнайдыған Шанганг Ауминның сайлы кемісіге қарыта кепілдігіні кәчірім қылыш вә вақытлық парақотының дөлі тәвәлігіні тізімлі сиясеті елгі қойылды. Шанганг Аумин сайлы кемілерінің Чонқултық районыдегі ішкі өлкілердегі шәһәрләргә беріп келіші тегімі қолайлышыды.
1: 5-нче айның 31-нче көне түштен кейінгіше 2026-нче жылдық кино билет кірімі 15 миллиард 700 миллион юэндін ашты. Бұның ішіде реал темедегі фильм «Момамғы язған хәт» уда үшепте бір күллік билет кірімі тізімлікіде алдыңғы орында тұрды. Азыр билет кірімі 1 миллиард 400 миллион юэндін ешіп кетті. Бұ фильмнің қойылыш вақты 6-нче айның 30-нче күні кече ұзартылды қалдықы, әмді чәт әлләрді арқ-арқыдың қойылыды қалдықы илан қылынды.
0: Станцымыз қабірі. Иран Ислам парламентінің башлығы 5-нче айның 31-нче күні мұндақтады. Иран дипломатия сөхбәт өмекі дүшменнің сөзлері вә вәдісіге ішенмейді. Иранның өлчімі әмілі нәтижеге ерішкендің кейін, андын мұнасып мәжбуриетіні ада қылыш. Иранның хуқуқ мәнпәәтінің капалетке егі болғалықыны муайенләштіріштін бұрын ешқандық келішімні тәстіқламаймыз. Иранның дипломатия министрі шөкіні мұндақтады. Иран білі Американың сөзлішші вә үшір алмаштырышы давамнышы ватыды. Нөвәтті Америка білен болған сөхбәтінің тәрәқиятығы ала қыдар мұзакірләнің әммісі пәрәс. Иран Ислам инқылаби қоғдыныш қысмы Деңіз армиясының муавын қомандани 5-нче айның 31-нче күні мұндақтады. Her qandaq şekildeki həddidin aşqan tələb və zomigərli qılmışları aldı da, İran düşmən bilən tığmı tığ ilişib, ən axırqı minut küçü kürəş qılıdı. Amerika Mərkəzi Komandallıq Ştabi 5-ci ayının 31-ci günü bunu olanı bildirdi. Amerika Deniz Armiyasının Milos namlıq başqurulduğan bombalı qoğulğuç paraxotu İranğa qartılğan deniz üstü qamal qılış hərkətigə qatnaşmaqda. Şu günə qədər Amerika Armiyasının İranğa qaratqan qamal qılış hərkəti 118 soğudu paraxotunu hava yolunu özgərtişki məcbur qıldı. Həm də 5 paraxotunu toxtaşqı məcbur qıldı. Cəmi 123 paraxotqa təsir görsətdi. Bir Amerika əməldarının 5-ci ayının 31-ci günü aşkarlışca, aldıqı həbdə İran Amerika armiyasının Kuveytki bir hava armiya bazısıqa balistik başqurulduğan bomba hücumu qızqab, 4 Amerika əskeri və 3 hödigərini yenik yarlandırğan. Bu əməldarının bildirişcə, 7 yardar 24 saat içində vəzib icra qılışını əsligə kəldürgən.
1: Stansımız xəvri. Pelestin Gazze rayonu səhiyyə tarmıqının xəvərdar ərbabi 5-ci ayının 31-ci günü, İsrailiya armiyası şu günü Gazze şəhərinin qərbidəki deniz boyudəki bir kişilə topuğa havadın hücum qılıb, iki adamın ölüşü, nurğun adamın yarlınışıqı səbəbçi boldu, dedi. İsrailiya armiyası texi bu vəqə toğırsı da bayanat ilan qılmıdı.
0: Stansımız xəvri. İsrailiya tarat qullarının 5-ci ayının 31-ci günü xəbər qılışca, İsrailiya Amerikadan Livanning paytaxti Beyrutqa hava hujumi qilishni o'z ichiga olgan Livan Jinjudonga zarba berish doirasini kengaytirishni qo'llashni talab qilgan. Misr shu kuni Isroilning Livandagi harbiy harakatining darajasini o'stirganligini qattiq aybladi. Fransiya zontongi shu kuni munolani bildirdi. Navbatda Livanning janubidagi vaziyatning davomli kuchayishida qilcha yo'lliq sabab yo'q. Amerika bilan Iranning tezdan kelishi maslı qilishi navbatdagi jiddiy vazifa.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida xabarlar angladik. Xabarlarimizning diktorlari Zumrat Yasin bilan Abdursul Abdurim. Navbatchi muharriri Amangul Habibulla, nazoratchisi Qurbon Sajabbar.

0: Hürmetlik radyo anlıqçılar. Emdi Dünyaya Nəzər programımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar, mən Zümrət Yasın.
0: Radyo anlıqçı dostlar. Nurgun xalqara iqtisadi təşkilatlarının məsulları ötken bir yılda Cungo iqtisadi sicil muqim eşib, dünya iqtisadının eşiğe zor tehbi qoşdi. Köp kıl zərbigi düşkelgen bolsumu, Cungo iqtisadi yanıla körnərlik əvrişimlikini namayan kıldı dəb qardı.
1: Angliyaning Yevropa ittifoqiga qaytib kelish haqidagi

Hürmetli radyo dinleyiciler. Angliyanın Avrupa İttifakı'dan çıkıp gidişi doğru mu hata diyenini çörüdüğen bəs münazara 10 yıldan bu yan hakikaten toxtap kalmadı. En yeni özgürüş şu ki, ilgiri Avrupa İttifakı'a kayıtıp geliş, el işçi, ilim sahası ve bir kısım taratkulanın müzakirisi de toxtap kalgan. Asası iqim partiyeleri hemişe siyasi çekleme edip karıgan. Ama yakınki mezgilde bu tema Angliya siyasiyasının aldı süpsiği iştirilip, Liberal Partiyasının işki kısmıdaki hukuk rekabeti ve Angliyanın taşkı strategiyasını kaydı bekitişki çetilip kaldı. Yakında istifa bergen Angliyanın sabıq sayya vaziri Wes Stirling aşkaralda Avrupa İttifakı'dan çıkıp gitiş apet karakterlik hatalıq dedi. Hem de Angliyanın kelgüsüdeki makanının Avrupa'da işkellikini bildirdi. Bu ifade tez süratte zincir zaman təsir payda kıldı. Çoğun Manchester şəhərinin başlığı Andri Borunhamu münasibətlik münazirge çetilip kaldı. Bu işkaylan sırtkila tərpidin baş vəzir Star Miroğı can ilan kılış ihtimallıqı bar Liberuslar Partiyasının muyum ərbabları itap karaldı. Şuna Liberuslar Partiyasının yerlik sayılımı onısızlıqı uçurdu. Partiya içində Star Mirinin Luşanigi bolğan narazılıq küçüyü atqan arqı görünüşdə, Avrupa İttifakı'a qayıtıp geliş temisi siyaset münazırısı bolıpla kalmastın, Liberuslar Partiyasının yoşurun ızbasarlarının Luşanini namayan kılıp, saylıq uçulani kolgu keltürüşüdeki siyasi karalmağa aylandı. Stirling Avrupa İttifakı'dan çıkıp getişini aşkarı tənqit kılıp, Angliya iqtisadi və Avrupa bilan bolğan münasibətdəki real qiyinçılıqı inkas qaytırıblı qalmay, yana özünün yoşurun rekabetçi bolu süpüti bilan məsillərgə teximi adil yüzlünüb, Avrupa pərəs qoruqlarının təlibigə teximi inkas qaytıralaydıqallıqını namayan qıldı. Bununla seleştirganda, Borunhamın əhvali teximi mürəkkəb. Əgər o, baş vəzirlik oranını talaşmaqçı bolsa, aldı bilan parlamentda toluqlap saylaş arqılıq tövən palata əzası salahiyyidigi erişi kerek. Onun saylam rayonu aynı yili dəl Avrupa İttifakı'dan çıkıp geçiş lagırının muhim bilet ambarı idi. Şuna Borunham ilgiri, Angliyanın Avrupa İttifakı'a kayıtıp gelişini ümit kılış meydanını bildirgen bolsa mu? Yakında 2016 yılıdaki umumi xalqının avazıqı koyuş neticesine hürmet kılıdığalıqını teximu təkidləb, Avrupa İttifakı'dan çıkıp geçiş məsələsindeki ızcıl talaş tartış, dövlətini qatmal halətge çüşürüp koyudu, dedi. Ammavi fikir meydanındaki ixtilab oxşaşlar roşan boldi. Muhafizəçilər gezdi vəkilligidəki tərəf mundaq dep qaradı. Avropa İttifaqından çıxıb getiş, Angliyanı qaytı gülləndiriş arzusunu əməlgə aşıra almayla qalmasdın, əksicə Angliyanı uzaq müddətlik iqtisad və strategiyilik qiyin əhvalğa düşürüb qoydu. Soda tənərxi örləb, məbləğ siliş küçü acizlab, pul müamilə mərkəzilik oranı zərbəgə uçurdu. Dünya Angliya strategiyası mı közdigən önümge eriş almadı. Kündülük telegraf xəbərlər gezdi qatarlıq taratqula mundaq dəb qaradı. Məsələ, Avrupa İttifakı'dan çıxıb getişinin özü də əməz, bəlki Angliya hökumətinin Avrupa İttifakı'dan çıxıb getiş elib kəlgən ərkillikdən həqiqi paydalanmağallıqı da. Avrupa İttifakı'a qaydıdın yıqılışış Angliyini yanı bir qetim çəkləməgə uçurtutlu qalmay, teximi muhimi 2016 yılıdaki umumi xəlqinin avazıqı qoyuş nəticəsi qızıdı. Angliya iqtisadının hazırq əhvali elib gəlgən besim, bəs münazırının küçüyüb getişigə türtkü bolğan bir çoğun amıl. Angliya 2020-ci ili Avrupa İttifakı'dan rəsmi çekinib çıxandın kiyin, karxanılanın tamujna, nazarat qılıb başquruş, xadımlanın yütkilişi və təminat zənciri cəhətdə bərdaşlıq berdiğən tənərıq besimi tədirici gəvdiləndi. Məyli yasımıcılıq, yeməklik sodası, pul müamilini nazarat qılıb başquruş, energiya bexətərliki, ya ki pən tədqiqat həmkarlıqı sahasıdı bolsun, Angliyanın Avropa sistemisidin əgib ötüb müstəqil hərkət qılış etəz. Starmer hökuməti tamujnı bici ihtipaqıqı qayıtmaslıq, yəkki bazarıqı qayıtmaslıq, xadımlanın ərkin yötkülüşünü əsləgi kəltürməslik qızıl sızıqını bekitkən bolsun mu? Ləkin şunun bilən bir vaqtta, yana Angliya Avropa münasibətini qayıtı oran dışına oturuqı qoydu. Yəqində bəzi taratqula, Angliya əməldarlarının Avropa İttifakı bilən məlum tavar sodisi yəkki bazarı oranlaşdırışını təsavvur qılğanlıqını aşkarladı. Bu, Londonun real besim astıda Avropa bilən bolğa həmkarlıqının əsli dikidin teximi çonqır bolğan əndezi üstüdə izdinovat qallıqını düşəndirudu. Yəni bir səlqaraşqı bolmaydıqan arqı görünüşü ki, Atlantik okyan halqıqa münasibətinin inıqsızlıqı küçüyü atıdı. Ötgən bir neçə ildə, Angliya Avropa İttifakı'dan çekinib çıxandın kiyinki dünya veylişiş bilən, Allahidə Angliya-Amerika münasibəti otursa da yeni oran izləşki orunğan bolsumu? Lekin əmliyyətdə, Amerika
Amerikanı aldıngı orungu koyuşunu bar gansırı təkidləb, bunun üçün tamojna beji kaltıkını pulan ılçıdan baş tartmadı. Hatta itibaktaşlarığı bərgən xəvəbsizlik vədisigə xilaplıq qaldı. Şu an Avrupa İtibakının Angliyagi boğan muyumluqi qaytıdın küçəydi. Angliyadiki mustaqil aqıllı ambari, Angliya diplomatiya siyasi təşkilatı buldur ilan qılgan təkşürüş nəticisidin məlum buluşca, ziyaretini qobul qılğuçılanın 60%-dən köpürəki, Amerikanın azırqı hükümetinin işbeciriş uslubunu közdü tutup, Angliya Avrupa İtibakı bilan teximizic münasifat orantışı kerek dəb qarğan. Bırak Angliyanın işki kısmında Avrupa'a qaytıdın yıqılışış toğırsı da teximi köp sadala payda bulgan tağdırdı mu, Haqiqi Avrupa İttifaqı'a qayıtıp geliş yolu yanılı uzun. Avrupa İttifaqı elbette Angliyanın salmıqını bilidu. Xuddi, Angliya İqtisad Şunaslar Jurnalı da körüstülgendek, Birleşken Dövlətlər Təşkilatı Xəvəbsizlik Yanışıga daimi əza dövlətlik orni, yadırı quralığı ege və Avrupa'nın muhim pul muameli mərqizi bolğan 7 dövlət qoruhinin bir əzası Avrupa İttifaqı'a qaytıdın yıqıllaşsa, Avrupa İttifaqı'a nisbətən inıqki cəlib qılış küçəgi ege. Lekin Angliya Avrupa İttifaqı'dan çıxıp getişdən burun, Avrupa, Şingin, Xamçot qatarlıq məsillərdə başqıcı orılaşdırışını tələb qılğanlıqı Avrupa İttifaqı'nın ilham esidir ba. Texamı muhimi, Avrupa İttifaqı Angliya siyasiyasının muqim, şənçilik boluş bolmaslıqıdan kumallanıdı. Yəni, əgər Angliya kəlgüsədə partiyilə almaşqandın kiyin yeni bir qitim yönülüşünü özgərsə, Avrupa İttifaqı yana gayet zor siyasi tənarıq sərib qılıp onu qubul qılışını xalamdı. 10 yıl ilgiri Avrupa İttifaqıdan çıxıb getişini umumi xalqının avazıqı qoyuşqa, egilik hukuk, çıqra və dövlətini gülləndirişki münasibətlik nurğun siyasi təsavvurla yüklənən. 10 yıldan kiyin Angliya teximi konkret, teximi qol tutuduğa məsirliqi duş gəldi. O bolsumu eşiş qayardın kelidu, soda tənarxını qandaq tövəllətiş gerek, bexatarlıqda kimgi tayiniş gerek, xalqara təsir küçünü qandaq saxlaş gerek digəndək məsirlə. Angliyanın Avrupa İttifaqıqı qayıtıp geliş kəlməsliki texi eniq əməz. Lekin şunu müayyəlləşdürüşkü boludu ki, Avrupa İttifaqıdan çəkinib çıqqandın kiyin ki, Angliya mundaq bir paketini qobul qilişi gerek. Avrupa'dan yırağıraq tursa, məsillərinin azıraq boluşu natayın. Avrupa'a qaydıdın yıqılışını hərgizmü bir yığız şuar bilalla əməlgə aşırıqılı bulmaydı. Hürmətlik radiyan uğucula, bugünkü Dünya Nəzər proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın diktorları Abdursul Abdurayın bilən Zumrət Yasin, növətçi muharrəri Amangül Həbibullah, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.

Radio anlıqçı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinpingin 2020-ci ilin 11-ci ayının 16-cı günü Mərkəz Dövlətni Ümumüzlük Qanun boyunca idarə qılış xizməti yığında qılğan ilmi nəzəriyyəni təşkil edib, sosialistik zamanivləşqan dövlətni, ümumüzlük quruşni, küçlük qanunçılıq kapalıdığı iyi qılış gerək namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

Партия 18-ci qurultaydan buyan Partiya Merkezi Komiteti dövlətni umumüzlük qanun boyunca idarə qilishni iniq oturuq qoydu. Həm də onu 4 umumüzlük strategiyalik orlaşdırmasığı kirgizib, küçlük alğı silzitdi. Partiya 18-ci növətlik Merkezi Komiteti 4-ci umumi yığınıda məxsus muhakimi qılınıb, dövlətni qanun boyunca idarə qilishni umumüzlük alğı silzitişi dair bir qancha zor məsəl toğrusida qərar çıxırıldı. Partiya 19-cı qurultayı ichilgandan keyin Partiya Merkezi Komiteti Merkezi Komitet Dövlətni Umumüzlük Qanun boyunca idarə qilish komitetini qurup, umumluq və strategiya yüksəklikdə turub, Dövlətni Umumüzlük Qanun boyunca idarə qilish toğrusida yana bir qatar zor tədbir orlaşdırmalarını çıxırıb, dövlətimizin sosialistik qanunçılıq qurulışında tarixi özgürüşlərini hasil qilish tarixi muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirishga turtki bo'ldi. Biz Jongo Kommunistik Partiyasining rahbarligi, Jongocha sotsializmning eng mohiyatlik alohidligi deganni asosiy qonunga kirgizib, partiyaning qonun chiqarishga rahbarlik qilish, qonun ijrosiga kafolatlik qilish, qonun yurgizishni qo'llash, qonunga boshlamchilik bilan rioya qilish tizimini mukammallashtirdik. Buning bilan Partiyaning dövlətni umumüzlük qanun boyunca idarə qilishqa bo'lgan rahbarligi texnik mustahkamlandi və kuchaydi. Biz yuqori qatlamdan loyihalashni mukammallashtirib, qonunni qilplashtirish, qonunchilikni yo'lga qo'yish, qonunchilikni nazorat qilish, qonunchilikni kafolatlantirish bilan partiya ichidagi qoida-nizom sistemasi qurilishini bir tutash olg'a siljitib, Dövlətni umumüzlük qanun boyunca idarə qilish umumi əndisini asas cəhətini şəkilləndirdik. Biz mühim sahələrdə qanun çıxırışını alğı səlcətib, qanunçılıq sahəsindəki islahatını çonqırlaşdırıb, qanunçılı hökumət quruluşunu alğı səlcətib, dövlət reviziya aparatı qurub, ədiliyyə tüzülməsini islah qılıb və mükəmməlləşdirib, umumi xəlq arasıda qanunu umumlaşdırışını küçəytib, Armiyani qanun boyunca idarə qilishni çonqurlaşdırıb, məxsus qanunçılıq qoşunu qurulışını alğı sildirib, ictimai adillik və haqqaniylikni qətti qoğdab, bir türküm nahaq, xata deyil olanı qanun boyunca tüzütib, dövlətni umumüzlük qanun boyunca idarə qilish əməliyyəti də zor ilgirləş hasıl qıldıq. Hörmətik radio anlıqçılar, Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 5. ayının 29. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növətlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 20. qitimlik kollektif ügünüşüge riyasetçilik kılgandı sözlügen Əxtiləb Qanun Dəstorunu yaxşı yolu qoyuş gerek namlı sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 11. ayının 16. günü Merkez Dövlətni Umumüzlük Qanun boyunca idarə qilish xizməti yığında qılğan ilmi nəzəriyyəni yetəkçi qılıb, sosialistik zamanıvlaşqan dövlətni umumüzlük quruşni küçlük qanunçılıq kapalı digi iyi qilish gerek namlıq sözünün bir qismini anlattıq.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdülqadir. Mən Arapat Özəncan. Dəniqnola, stansımızın başqa programları da bolsun.

يزا ماغ نسبتن ايتقاندا ناتونوش دنيا بولوب سيدام رسمدهلا اوتي بيلنات مينن نظرمدا يزنن ايتز ايرق مهل كويلري ادملري تولمو اتتي شيلا ارا مناسبت اتتي يورش تروش اتتي اويچاي اتتي حتى محبت مو اتتي ايدي اما يزنن يزدكي ادملن بولوب مو بو زمينده كوكلاب باراق سالغان محبتنن من اويلغاندك اونداق اتتي امسليغيني تۆۋەنگە Kenetning birinchi shujisi bo'lib yezig'i bog'andan keyin ondan bildim. Yezdagi 24 kenet ichida birinchi shujilik vazifasini o'tayotgan birdan bir ayol shuji bo'lish sifatim bilan bir mazgil kenetiklarning qiziq so'z temasiga aylangan bo'lsam, mana hozir bir oy bo'la bo'lmayla kenetiklarning xizmat ko'rib sizga a'zolarning e'tirof qilishiga hurmatiga erishgan edim. Shunga tezla xizmat muhitiga cho'kaldim. Bir günü kent komitetinin korusunda kent başlığından paranlaşıp durattım. Bir momay küçü ıpırap işlet küçülüge kanmağın hassığı tayangın içe mühçeyen kadını mağdamda bir ruslaşkı tırışıp kademlerini testi yötgep kent korusuğa kırıp geldi. Çaşları uçtek akarğan, koruq baskan yüzü aptaptı küyüp kardığan momayının körümsüz hassı mağı başkıcı təsir kılıp şu hamalı kalamğı yaltıdı kılıp bu momayğa hassıdan birini apiraycu degen hiyal geçti. Hədəb sözləvaqqan kənd başlığının gəpinin axırını kütməylə aldırab mamayının aldığı badim. Mamay, mən bilən xuddu buruntun tolmuşluğun dək tolumu mihirlik qızğın körüşdi. Obdan tolumu ızbalam, yezimizğa özlərini çoğun şədin kəldi edəbdi, nə çıxıdım yoxlap gəsəm, başqa məliyi təşürüşki gidiblə. Qeyrğanda səli getgili bulmaydı ikən, bügün kelinimizdən yıqıdıkən, Özlərini yap baqam ikin, dəb oğaş gəldim qalısla. Mamayının mehirlik sözlərdən, aləmdən ötkən anam köz aldımğı kilib, gelimğı nemidur kəpdişib qağan dək bop durup qaldım. Mamay, qoldiki kona, əmma tolumu pakiz tutulğan dastıqanğı oralğan nanını qolumğı uzatdi. Çoğana, mansla, yataq kireyli. Örümcənin əkəyən çiyim ba, dəmləp birey. Dedim mamayını yatdığımğı təklif qılıp. Şu pırsatta mumay bilan paranlaşıp aile ahvalını bilgim geldi. Bu mu hizmetimizin muhim mezmuni idi. Mumay tüz kılıp ultramayla yatığımı kırdı. Mumay karvetimdeki yanına silengan kirlik korungan halda karap koyup yandaki orunduqta ultrışkı temşeldi. Çoğana karvatı ultrayı vesle. Mən mumayının koltuğunun yöleginimce karvatı ultrağızdım. Mumay sel tatış bırak karvatı ulturdu. Karvatı ulturuş bilen tan kuğun hasnımı karvatın üstüge koydu. Mən iştik bir pasını kolumğa aldım. Hayalımda bu hasını işkinin tüyüge koyup koymakçı idim. Bırak hasını kolumğa ilişim gıla mumayının közleri olaqçalaq bulup ulturgan yerden türüp getdi. Uzbalam, hasam ne yenimde koyay. Şundaq künep kaptı mən kalısla. Mən xata iş qılıb tutulub qalğan baladək qızarğınımçı turub qaldım. Au yey əp qoyay da tikən mən. Yaq, yenimdə tursun uz balam. Mamayının qasığı bu qədər ecilliqi qarab, yen hası ilib yeriş xiyalım teximi küçəydi. Şotatı qarısam, mamay hasının yendən bir qədəm neri buluşuqmı yol qoymaydı ikən. İşikdüyü qoyub qoyuş üçün qolumğa ağan hasını dərhal karvatqa, Mumay'ın kışı koydum. Mumay, kımmetlik neresi kaydıp gelgendek, hasını mihriblen sılap koydu. Mumay'ın pildarlap kalan nursuz közleri küldü. Muşi yaşkıca küledigen, sözleydigen talay közlerini kügen hem təsürləp bakan bulsamı, lekin aciz nur arasından balkıp çıkan bu külüşünü təsürləşki acizlik kaldı. Mumay'ın nuru sunup, adakış olasını çeçivatkan

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəriri və qırışdırgıcısı Gülür Əsürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Ösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

Hürmetlik radio anlıqçılar, tövende kanun liniyası programmasını anlatımız. Bugünkü programımızdan asasi məzmunları tövendikçe. Qarız alğan pulni oğul dostuğa ariyetki berip qaytır veliş təs boldi. Xizmetçi yataqda tuyuqsız ölüp kəssə, işte yarlanış da bekitişki bolamdu. Akufka ad sınırlar marasını kengişip bölüşsə kanun itiraf qılamdu. Qaldırılğan vəsiyyətdə mal-mülük ciyen nəvrisiyə hədiyə qılınğan bolsa, öyəy pərzəntlər arlışışqa uquqluqmu? Gödək bala Oldıraq rayonda oynavitib yarlınıb, öyəcay mülazimiti şirkiti üstüdən əriz qıldı. Tövəndə diqqətənlər proqramımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.

Qərz alğan pulni oğul dostluğa ariyyətki berib qaytırıb eliş təsb oldu. Pul muamilə qərz pulini aldab elvilib, oğul dostluğa ariyyət beriş, qarmaqqa hesiyyatını tutub turduğan yardım hərkiti bolsumu, əməliyyətdə ixtisadi macra, inavət, ziyanğı uçuraş qatarlıq xeyim xətərlər yoşurunğan boludu. Yıqında Dörbülcü nayisi ahalisi Çin familik bu səbəblik bir meydan dəvağı uçuşdu. 2025-ci yili 4-ci ayda Çin familiknin oğul dostu Şau familik avtomobilini remont qıldırışını bahanı qılıb, onundan pul qarız alğan. Çin familiknin amanet pulu yetişmigəşkə, Şau familik onu torsupsudun 17 min yuan qarız pulğa iltimas qılıb, elib özgə ariyet berişki buyruğan. İki tərəf qarız eliş modudunun bir həbdə boluduğalıqını ağzaki pütüşkən. Amma Şau familik pulunu vaxtada qaytırmıqan. Şu yili 5-ci ayda Şau familik yenə Çin familikdən 1000 yuan qarız alğan. Çin familik Jufubao arqalıq Şau familikə isabat yötgəb bərgən. Keyin çikeylən ayrılıb getgən. 2025-ci yili 12-ci ayda Çin familik Şau familik üstüdən Dörbülcü nailik xalıq sot məhkəməsi dəva qılıb, Şau familikdən 18 min yuan qarız pulunu qaytırışını tələb qılğan. Sot məhkəməsi sot qılıb mündə qarıdı. Çin familiknin qılmışı mahiyyətdə pul muamili aparatlarının qarız puluğa aldab erişvilib qaytı qarız berişini şəkilləndirudu. Ali Xalıq Sot Məhkəməsinin xalıq işçi ilim verim deyilolarını sot qılışda qanunlu tədbaqlaşqa aid bəzi məsələlər toğırsıdiki, bəlgilməsidiki, alaqadar məzmunlarqa asasən, Sot Məhkəməsi iki tərəbnin ilim verim toxtamini küşki iyə əməz təbbik tudu. Onundan başqa, Cunxa Xalıq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturdiki, alaqadar bəlgilimlərqə asasən, Çin familik qanun küçü bulmağan əxtələb hərkidi arqılıq erişkən mal mülükni qaytırışı gerek. Bu diloda Çin familiknin qarız pulunun diri cəmi 18 min yuanını qaytırışını təşəbbüs qılğan dəva təlbinin paketi inib. Dəlil ispatı toluq bulub, sot məhkəməsi Şau familikni Çin familikə qarız pulunun diri 18 min yuanını töləşkə hökum qıldı. Muhabbətləşiş gərçə güzəl bolsumu, pul muamilisi də aqılanə buluş kerek. Pul muamili aparatının qarız pulunu aldab elvilib, başqalarga ariyyət bərgəndə bir qədər yuxarı qanun xəyb-xətirgə duş kiludu. Pul muamili aparatının qarız alğandın kiyin qarız nadırı bilən ösümünü qaytırış məcburiyyidini üstügə ilişişər. Əgər qarızını vaxtıda qaytıralmasa, pul muamili aparatları qanun vasitası arqılıq qarız nadırı bilən ösümünü və cərimanı ösümünü tölüt velişqa hüquqluq boludu. Şəxsi inabitimu ziyanğı uçuraydı. Ali Xalıq Sot Məhkəməsinin xalıq işçi ilim birim deyilolarını sot qılışda qanunun tədbaqlaşqa aid bəzi məsələlər toğırsıdiki bəlgilməsinin 13-cü maddəsi. Tövəndiki əhvallarının biri görülsə, Xalıq Sot Məhkəməsi xalıq işçidiki ilim birim toxtamını küşki iyi əməzdə bekitişi kerek. 1. Pul muamili aparatının qarız pulunu aldab elivilib başqalarga qayta qarız bərgən bolsa. 2. Başqa paydı közəydiğən qanuni iqlərdən qərz iliş, şu orundan işçi xizmətçilərdən məbləq toplaş, ya ki, amıdın amanət pulunu qanunsuz qobul qılış qatarlı qüsullar bilən erişkən məbləqni ariyyət bərgən bolsa. 3. Qanun boyca qərz beri salayitigi erişməyən, qərz pərgücü paydı ilişini məqsəd qılıb cəmiyyətki müayyən bolmağan obyektlarqa qərz bərgən bolsa. 4. Qarız bərgücü qarız alğıcının qarız pulunu qanunğa xilaflıq qılıb cinayət ötküzüş qılmışlarga işlətidğanlıqını aldın bilib durub, ya ki bilişki tigişlik durub, yanına qarız bərgən bolsa. 5. Qanun məmuri nizamlardaki məcburlaş xarakterlik bəlgilimiyə xilaflıq qılğan bolsa. 6. Amıvi tərtib və yaxşı örüb adətgə xilaflıq qılğan bolsa. Cunxa Xalıq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 157-ci maddəsi də mundaq deyilgən. Əxtələb qanun hərkəti inavətsiz bolğan, küşdün qaldırılğan, ya ki küşki iyi əməsiki müayyənləşdirilgəndin kiyin, hərkət iyisi şu hərkət bilən iyi bolğan mal mülükni qaytırışı kerek. Qaytırğılı bolmasa, ya ki qaytırış sörüriyyəti bolmasa, bahağı sundurub töləb berişi kerek. Səvəllik ötküzgən tərəb qarşı tərəbnin şu səbəbdən tartqan ziyinini töləb berişi kerek. Hər qaysı tərəflərinin həmisi də xatalıq bolsa, hər qaysı özü münasib cavabqarlıqını üstüge elişi kerek. Qanunda ayrım bəlgilimi bolsa, şu bəlgilimə boyca boludur.

Xizmetçi yataqda tuyuqsuz ölüb kəsə, işdə yarılınış təpi kitişki bolamdı. 2023-cü yili 9-cu ayının 21-ci günü Bügür nayisidiki məlum May Qaçılaş Ponkitinin Tuşni Nazarət Qılğıçısı Can Familik idarının yatıqıda uçtumdut yürək mənbəlik tuyuqsuz ölüb getdi. Can Familiknin kütüşkə muhtaj anısı, beqişini kütüb durğan balısı var bulub, onun tuyuqsuz ölüb getişi ailesini qiyin əhvalığa düşürüb qoydu. Can Familiknin ailə təvəlləri işdə yarılınışını bikitib verişini iltimas qılğandan keyin, Bügür nailik Adəm Küçübaylıqı və İctimai Kapalət İdarəsindəki xizmətçi xadimlar, əmgək

Aylık adam küçü baylıqı və İctimai Kapalat İdarisi çıxarğan işte yarlınışını bikitiş kararnamısını əməldən qaldırış doğrusu da hüküm çıxardı. Adam küçü baylıqı və İctimai Kapalat İdarisi işte yarlınışını bikitiş bölümüdeki xizmetçi xadımının qarışca, birinci sot hükümü obyekti paketka xilap bulup, dəlil ispat körsütüş məsuliyeti xata təqsim kılıngan. Əgər bu hüküm küşke iyi bolsa, can familiyinin aile təvəllərinin kanunluq hukuk mənfəti kapalatka iyi bulmaydıken. Xizmetçi xadım yuqurğa dilo əhvalını doklat kıldı. Həm kanun boyca narazlıq ərz sunuşunu təşəbbüs kıldı. Bugün aylık adam küçü baylıqı və İctimai Kapalat İdarısının başlıqı Can Yenbin kollektivqa yetekçilik kılıp narazlıq ərz layihəsini təşürüb bekitdi. Alaqadar dəlil ispatlarını rətləb çıxdı. Dəva hüceti təyarladı, həm sotqı çıxıb dəvağa cavab verdi. Sotda Can Yenbin toşni nazarət kılış iş oranının hər vaqt buyruq kütüştək alaydı xüsusiyyidi. Oranının əmili başqırış əhvali, həm də dəlil ispat körsütüş, məsuliyyət qaydısı birləşdirib, dilo paketi həm işte yarlını suğurtusu nizami çıxırış royini bayan kıldı. Bu yıl 4-cü ayda Bayınğulun Munğul Abdunum Oblastlıq Otur Xalıq Sot Məhkimisi Kanun boyca birinci sot hükümünü əməldən qaldırıb, məlum mayqaçılış ponkitinin dəva təlibini rədd qilish, bügür nailik adam küçü baylıqı və İctimai Kapalat İdarisi çıxarğan işte yarlınışlı bekitiş kararnamısının kanunluq küşke iyi ikkəlikini müayyənləşdiriş doğrusu da axırqi sot hükümü çıxardı.

Danısının mərasimi şunun əsasən bölüşüb oludu. Cumhur Xalq Cumhuriyyətinin əxt tələb qanun dəstorunun 1132-ci maddəsi də mündaq deyilgən. Varislər varislik məsəlisini bir-birinin halıqı yetiş, bir-birgə yol qoyuş, inaq itibaq ötüş royu boyca kengişib bir tərəb qilişi kerek. Miras bölüşüş vaxtı, çağrısı və miras ölüşünü varislər kengişib pütüşüdü. Pütüşəlməgəndə xalıq mürəssə həyəti kilişdirib qoysub oludu, ya ki alaqadarlar xalıq sot məhkəmisigə dəva qılsıb oludu.

Gödək bala Oltıraq rayonda oynav etib, yarlınıb, öycəy mülazimiti şirkiti üstüdün əriz qıldı. 2025-ci ili 9-cu ayda Savan şəhri əhalisi Van xanım 1 yaşlıq oğlunu Oltıraq rayondaki Amvi Aram İliş rayonada oynatqanda balısı tuyuqsız qatdıq yığılıb getdi. Van xanım dərhal təşürüb görüb balının 10 qol alqınının əynəkdə kesilib yarlanqalıqını bayqıdı. Qanını tostalmağaşqa dərhal doktorxanığa elib badi. Doktor balının yarısını vaxtıda tazılab tikişke, kiyin yenə qarallik təşürtüb turuşqa toğru kilodu dəb diagnoz qoydi. Van xanım Oltıraq rayon öycəy mülazimiti şirkətinin vəzifəsini ada qılmasını qılmışı bu qıtımqı tasadibiliqnin yüz berişini kəltürüb çıxarğan dəb qaradı. Şunun bilən, o köp qıtım öycəy mülazimiti şirkəti bilən töləm işini məsləhətləşdi. Lekin iki tərəf başın axır birdək fikirge kilənmədi. Bu yıl 1-ci ayda Van xanım öycəy mülazimiti şirkəti üstüdün Savan şəhərlik Xalq Sot Məhkəməsiyə dəva qılıb, Öycəy mülazimiti şirkətini töyləm cavabkarlığını üstüge ilişqə hüküm qılıb berişini tələb qıldı. Sot məhkəməsi sot qılış arqılıq, işqa çetişlik Oltıraq rayon, Amivi rayonunun yeryüzünü tazlaş, kündülük çarlap təşürüş, bir xətərlik yoşurun xəvbini 1-1 təşürüş, həm bir tərəb qılış qatarlıqlarının həmisi Öycəy mülazimiti toxtamıda pütüşülgən Öycəy mülazimiti şirkətinin məsuliyyət dairisigə kirdiqallıqını təşürüb inəxlidi. Bu diloda Öycəy mülazimiti şirkəti bəlgilimi boyunca qərərlik halda Oltıraq rayonunun Amivi rayon bir xətərliğini çarlab təşürüşünü qanat yaydırmağan, yeryüzüdə qeyb qalğan əynək parçalarını vaxtıda bayqımağan həm tazılamağan, şundaqda Oltıraq rayonda mövcud buluş ihtimalı bolğan bir xətərlik yoşurun xəvbiyi qarda qeliblaşqan agaqlandırış bəlgisi ornatmağan. Roşenki muvaffaq çəkdiki bir xətərlikə kapalatlı qılış məcburiyyidini ada qılmıqan. Onlarının vəzifisini ada qılmasını qılmışı bilən, gödək balının yarlınışının ziyallıq aqibiyyəti otursa da, bivasitə səbəb nəticə münasibiyyəti mövcud. Münasib hüquqqa çəkiliş töləm cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek. Dəvalaşqıçılarının dəva yükünü ən zor çəkdə azaytış üçün, dilo becərgücü sodiyə dəvalaşqıçı işki tərəfini mürəsəyə təşkil edir. Bu məzgildə dilo becərgici Sodiyə dilo paketi alaqadar qanundakı bəlgilimlərgi birləşdirib, səvirçallıq bilən qanununu düşəndirib, davli sözləb, axırıda iki tərəfinin birdək yarışış pikri hasıl qılışıqa türtki boldu. Öycəy mülazimiti şirkəti bir qətimdələ gödək balının davalınış xıracəti həm başqa alaqadar xıracətlərini töləb berudu. Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəstorunun 942-ci maddəsinin 1-ci tarmıqı. Öycəy mülazimətçisi pütüşkini və öycəy mülazimətidin paydılınış xüsusiyyəti boyunca öycəy mülaziməti rayonunun öy igilərinin ortaq igidarlıqıdaki qısmını obdan remont qılışı, asırışı, tazlışı, kökərtişi və başqırışı, öycəy mülaziməti rayonunun asasi tərtibini saxlışı, muvaffaq tədbir qollanıb öy igilərinin cismani, malmülük bir xətərlikini qoğdışı kerək. 1198-ci maddəsinin 1-ci tarmıqı. Mehmanxana, soda saray, banka, biket, vokzal, ayrıdurum, təntərbiyə sarıyı, köngül içi sorunu qatarlıq ticaret sorunlarını, amıvi sorunlarının ticaretçisi, başqurğucuları, ya ki amıvi pahaliyyatının təşkilliyücüləri bir xətərlikini kapalətləndiriş məcburiyyətini ada qılmay, başqalarqa ziyaniyyət güzgən bolsa, hüquqi çıxılış cavabkarlıqını üstüge ilişi kerek. Öycəy mülazimiti karxallarına nisbətən etqanda, asasi gəvdilik məsuliyyətini həqiqi zimmisigə ilib, bixətərlikə kapalətli qılış məcburiyyətini umum yüzlük ada qılıb, Oltıraq rayondaki amıvi rayonlarını kündülük çarlab təşürüş tüzümünü qatdıq əməliyyiləşdirib, qərəllik çarlab təşürüş, umum yüzlük 1-1 təşürüşünü işqə aşırıb, yol yüzüdəki kərəksiz nərsələr, əynək parçaları qatarlıqlarını dəl vaxtıda tazılab, bir xətərlik yoşurun xəvbini tügütüşü kerek. Quramığı yetməyənlərinin vəsiləri balılarını ilib Oltıraq rayon, bağca qatarlıq amıvi sorunlarda pahaliyyət qılğanda çoxun bütün cəriyanda köngül qoyub qarışı. Ətrapdiki mühitdə bir xətərlik yoşurun xəvbinin bar yoxluqıqa hər vaqt diqqət qılışı. Bir xətərlik aldın iliş inini küçə itişi.
балаларға қатарлық район вән қатарлық бойымлардың ирақ тұрышыны әскертші. Бехастарлық қылы сәвәбідің күтілмеген хадислерінің 100 берішідің сақлынышы керек.

Qadirlik radio anlıqçıla, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızdan mühariri riyasətçisi Kırışdürgidisi Pəzilət Arslan, məsul mühariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Dösəncan. Bugünkü programımızda anlatılan qısmən məzmullar Şincan Qanunçılıq gezitidin elindir.

Hürmetli radio anlıqıcılar, əmdi Cunguğu Nazar programımızını anlatımız. Mən Şirin Gültoğdi. Aldı bilən, bugünkü programımızdan qısqıca məzmunlarına qulaq sağaysla. Güzel Cunguğda varlıq mövcudatla birlikdə yaşamaqda. Qoyan daim turuşluq çayda asasi amıvi mülazimətlə təminləşdə umumlaşdırış toğırsıdiki yolu qoyuş fikirini tarqaddi. Aviasiya arqılıq vətənge cevab qaydırıb, qalçıs kişilik hayat səhibisini bütüb çıxış. Torda malsi edibilişqa xumar buluş, qandaq məsiləni kəldürüb çıxırıdı. Adəmsiman maşini adamının kəlgüsü teximi parlaq. Zeytun yığı ən yaxşı yeməklik miyimu? Tövəndə deyiqtınla, bugünkü proqramımızın təpsili məzmunlarda bulsun. Hörmətli radioanlı qoçula, başucu Xi Jinping mundaq dəb körsətdi. Canlıqlarının köp xıllıqı yer şarını hayati küşki iyi qalıdı. Şundaqla, insanların mövcud bulub turuşu və tərəqi qılışının asası. Canlıqlarının köp xıllıqını qoğdaş, yer şarı makanımızını qoğdab, insanların imkaniyyətlik seçimini

yil taraqqiyotini ilgari surishga foydalik. 15-chi yillik boshlanish yilida Si Jinping ekologiya madaniyligi ideyasining yetakchiligida davlatimiz davlat bog'chisi asosiga qabul qilingan tabiiylikka qo'g'dilgan yer sistemasi barpo qilishni tezlatib, jonliqlarning ko'p xilligini qo'g'day salmoqini sijil oshirib, odam bilan tabiatning inoq birga o'tishida uzluksiz yangi natijalarning qo'lga keltirilishiga turtki bo'lib, dunyoviy ekologiya bexatarligi uchun jungo kuchini qo'shmoqda. Hozir Shizang bo'kinining 2026 yilgi ko'chishi umumyuzlik boshlandi. Uch daryo manbasi davlat bog'chisi ko'kchil boshqurish boshqarmasi Wudaolian qo'g'dash punktida 100 dan ortiq Shizang bo'kini top-top bo'lib ilgirlamoqda. 2016 yili uch daryo manbasi davlat bog'chisi tuzilmasini nuqtada sinab qilish boshlangandan buyon Qinghai o'lkasi 10 yilda chorvalarni ilmiy azaytish, o'tloqni asli keltirishni ilgari surib, olam, osmon, yer bir gavdalashgan ekologiyalik kuzatish o'lchash to'rni barpo qildi. Bir qator qo'g'dash tadbirlarining unumi ko'rinarli bo'ldi. Shizang bo'kini, yelpiz qatorliq nurg'un atvorliq tur to'pining soni sijil eshib, uch daryo manbasida odam bilan tabiat inoq birga o'tadigan jo'shqin hayotiy kuch borligi keldi. Jungo dunyodagi jonliqlarning ko'p xilligi eng mo'l davlatlarning biri. Boshchi Si Jinping boshdan oxir insoniyat madaniyligiga mas'ul bo'lish yuksakligida turib, jonliqlarning ko'p xilligini qo'g'dashni ekologiya madaniyligi qurilishi umumiyatiga qo'yib pilalab ilgari surdi. U xalqaro jamiyatning hamkorligini kuchaytirib, o'y-fikr va kuchni bir joyga sarf qilib, yarishariy hayotlik o'rtaq gavdasini birlikda barpo qilishni tashabbus qildi. U mundaq deb ko'rsatdi: Jungo jonliqlarning ko'p xilligini qo'g'dashni kuchaytirish uchun davlat bog'chisi asosiga qabul qilingan tabiiylikka qo'g'dildigan yer sistemasi barpo qilishni tezlatib, tabiiy ekologiya sistemasi eng muhim, tabiiy manzarasi eng o'zgacha, tabiiy miroslari eng sarxil, jonliqlarning ko'p xilligi eng mo'l bo'lgan rayonlarni tadrijiy davlat bog'chisi sistemasiga kirgizmoqda. Ekologiya gullanganda madaniylik gullandi degan tarixiy yiroqni ko'rarlikni o'tirg'i qo'yishdan tabiiy ekologiya sistemasining asliligi va mukammalligini saqlashdek strategik iradani ta'kidlashgacha, undan o'z joyida qo'g'dash bilan boshqa joyga ko'chirib qo'g'dashni o'z ara birlashtirishni birtutash pilallashdek dal joyda o'rinlashtirishgacha, boshchi Si Jinping odam bilan tabiat inoq birga o'tish qonuniyatini chuqur egallab, jonliqlarning ko'p xilligini qo'g'dashni, turlarni qo'g'dashdan sistemni qo'g'dashga ko'tirib, ekologiyani tuzashni yakka omillik tuzashdan har taraflama tuzash, sistemliq tuzash, manbadan tuzashga o'zgartib, jungochi qo'g'dash yo'lini ochdi. Bugungi kunda odam bilan tabiat inoq birga o'tadigan manzara tadrijiy namoyon bo'lib, go'zal jungoning eng ta'sirli asosiy rangiga aylanmoqda. Davlatimiz mushk iyiq tur topi ekologiya koridoridan o'nishni ochdi. Mamlakat bo'yicha 70%dan ortiq yovvoyi mushk iyiq unumli qo'g'daldi. Ilgari dalada nasli qurib ketgan pirjivaliski yovvoyi iti tur topining soni bugungi kunda 900 dan eshib, dunyodagi umumiy sonning 3dan 1 qismini egalladi. Yunnandagi qisqa burunliqlar oilasiga tava Osiyo pilining shimolga yurish qilib, janubga qaytish safari allaqachon dunyoning jungoning ekologiyani qo'g'dash ahvolini kuzatishidagi tipik misol bo'lib qoldi. Bugungi kunda davlatimizga yovvoyi Osiyo pilining tur topi ko'payib 400ga yaqinlashdi. Pil bolalarining yillik tug'ilish nisbati 8% atrofida bo'ldi. Bu yil Shijangbannadagi yovvoyi pil jilg'isida og'irligi 158 kg keladigan pil balasi tug'ilib, shu joyning Osiyo pilini sunniy usulda ko'paytirishdagi tan og'irlik rekordini yaratdi. Bu yil 1 ayning 1 kunidan boshlab davlat bog'chisi qonuniy rasmiy yo'lga qo'yildi. Bayraqtar turlarning qo'g'dash davlat bog'chisi qurilishidagi muhimning muhimi bo'lib qoldi. Hainan tropik belbog' yomg'irli o'rmoni davlat bog'chisida Hainan uzun bilak maymunining yolg'iz orolda qapsilib qolmasligi uchun kishilar tosh yo'l, daryo, jilg'i qatorliq ayirib turgan 38 joyga arqon tortdi. Hainan uzun bilak maymunining oziq izlash qadami yiroqqa yetdi. Harakat doirasi tiximi kengayib, tur topining soni ko'payib 7ga. Maymunlar 44ga yetib, butun dunyodagi uzun bilak maymunlar ichidagi birdan bir sijil ko'payayotgan tur topiga aylandi. Davlatimiz o'z joyida qo'g'dash sistemasini barpo qilish bilan bir vaqtda yovvoyi hayvonot o'simliklarni boshqa joyga ko'chirib qo'g'dash turi qurilishini tez ilgari surmoqda.
Yakında Cənubi Cungu Dövlət Ösümlüklə Bağçısı da yeniden işgə kiriştirilgen başqa cayğı köçürüp qoğdaş və paydınlış noktluq təcrübə xanısı da pən tədqiqat xadimləri sünni köpəydiş, tör topunu köpəydiş və dalıdın qaytırıp kilib əsli kəltürüş arqılıq dövlətnin ikinci dərəcəlik noktluq qoğduluğun yoxuluş qırdabıqı berib qalğan ösümlük, tüklük Osmantos tör topunun sani və irsitinin köp xalıqını tədirci əsli kəltürməkdə. Növətdə dövlətimiz bekitgən quruqluq və dəniz okean ekologiyasının qoğdaş qızıl sızıqı canlıqların köp xıllıqını aldın qoğdaşdiki 35 rayonu öz çigə alıdı. Məmləkət bu yecə Tağdariya quruluşu türədən 52-si orınlaşdırılıb yolğa qoyuldu. Əsli kəltürüyən yer 120 milyon modun açdı. Dövlətimiz dövlət bağçısı asası gəvdə qılınğan, təbiyliki qoğdulduğan rayon asas qılınğan, təbii bağçıla toluqlama qılınğan, yenicə öz cayda qoğdaş sistemisini dəsəbki qədəmdə bərpa qılıb, 90% quruqluq ekologiya sistemisi tipi və dövlət noxtulu qoğdaydıqan 74% yavayı hayvanat ösümlük tör topunu önümlük qoğdadı. 15-ci 5 yıllık yirik plan proqramı sığa canlıqlarının köp xalıqını qoğdaş zor quruluşu kiri gözülüb, 2030-cı ilgəcə orman plan qaplanış nisbitini 25.8% yetkizib, mühim yaşaş makani, ekologiya koridori və pəsil quşları köçədiğən yolunu qoğdaş, əsli kəltürüşünü küçəydiş inə qotırıqa qoyuldu.

Hürmetlik radio dinleyiciler. Goyen yakında daim turuşluk çayda asasi amevi mulazmetlen təminləşini umumlaştırış doğrusudaki yolu koyuş fikrini tarqatdı. Fikirde monola oturgu koyuldu. Mecburiyet mağarifi baskıçıdaki birlik küçüp gelgen perzentlerinin hükümet başkuruşudaki mektəblərdə okuş nisbitini müstehkemləb və östürüp birlik küçüp gelgen perzentlerini daim turuşluk çaydaki yesli mağarifi, toluq otur mektəb baskıçıdaki mağarif amevi mulazmeti dairesi kirgözüşünü ilgir sürüş gerek. Texniki köp şəhərlərinin muqim işqi orunuşub ultraqlaşqan, nobosqa ilimiğan daim turuşluq ahaləni amevi icarı öyü kabaleti dairesi kirgözüşüge törtkü buluş gerek. İşqi orunlaşqan cayda işçi xizmətçilə, ictimai suğurta qatnışlıqan nobos çəklimizini umumyüzlik əməldən qaldırış gerek. Ultraqlaşış kinişkisi bilən şəhər yezi ahalısının asasi davalını suğurtası qatnış siyasetini küçəb əmililəşdirib, Başqa cayda davalını şəqqini bivası rastiyot qilishini başquruş mülazimidini küçə etiş gerek. Nobosqa ilimiğan öz aldığı iyilik tikligənlərgə yar yülək buluş xizmidini yaxşı işləş gerek. Nobosqa ilimiğan daim turuşluq nobosini tədirci daim turuşluq caydiki ballağa gəmxorlu qiliş, yaşanqallarını kütüş, yaşanqallarına yardan beriş qatarlıq asasi amevi mülazimət dairəsi kirgözüş gerek. Fikirdə monola aydınlaşdırıldı. Daim turuşluq nüfus və mülazimət dairəsi boyunca amevi mülazimət əsləhələrinin boşluq orunlaşdırışını mükəmməlləşdirib, asasi amevi mülazimət baylıqının adil, tərtiblik təqsimlişini ilgiri sürüb, ultraqlaşış kinişkisini özara almaşdırış, özara itiraf qılış qatarlıq təcrübələrini umumlaşdırıb, köşmü nüfusunun asasi amevi mülazimətin oda bəhrəmən buluşuqı kapalətli qılış gerek.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar. Tordu mal setibilişka xumar buluş qandaq məsillərini kəldürüb çıxırıdı. Muxbirimiz Gülürü Sürət bu axtı xəbər birirdi.
1: Hazır tordu mal setibiliş kişilərinin kündülük istimaldiki mühim usulğa aylandı. Məyli çox kiçik nəslər bolsun, həm məylən aldı bilən tordun körüb biqişini oylaydı. Tor dükkünün aylanış nurgun kişilerinin bir xil könül içiş, aram iliş usuluğa aylangan bolsa mı, lekin şəxsi ehtiyac və özünün ixtisadının bərdaşlıq beriş iqtidarı bilən hesablaşmay, həmişə setib ilişinli oylaşsa, setib olmaq üçə xoşal bolmasa, setib ilib bolub, yəni püşayman qılsa, bu bəlkim torda mal setib ilişqa xumar bolub qalqallıqının işbadisi bolışı mümkün. Bundaq əhvalğa çoxum əhmiyyət beriş kerak. Ondaqda, kontrol qılğılı bolmaydığan setibiliş istiki bir xil kesəllikmi? Torda mal setibilişqa xumar buluş qandaq məsillərin elib kelidu? Ziyadı setibiliş qızğılıqını qandaq pəsəytiş gerək? Bu temala toğırsıda Nankaydaşıosunun profesori Canko təpsili çüyənci bərdi. Torda mal setibiliş daimlaşqan bugünkü gündə biz oxşaş bolmağan torda mal setibiliş hərkitigə pərxlıq muameli qilişimiz gerəkmi? Kontrol qılğılı bolmaydığan setibiliş bir xil kesəllikmi? Canko mındaq dedi. Menancha pərxlıq muameli qiliş gerek. Məyli, əmili dükandın mal setibiliş ya ki, tordun mal setibiliş bolsun, əmisi kişilərinin kündelik maddi və mənivi ehtiyacını qandıralaydı, həm də bəlgilik xoşallıq tuyğısı və eriş tuyğısı ilib kelidu. Torda mal setibiliş, tor sırtıdan mal setibiliş qarğanda teximi qolaylıq bolğaşqa, kişilərinin torda mal setibiliş cəriyanda aya calınıb istimal qılış nisbiti, əmli dükanda mal setib alğan digidin çoğun boludu. Bəzi alaydı vaqtlarda, məsələn, bayram, dəmiliş günləri, toğulğan gün, ya ki,

0: Hörmətli radio dinləyicilər. Zeytun yığı ən yaxşı yeməklik meyimi? Müxbirimiz Məhliya İbrahim bu vaxtı xəbər verirdi.
1: Zeytun yığı ən yaxşı yeməklik yığı, zeytun yığı sitiviliş hamaqatlarının işi. Zeytun yığı toğrusu bəzilər onu ən yaxşı yeməklik yığı deyişidir, ləkin yəni bəzilər onu hamaqatla sitib aladığan yağ deyişidir. Bıraq bu iki xil qarışını toğru deyişikə bilməyidi. Umumən etqanda, zeytun yığı tərkibidə oleik kislata, toyunğan yağ kislatası naidi az boğan bir xil ösümlük yığı bulub, o bir qədər yaxşı yeməklik yığı hesablanıdı. Lekin, başqa ösümlük yağlarqı seleştirğanda texim uruşan ozuqlu qımıdı yox. Zeytun yığı işiltişini amaqatlik, ya ki əməslik kəlsək, muimi yanılı özünün istimal səviyisigə qaraş gerek. Zeytun yığı qaribdə suyuq altın, otturdiyiniz manitoli dəb tariplanıb, kişilərinin alqışı qeyrişkən. Onu yaxşı gördüğünüzde onu en yaxşı yemeklik yeğe deyişidir. Lekin yeni bazıları onu bək kımmet, həmisini amaqatla sitib aladı o deydi. Zeytun yığının uzuqlu kımmeti zadı qançilik, siz zeytun yığının işiltişini yaxşı görəmsiz. Bir xil yağ bulu süpti bilən, zeytun yığının en asaslıq rolü bizni trigliserit və yağ kislatası bilən təminləşdən ibarət. Oxşaş bolmağan yağdaki yağ kislatası oxşaş bolmaydı. Yağ tərkibidiki yağ kislatası molekulası asaslıqı üçtürgü bölünüdü. Yakka toyunmagan yağ kislatası. Yağ kislatası molekulasida bir qoş bağ buludu. Qoş bağ toyunmagan ximiyelik bağ bulup, onun üstüge iki hidrogen atomunu qoşup toyunğan yağ kislatasyga aylandırgulu buludu. Köp toyunmagan yağ kislatası. Yağ kislatası molekulasida iki yakka onundan artıq qoş bağ buludu. Toyunğan yağ kislatası. Yağ kislatası molekulasida toyunmagan qoş bağ bolmaydı. Hammisi toyunğan bağdaki yağ kislatasıdır. Ondaqda zeytun yığının yağ kislatasının tərkibi qandaq boludu? Zeytun yığı tərkibidiki təxminən 70%-dən 85% kiçik yağ kislatası oleik kislata bulub, oleik kislata bir xil N9 yəki toyunmağan yağ kislatasıdır. Zeytun yığıda toyunğan yağ kislatası miqdarı nəhayəti tövən. Halbuki, növətdə ilimiz ahalılarının yağ kislatasını qubul qilishi da oleik kislata kəm əməz, bəlki N3 yağ kislatası kəmçil. Şuna zeytun yığının yağ kislatasını tamponlaştırışki əhmiyyeti çoğun əməz. Onudun başqa zeytun yığı tərkibi deyənə bir qısım vitamin E və başqa polifenol türüdəki bir ikmələ bab olub, oksitlinişki qarışdırış roluğu igə. Əgər soğuq tartılğan zeytun yığı bolsa, bu tərkiblərinin miqdarı yuqurıraq boludu. Dəsləbki qədəmdə soğuq tartılğan zeytun yığının təmi texmi məzilik boludu. Lekin bulanın ozuqluqı boğan təsiri ançı çoğun bolmaydı. Umumən etqanda, zeytun yığı tərkibidə oleik kislata, toyunğan yağ kislatası naidi az boğan bir xil ösümlük yığı bulub, o bir qədər yaxşı yeməklik yığı hesablanıdı. Lekin, başqa ösümlük yağlarına qarğanda ozuqlu qiməti körünərlik yuqri deyişki bulmaydı. Onu ən yaxşı yeməklik yığı deyiş həqiqətən mubalığı qığallıq. Zeytun yığının danlıq polişidiki səbəb, kişilər daim onu ən yaxşı yeməklik yığı deyişidir. Bunudiki naidi mühim bir səbəb, otturdiyiniz uslubidiki yeməkliklərdir. Otturdiyiniz uslubidiki yemek-içmek daim kişilər tərəfindən ən sağlam yemek-içmek əndisi deyə ataladı.

Hatta çeteldeki məlum bağlaşdır bir kitada o da yet değil birinci orunda turgan. Otur deniz uslubudaki yemeklilerin tipik alaydılığı zeytun yığı işildiş. Əməliyyətdə, burunlu tədqiqatda daim uçuraydıqan bir nəçıxıl yemək işmək əndisi təhlil qılangan bulub, otur deniz uslubudaki yemək işmək, tövən maylıq yemək işmək, tövən karbolıq yemək işməklər, konu taş qurallar dəvirdiki yemək işməklər qatarlıqlarını öz çıqalıdı. Ulanın salamətliki boğan təsiri təhlil qılangan nəticidin bayqılışcə, oxşaş bulmağan yemək işmək usulunun adamın salamətliki boğan təsirmi oxşaş bulmaydı. Lekin, umumi cəhətdən ancaq çox pərx mu yox? Əməliyyətdə yemək işməkinin sağlam buluş bulmasılığı da asaslıqı yanılı kişilərinin yeməklik maslaşdırışıqı qarış gerek. Bu pütülləy, məlum bir xil yemək işmək usulü ya ki, məlum alaydı yeməklikə bağlıq qəməz. Şuna, otur deniz uslubudiki yemək işmək teximi sağlam buluşu natayın. Şuna, bu xil yemək işmək əndisidiki zeytun yığı teximi sağlam deyiş, roşan ki püt derəb turalmaydı. Ondaq da, zeytun yığı setiviliş hamaqatlik mu? Zeytun yığı adatta naiti kımet setildiğen boğaşka bazıla onu hamaqatlik beji tölü gelleyik deydi. Ondaq da burası mı? Hamaqat deyiştimestikti yenili setivalalaydıgan setivalamaydıgalıqı qaraş gerek. Eğer özün istimal seviyesinin körünerlik eşip kese amalba setivamaslıq gerek. Eğer pütülleri kubul kılalısa, özün istimal ıqtadar dairesi de bolsa, ondaq da şahsi ekvalı qarap setivası boludu. Bırak, köpçelikte bir kancı noktan əskertip koyuşumuz gerek. Birinci, zeytun yığının asaslıq alaydılığı şu ki, yağ kislatası köp. Bizim yemek işimizde yağ kislatası kememez. Onun üstüki yağ kislatası köp olan yağlarına aitli köp. Məsələn, çay yığı, kiçi yığı qatarlıqlarının həmisini simal kılışkı boludu. Pəqət zeytun yığınılı setivelişinin acidi yok. İkinci, zeytun yığıdı saxtılıq kılış əkvali intayın umumlaşqan. Köpçilik setivalığında alaydı ehtiyat kılışı gerek. 2013 yılıla Avrupa Yemeklik Bexatterliki İdarisi asan saxtılı kılgılı buluduğun 10 çoğun yemeklik karatizmlikini ilan kılgan bulup, zeytun yığı birinci orunda oturgan. Avrupa Baziriyatta otur denizgi caylaşkan iştaliyemu saxta zeytun yığı bilen tulup ketken. Amerika CBS televiziya stansının programısı da Amerika bazarlardaki 75%'ın 80% kiçe alaydı derecelik tuncu tartılgan zeytun yığının saxtı işgelikki xəbər kılıngan. Merkezi televiziya stansı da mu 2018 yılı alaydı derecelik tuncu tartılgan zeytun ve zeytun əsli pürqi dəb atalgan zeytun yığıdın tanşalgan yağını aşkarlıqan. Əmliyyeti bu yağ dadır yığıken. Omu mən etkanda zeytun yığının yağ kesatasını tamponlaşdırış kimiti ancı çoğun əməz. Başka ösümlük maylar mı onun oranını alalaydı. Onun üstüge biz yuqurbada seti olgan zeytun yığının saxtı buluşu ehtimalıqı teximi yığın. Ondaq da qanda qılganda sağlam maytallıqılı buludu. Köpçilik adatta yağ istimal kılganda, əməliyyətdə bu bir qancı noktada dikkat kısılı buludu. Birinci, aldı bilən ösümlük yığı tallaş gerek. Hayvanat yığı, məsələn, koymayı, kalımayı, serixmay qatarlıqlarının tuyunğan yığına ait yuqri. Növətdə, tuyunğan yağ kislatası ziyadı köp qubul kılınsa, yürek qantumur kisəliklerinin xəbbin aşırı vetidu, dəb qarıldı. Amma köp uçuraydıgan ösümlük yağları, məsələn, kiçi yığı, kömü qonaq yığı, dadur yığı, xasın yığı qatarlıqlarda toyunğan yağ kislatasının nisbiti tövərək. Toyunmağan yağ kislatasının nisbiti yuqarı boğaşqa nisbətən sağlam boludu. Adətki istimalçılığa nisbətən etqanda ösümlük yığı tallısılı boludu. Daim yağının turunu almaşdırıb, oxşumağan yağlığa almaşdırıb istimal qılış gerek. Əskertib qoyuşqı tegişlik şu ki, bəzi ösümlük yağları, məsələn, palmi yığı, koks yığının toyunğan yağ nisbətə naiti yuqarı. Şuna onu az yeyiş gerek. İkinci, çəkkilənən yağını tallaş, yerlik tartılğan, öz tartılğan yağını işlətməslik gerek. Yerlik tartılğan yağ, öz tartqan yağının tərkibidə arlaşma maddələri bir qədər köp bulub, ısı nöqtəsi tövən, qorumu qorğanda asan ısı çıxıdı. Maybusada köp miqdarda benzopirin, köp alqılıq arin qatarlıq ziyanlıq maddələri var. Yerlik yağ tərkibidiki aflatoksin asalı ölçəmdən eşib gedidi. Köpçülüknün çoxum muntizim çəkkilənən ösümlük yığı setivilişini tövsiyə qılımız. Çəkkilənən ösümlük yığı adətdə yuqarı temperaturğa çidamlıq bulub, gündülük ailələrinin mutlaq köp sandiki tamaq etiş ehtiyacını qandıra alaydı. Məyli küçlük otu qoruş ya ki yağdı püşürüş bolsun, həmmisi də oxşaş. Üçüncüsü, yağ az bolsa sağlam buludu. Axırda köpçülükki ən mühim bir nöqtünə əskərtimiz. Məyli qandaq yağ bolsun, hazır köpçülüknün qızğın alqışqı erişkən zeytun yığı, zığır yığı, reyhan yığı qatarlıqla bolsumu, ula yanılı yağ bulub köp yeşki bolmaydı. Dövlətimizin qızalınış görsətmisi də adətki kişilərinin hər günü qorumu qoruş və təmni tənşəşki ketidiğən yığı 25-30 gram qıcı buluşu təvsiyə qalınqan. Bıraq növətdə dövlətimiz ahalılarının qorumu qoruş və təm tənşəşki şıltıdığan yığının qobul qılınış miqtari künüge 43,2 gram bulub, bir həsigi yığın eşib getkən.
Шоң азыр көпчілік алды білән яғны азайтыш керек. Бұ жәттін қарғанда зәйтін иғының мұ бір пайдасы бар. Обосы мұ бағас қымет. Көпчілік адетті көп ешкі көз қимағашқа, бұ бізнің яғны аз шілтішімізге ярдан берді. Бірлі қыл емекліктің озықлық қыметіні зияды тәкітілі шағасыз. Чүнкі бірлі қыл емеклік адам бәдіні ехтияжық болған барлық озықлық мадылар білен тәмірлі елмейді. Мұйми, емек ішмекнің таңпонлықы, көп қылықы вә муапық мұқтарыны сақлашты.

Hörmətli radio dinləyicilər, bu qədimki Cüngoğu nazar proqramımız müşahidə xırlaşdı. Proqramımızın diktori Şiringül Toxtı. Məzul mühariri Polat Amannuri, Ənvər Ərkin. Nazarətçisi Araba Tüsencan. Tövəndə deyik tığla, stansımızın anıtlış aldı durğan başqı sərxil proqramlar da bulsun.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Mən çox minə, vaxtım çıxsıla əst saxlıqan uçurlarını rətlə etdim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi.

Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızını anladımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikçə. Qarız alğan pulni oğul dostuğa ariyyətki berib qaytır veliş təs boldi. Xizmətçi yataqda tuyuqsız ölüb gəsə, işte yarlanış da bekitişki bolamdu. Akufka ad sınırlar mırasını kengişib bölüşsə qanun itiraf qılamdu. Qaldırılğan vəsiyyətdə mal-mülük ciyyən nəvrisiyə hədiyə qılınğan bolsa, öyəy pərzəntlər arlışışqa uquqluqmu? Gödəkbala Olduraq rayonda oynavitib yarlınıb, öyəcəy mülazimiti şirkiti üstüdən əriz qıldı. Tövəndə diqqətənlər proqramımızdan təfsili məzmunlardı bolsun.

Qərz alğan pulni oğul dostuğa ariyyətki berib qaytırıb eliş təsb oldu. Pul muamilə qərz pulini aldab elvilib, oğul dostuğa ariyyət beriş, qarmaqa hesiyyatını tutup turduğan yardım hərkiti bolsumu, əməliyyətdə ixtisadi macra, inavət, ziyanğı uçuraş qatarlıq xeyim xətərlər yoşurunğan boludu. Yıqında Dörbülcün ayisi ahalisi Çin familik bu səbəblik bir meydan dəvağı uçuşdu. 2025-ci yili 4-ci ayda Çin familiknin oğul dostu Şau familik avtomobilini remont qıldırışını bahanı qılıb, onundan pul qarız alğan. Çin familiknin amanet pulu yetişmigəşkə, Şau familik onu torsupsudun 17 min yuan qarız pulğa iltimas qılıb, elib özgə ariyet berişki buyruğan. İki tərəf qarız eliş modudunun bir həbdə boluduğalıqını ağzaki pütüşkən. Amma Şau familik pulunu vaxtıda qaytırmıqan. Şu yili 5-ci ayda Şau familik yenə Çin familikdən 1000 yuan qarız alğan. Çin familik Jufubao arqalıq Şau familikə isabat yötgəb bərgən. Keyin çikeylən ayrılıb getgən. 2025-ci yili 12-ci ayda Çin familik Şau familik üstüdən Dörbülcü Nailik Xalıq Sot Məhkimizi dəvə qılıb, Şau familikdən 18 min yuan qarız pulunu qaytırışını tələb qılğan. Sot məhkimisi sot qılıb mündə qarıdı. Çin familiknin qılmışı mahiyyətdə pul muamili aparatlarının qarız puluğa aldab erişvilib, qaytı qarız berişini şəkilləndirudu. Ali Xalıq Sot Məhkimisinin xalıq işçi ilim verim deyilolarını sot qılışda qanunlu tədbiqlaşqa aid bəzi məsələlər toğırsıdiki, bəlgilimisidiki, alaqadar məzmunlarqa asasən, sot məhkimisi iki tərəbnin ilim verim toxtamini küşki iyi əməz təbbik tudu. Onundan başqa, Cunxa Xalıq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturdiki alaqadar bəlgilimlərqə asasən, Çin familik qanun küçü bulmağan əxtələb hərkidə arqılıq erişkən mal mülük

ne qaytirishi kerak. Bu deloda Chin familiyasining qarz pulining diri jami 18 ming yuanni qaytirishni tashabbus qilgan da'vo talabining paketi aniq. Dalil isboti to'liq bo'lib, sud mahkamasi Shao familiyasini Chin familiyasiga qarz pulining diri 18 ming yuanni to'lashga hukm qildi. Muhabbatlashish garchi go'zal bo'lsa-mu, pul muomilasida aqlona bo'lish kerak. Pul muamili aparatının qarız pulunu aldab elbilib, başqalarga ariyet bərgəndə bir qədər yuquri qanun xəyib xətirgə duş kiludu. Pul muamili aparatıdın qarız alğandın kiyin qarız nadırı bilən ösümünü qaytırış məcburiyyidini üstügə ilişi şər. Əgər qarızını vaxtıda qaytıranmasa, pul muamili aparatları qanun vasitası arqılıq qarız nadırı bilən ösümünü və cərimanı ösümünü tölüt velişqa hüquqluq boludu. Şəxsi inabitimu ziyanğı uçuraydı. Ali Xalq Sot Məhkəməsinin xalq işçi ilim birim deylolarını sot qılışda qanunun tədbiqlaşqa aid bəzi məsələlər toğrusudiki bəlgələməsinin 13-cü maddəsi. Tövəndiki əhvallarının biri körülsə, Xalq Sot Məhkəməsi xalq işçidiki ilim birim toxtamını küşkə iyi əməsdə bekitişi kərək. Birinci, pul muamili aparatının qarız pulunu aldab elivilib başqalarga qayda qarız bərgən bolsa. İkinci, başqa payda közəydiğən qanuni iqlərdən qərz iliş, şu orundan işçi xizmətçilərdən məbləq toplaş, ya ki, amıdın amanət pulunu qanunsuz qobul qılış qatarlı qüsullar bilən erişkən məbləqni ariyyət bərgən bolsa. Üçüncü, qanun boyca qərz beri salayitigi erişməyən, qərz pərgücü payda ilişini məqsəd qılıb cəmiyyətki müayyən bolmağan obiktlarqa qərz bərgən bolsa. 4-ci, qarız bərgücü qarız alğıcının qarız pulunu qanunğa xilaplıq qılıb cinayət ötküzüş qılmışlarqa işlətidğanlıqını aldın bilib durub, ya ki bilişki tigişlik durub, yanına qarız bərgən bolsa. 5-ci, qanun məmuri nizamlardaki məcburlaş xarakterlik bəlgilimiyə xilaplıq qılğan bolsa. 6-ci, amıvi tərtib və yaxşı örüb adətkə xilaplıq qılğan bolsa. Cunha Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 157-ci maddəsi də mundaq deyilgən. Əxtələb qanun hərkəti inavətsiz bolğan, küşdün qaldırılğan, ya ki küşki iyi əməsiki müayyənləşdirilgəndin kiyin, hərkət iyisi şu hərkət bilən iyi bolğan mal-mülükni qaytırışı kərək. Qaytırğılı bolmasa, ya ki qaytırış sörüriyyəti bolmasa, bahağı sundurub tölep berişi kərək. Səvəllik ötküzgən tərəb qarşı tərəbnin şu səbəbdən tartqan ziyinini tölep berişi kərək. Hər qaysı tərəflərinin həmisi də xatalıq bolsa, hər qaysı özü münasib cavabqarlıqını üstüge elişi kərək. Qanunda ayrım bəlgilimi bolsa, şu bəlgilimə boyca boludur.

Xizmetçi yatakta tuyuqsuz ölüp kəsə, işte yarlınış da bir kitişki bulamdı. 2023-cü yılı 9-cu ayının 21-ci günü Bügür nayisidiki məlum May Qaçılaş Punktının Tuşni Nazarat Qılğıçısı Can Familik idarının yatıqıda uçtumtut yürək mənbəlik tuyuqsuz ölüp getdi. Can Familiknin kütüşkə muhtaj anısı, bir kişini kütüb durğan balısı var bulub, onun tuyuqsuz ölüp getişi ailesini qiyin əhvalığa düşürüp koydu. Can Familiknin aile təvəlliri işte yarlanışını bikitib verişini iltimas kılgandın kiyin, Bügür Nailik Adem Küçü Baylıqı ve İctimai Kapalat İdarısıdaki xizmetçi xadımlar, əmgək münasibiyeti, qutquzuş xatırsı, ölüm ispatı qatarlıq halkılıq materiallarını bir-birləb təşürüb əməliyləşdirib, işte yarlanış suğurtusu nizamını dəlcə ayda tədbiqləb, işte yarlanışını bikitiş kararnamısı çıxardı. 2025-ci yılı 8-ci ayda məlum May Qaçılaş Punkti Şucaydaki Sot Məhkimisi'ni dəva qılıb, yuqurqi işte yarlanışını, bikitiş, karar namısını bikar qılışqa hüküm qılıb berişini tələb qıldı. Sot Məhkimisi sot qılıb, Can Familik xizmət vaxtı, xizmət ornıda kesili qozqılışqa kırmaydı o dəb bikitib, Bügür Nailik Adem Küçü Baylıqı ve İctimai Kapalat İdarısı çıxarğan işte yarlanışını bikitiş kararnamısını əməldən qaldırış doğrusu da hüküm çıxardı. Adem Küçü Baylıqı ve İctimai Kapalat İdarısı işte yarlanışını bikitiş bölümüdeki xizmetçi xadımdan qarışca, birinci sot hükümü objektiv paketka xilap bulup, dəlil ispat körsütüş məsuliyeti xata təqsim kılıngan. Əgər bu hüküm küşkə iyi bolsa, Can Familiknin aile təvəllərinin qanunlu hüquq mənfəti kapalətkə iyi bulmaydı ikən. Xizmətçi xadım yuqurğa dilo əhvalini doklat qıldı. Həm qanun boyca narazılıq ərz sunuşunu təşəbbüs qıldı. Bügür Nailik Adem Küçü Baylıqı və İctimai Kapalət İdarısının başlıqı Can Yenbin kollektivqa yetəkçilik qılıb narazılıq ərz layihəsini təşürüb bekitdi. Alaqadar dəlil ispatlarını rətləb çıxdı. Dəva hüceti təyarladı, həm sotqı çıxıb dəvağa cavab verdi. Sotda Can Yenbin Toşni nazarət qılış iş ornunun hər vaqt buyruq kütüşdək alaydı xüsusi idi. Orunun əməli başqırış əhvali, həm də dəlil ispat körsütüş, məsuliyyət qaydısı birləşdirib, dilo paketi həm işte yarlını suğurtusu nizami çıxırış royini bayan qıldı. Bu yıl 4-cü ayda Bayınğulun Muğul Abdunum Oblastlıq Otur Xalıq Sot Məhkimisi Qanun boyca birinci sot hükümünü əməldən qaldırıb, məlum May Qaçılaş Punktinin dəva təlibini rədd qılış, Bügür Nailik Adem Küçü Baylıqı və İctimai Kapalat İdarısı çıxarğan işte yarlanışlı bikitiş qərarnamısının qanunluq küşkə iyi ikəlikini müəyyənləşdiriş doğrusu da axırqi sot hükümü çıxardı.

Qaldırılğan vəsiyyətdə mal-mülük ciyən nəvrisigə hədiyə qılınğan bolsa, öygəy pərzəntlər arlışışqa uquqluqmu? Wang Xiaoqiangning çoğ anısı Wang Sujing'nin balısı yok bulup, ciyən nəvrisi Wang Xiaoqiangğa bək amıraq idi. Wang Xiaoqiang mu çoğ anısıqa naidi küynətdi. Wang Sujing tuncu eri bilən 30 nəcci yıl bili turmuş keçirgən.

бөлүшүш. Өзү турваткан өйүнү жиен небереси Ван Шаочанга хадия кылыш туурасында васыят калдырды. Ван Суйжин кисел себебинен өлүп кеткенден кийин Ван Шаочан васыятнамага асасен чоң анысынын өзүгө хадия кылган мурасыга варислык кылышын талап кылганда, Ван Суйжиннин ички өйгөй кызы Ван Шаочан өйгөй анымыздын канунда белгиленген варисы эмес деген себебин көрсөтүп, унун варислык кылышын рет кылды. Біз қанунды белгіленген варыс, шының үшін Ван Суйжиннің барлық мұрасыға варыслық қылышымыз керек дейшті. Ондақта ішкі өйгей қыз Ван Суйжиннің барлық мұрасыға варыслық қылаламды. Олар Ван Суйжиннің вәсиетнамысының ижра қылынышыға арлышышқа хуқуқлық мұ? Ван Шаочан Ван Суйжин вәсиетлік әдия қылған өйге еріш әлемді. Bu dilo misali iki məsələyə çatdırıldı. Birincisi qanunda belgilənən varislik qılış və vəsiyyətlik varislik qılış məsələsi. İkincisi qanunda belgilənən varis qatarına girməyidigan kişilərin varislik qılınğıcı qaldırğan vəsiyyətnaməyə əsasən hədiyyə qılınğan şəxsi mülki erişiş erişəlməslik məsələsi. Birinci qanunda belgilənən varislik qılış və vəsiyyətlik varislik qılış Haq talep kanun dasturidagi belgilimlarga asoslanganda vasiyatlik varislik qilish qonunda belgilangan varislik qilishning oldida turadi. Bu dilo misolida Van Suijing vasiyat qilgan. Shuning uchun vasiyatlik varislik qilish tatbiqlanishi kerak. Mirosiy qonunda belgilangan tartib bo'yicha bajarilmaydi. Ikki o'g'il qizning Van Suijingning barliq mirosiga varislik qilish huquqi yo'q. Ikkinchi vasiyatlik varislik qilish belgilimisi Vəsiyyətlik varislik qılış xüsusi hüquqluq hərəkət. Dövlətin fuqralarının özünün mal-mülkünün təvəlligini özü qərar qılış hərəkətini qovduğanlığı hesablanıdı. Vəsiyyətlik varislik qılışda qanunda belgilənən varis qatarına kirməyidigan başqa kişilərin varislik hüququ bekitildi. Vəsiyyət qaldırğanda vəsiyyət qaldırğıcı qanunda belgilənən yaşqı toşqan, ruhi sağlam bolışı, vəsiyyətdə özünün həqiqi məqsədi ifadələngən bolışı, təhdid silinmeğen, məcburlanmeğen, aldanmeğen buluşu, kanun nizam, ictimai əxlaqa və dövlətimizdən vəsiyyətnami şəkli təlbiyə uyğun bolğanda vəsiyyət küşkə iqib oldu. Şunun üçün Van Suijinin özü turvatqan öyni ciyen nəvrisi Van Şaoçanga hədiyə qılğan vəsiyyəti kanuni küşkə iqə. İki öyge qız Van Şaoçan kanunda belgilengen varis əməs digənə bahanı qılıb, onun varislik hüququni tartıb alalmaydı. Cumhuriyet Xalq Cumhuriyetinin əxtələb qanun dəsturunun 1123-cü maddəsində mündaq deyilgən. Mirasqı varislik qılış başlanğandın kiyin qanunda belgilengən varislik boyici boludu. Vəsiyyət qılınğan bolsa, vəsiyyət boyca varislik qılınudu, ya ki vəsiyyətlik hədiyə boyici boludu. Vəsiyyətlik hədiyə qılış beqiş kilişimi bolsa, şu kilişim boyici boludu. Cumhuriyet Xalq Cumhuriyetinin Əxtələb Qanun Dəsturunun 1133-cü maddəsində mündaq deyilgən. Təbii iqilər şəxsi mal-mülkini bir tərəf qılışda muşu qanundaki bəlgiləmə boyca vəsiyyət qılsa, həm də vəsiyyətini icra qılğıcını bəlgiləb qoysa boludu. Təbii iqilər şəxsi mal-mülkini qanunda bəlgiləngən varislərdən bir ya ki bir neçə kişiyə miras qaldırış doğruluq vəsiyyət qılsa boludu. Təbii iqilər şəxsi mal-mülkini dövlətkə, kollektivqa, ya ki qanuni varislərdən başqa təşkilatqa, şəxskə hədiyə qılış toğurluq vəsiyyət qılsıb oludu. Təbii iqilər qanun boyca vəsiyyət havalısı qılsıb oludu.

Gödək bala Oltıraq rayonunda oynaq etib, yarlınıb, öycəy mülazimiyyəti şirkəti üstüdən əriz qıldı. 2025-ci ili 9-cu ayda Savan şəhri əhalisi Vanxanın 1 yaşlıq oğlunu Oltıraq rayonundakı Amvi Aram Eliş rayonunda oynatqanda balısı tuyuqsız qatdıq yığılıb getdi. Vanxanım dərhal təşürüb görüb balının 10 qol alqınının əynəkdə kesilib yarlanqanlıqını bayqıdı. Qanını toxtalmağaşqa dərhal doktorxanığa elib badi. Doktor balının yarısını vaxtıda tazılab,

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü kanun liniyası proqramımızı müşyarda ayaqlaşdı. Proqramımızdan muhariri riyasətçisi Kiriş Türgidisi Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Dösəncan. Bugünkü proqramımızda anlatılan qısmən məzmunlar Şincan Qanunçılıq gezitidin ilindir.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'liqimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm dan 5

0: stansımız xəbəri. 1-ci iyun Xalqara Balala Bayramı yetib geliş aldıda Cungo Kompartiyası Mərkəzi Komitetinin baş şujisi, Dövlət Rəisi, Mərkəzi Hərbi Komitetinin rəisi Xi Jinping, Cungo Kompartiyası 1-ci qurultayı xatır sarıyı, Nənxu İnqilabi xatır sarıydiki pionerla ətirtinin Qızıl Qalistukluq çüşəndürgüçülərgə cevab xət yazıb, ulanı səmimi ilhamlandırdı. Həm ula və bütün məmləkətdiki ösmür balılanın bayramını təbirklədi. Xi Jinping cavab xətədə mındaq dedi. Silənin birinci qurultay eçilgən cay və Nənxu Qızıl Kemisi yenida partiya tarixi, inqilabi hikaye və qəhrmanlıq iş izlərini Çin yesiyatınla bilən bayan qılıb, partiyəni, vətənni, sosializmni söyüş hissiyatını çoŋqur yıldız tartqızıp, çeniqip və üsp yetilgenlikinladın xəvər tepip, xursan boldum. Xi Jinping munulanı təkitlidi. Bu yıl Cungo Kompartiyası qurulğanlıqının 105 yıllıqı. Partiya işleri əvlat mı əvlat kişilərinin davamlıq kürəş qilişiğı muhtaş. Silənin ətrət bayrıqını egiz götürüp, partiyaga ägişip, meŋip, qızıl genge varslık kılıp, bilim kabiliyetinlani östürüp, irade ve pezilitinlani tavlap, partiya ve halkının qızıl balısı bulup, yeni musabıda tarihi küş ulap yügürüş musabıksını yaxş kılışınlani ümit kılımen. Partiyanın hikayesini men sözleymen. Qızıl galistukluk çüşendirgücü buluş kıtırışımen namlıq, əmeliyyatın ötküzüş, Es qilish faoliyati 2021-yili rasmiy boshlandi. Jayla pionerlarni Qizil maydon saroylariga kirib, partiya tarixini o'g'inishga, partiyaning hikoyasini so'zlashga tashkillidi. Yaqinda Shanghaydagi Jungo Kompartiyasi 1-chi qurultayi xotir sariyi, Jejang Jiaxing Nanhu inqilobi xotir sariyidagi pionerlar atirtining Qızıl Galistukluq çüşendürgüçilleri vekilleri, başucu Xi Jinping'a xat yazıp, çüşendiriş paliyetigi katniş ünümi ve öz yetiliş təsiratını dokulat kılıp, yeni devirdeki yaxşı ösmürlerden boluş iradesini işbadiligen.
1: Stansımız xəvri. Stansımız 5-ci ayının 31-ci günü partiya və xalqının qızıl balısı bolub, yeni musabıda tarixi küş olab yürüş musabıqısını yaxşı qılaylı mavzuluq obzor elan qıldı.
0: Stansımız xəbəri. İzdiniş jurnalının 6-cı ayının 1-ci günüdəki 11-ci sanıda Cungo Kompartiyası Mərkəzi Komitetinin baş şujisi, Dövlət Rəisi, Mərkəzi Hərbi Komitetinin rəisi Xi Jinpingnin kəlgüsi kəsiblərini aldın körərlik bilən uğurlaşdıraylı və ravajlandıraylı mavzuluq mühim maqalısı ilan qılındı. Maqalıda munula təkidləndi. Kelgüsi kesiplerini yetildiriş ve ravajlandırış, pen, teknika ve kesipnin yukur pellisini ilgileş. Terakkiyattaki teşebbüskarlık hukukunu puhtu ilgileş. Yeni süpetlik işlep çıkırış güçlerini ravajlandırış. Zamanıvi kesip sistemisini berpa kılış. Halkının turmuş süpetini östürüş. Kişilerinin etraplık yetilişi ve cemiyetinin umumüzlük olgu besişini ilgiri sürüşte muhim ähmiyet giyge. Yakın kıyladın buyan Partiya Merkezi Komiteti kelgüsü kesip terakkiyatıga yüksek ähmiyet berip, stratejiyelik pilallaş, siyaset cihetin kollaşını küçeytip, kelgüsü kesip terakkiyatı da yakşı vaziyetini barlık keltürüşge türtki boldi. Yeni musabıda biz devletini kudret taptırış kuruluşu, milletini güllendiriş uluğ işlerini ilgir sürüş stratejiyelik yükseklikide turup, mevkani objektif şaraitki karıtıp, seliştürme evzellikini cari kıldırıp, mukimlik asasıda ilgirleş, pelempeysiman yetildiriş için turup, devletimizin kelgüsü kesip terakkiyatı da üzlüksüz yeni böz şüasıl kılışka türtki boluşumuz gerek. Makalıda kelgüsü kesiplerini yetildiriş ve ravajlandırış toğırsı da, Mundaq 5 cəhətdəki orullaşdırış otturğa qoyuldu. 1-ci, bir tutaş pilallaşını küçəytiş. 2-ci, pən texnikada yenilik yartışını yetəkçi qılışdı çıng turuş. 3-ci, Karxananın subyektlik rolunu jari qıldırış. 4-nji, yaxşı siyaset muhiti yaratış. 5-nji, idare qilish sistemisini mükemmelleştiriş. Maqalada munula ta'kidlandi. Kelgusi kesiplerinin teknik almaştırışı tez. Tesir körsütüdüğün amılla köp. Tedbir belgileş xatiri çoğun bulup, bizden rehberlik iktidarımız ve idari kılış seviyemizge teximi yukarı talep koydu. Her derecelik rehberi kadırla aldın Katar'daki pen tekniki bilimlerini ögünüşünü hakiki küçeytip, kesipliş iktidarını östürüp, pen teknikini biliş, kesipini biliş, tedbir belgileşki mayır buluşunu tırışıp işe aşırış gerek.
1: Stansımız haberi. Jungo Kompartiyasi Merkezi Komiteti Partiya Tarihi ve Öjjet Tadqiqat Yurti tercüme kılgan Xi Jinping Kanunçılıq makallarının tallanmanın birinci tomunun İngilizce nusxası yakında Merkezi Tercüme Tahrirlik Neşriyatı tarafından neşr kılınıp devlet işçi sırtığı tarqıtıldı. Xi Jinping Kanunçılıq makallarının tallanmanın birinci tomunu Jungo Kompartiyasi Merkezi Komiteti Partiya Tarihi ve Öjjet Tadqiqat Yurti tahrirleyen bulup yolda Xi Jinping'nin 2013 yılı 13 aydın, 2025 yılı 2 aygıcı bolğan mezgildeki kanunçılık kuruluşu toğırsıdaki en muhim, en asaslıq əsarları kırgızılgan. Bu, bütün partiya, bütün memleketteki her millet halkının Xi Jinping yeni davr jongucu sosializm ideyesi. Bolup mu, Xi Jinping kanunçılık ideyesini çoğunkur öygünüşü ve ızcıllaştırışını nubuzluq dərislik bilen təminledi. Bu əsərinin İngilizce nusxasının nəşr qılınıb tarqıtılışı çətəllik oqurmanlarının Xi Jinping qanunçılıq ideyasının mol məzmununu çoğunqur düşünüşüge. Yeni dövrdə cüngücü sosialistik qanunçılıq quruluşu da barlıq gəlgən tarixi özgürüş, qolğu kəltürülgən tarixi muvafiqiyyətlərini düşünüşüge. Cüngü əqil parasiti, cüngü əməliyyətinin dünya qanunçılıq mədəniliki quruluşuqı qoşqan muhim töhpüsünü düşünüşüge paydalıq bolub, xalqara cəmiyyətinin xalqara qanunçılıq ruhini əməliyyəti körüstüş, xalqara qanunçılıq əmkarlıqını qanat yaydırış, insaniyyət təqdiri ortaq gəvdisini qol tutuşub birlikdə bərpa qılış ortaq tonuşunu küçəytiş, dünyavi idarə qılışını texamı adil, muvafiq yönülüşge qarab ravajlandırışını ilgiri sürüşdə muhim əhmiyyətge eygə.
0: Stansımız xəbəri. Memleketli Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin başlıqı Javlocu, Rusya Federasiya Komitetinin rəisi Matviyenko və Dövlət Dumasının rəisi Volokinin təklifigi binaən 5-ci ayının 27-ci günüdün 30-ci günü güçə Rusiyada rəsmi dostanı ziyarətdə boldu. Moskvada Matviyenko və Volokin bilən ayrım-ayrım söhbət ötküzdü. Həm də Cungo-Rusiya Parlament Əmkarlıq Komitetinin 11-ci qetimliq yığınığı qatnaşdı. Javlocu Matviyenko Volokin bilən ayrım-ayrım söhbətləşkəndə mındaq deydi. Rəis Xi Jinping bilən Zungtun Putin'nin strategiyelik yetəkçiliki də Cungo bilən Rusiyanın yeni dəvirdiki umumyüzlük, strategiyelik, həmkarlıq, əmralıq münasibiti yuqur səviyyədə tərəqqi qıldı. Cungo Rusiya bilən birlikdə iki dövlət başlıqlarının mühim ortaq tonuşunu umumyüzlük əməliyləşdirib, Cungo-Rusiya strategiyelik, həmkarlıq, əmralıq münasibiti ornatılğanlıqının 30 illiqi. Cungo-Rusiya inaq qoşnidarçılıq, dostluq, həmkarlıq şərtnamisi imzalanğanlıqının 25 illiqini fürsət bilib, ən-ənivi dostluqnı davamlaşdırıb, strategiyelik öz ara işinişini küçəytib, öz ara mənpəət yetküzüş həmkarlıqı və mənpəət yuğurluşini çoğunqurlaşdırıb, Cungo-Rusiya münasibətini

Hürmetlik radyo dinleyiciler. Angliyanın Avrupa İttifakı'dan çıkıp gitişi doğru mu hata degenini çörüdigen bəs münazara 10 yıldan bu yan haqiqatan toxtap kalmadı. Ən yeni özgürüş şu ki, ilgiri Avrupa İttifakı'a qaytıp geliş, əl işçi, ilim sahası və bir qısım taratqularının müzakirisi de toxtap kalgan. Asasi iqim partiyeleri həmişe siyasi çəkləmə ədəb qarğan. Amma yıqınqı məzgildə bu tema Angliya siyasisinin aldı süpsiq iştirilib, Liboristlar partiyasının işki qısmıdiki hukuk rekabeti və Angliyanın taşqı strategiyasını qaytı bekitişki çetilib qaldı. Yıqında istifa bergen Angliyanın sabıq səyyə vəziri Wes Stirling aşkaralda Avrupa İttifaqıdan çıxıb getiş apət xarakterlik xatalıq dedi. Həm də Angliyanın kəlgüsüdiki makanının Avrupada işkəlikini bildirdi. Bu ifade tez süratte zincir saman təsir payda qıldı. Çoğ Manchester şəhərinin başlığı Andri Burnhammu münasibətlik münazirge çetilib qaldı. Bu işgəylən sırtkilə tərpidin baş vəzir Starmiroğı can ilan qılış ehtimallıqı bar Liburusla Partiyasının muyum ərbabları edəb qaraldı. Şoğa Liburusla Partiyasının yerlik sayılımı onusuzluqı uçurdu. Partiyacıdə Starmirinin Luşyanıgı bolğan narazlıq küçü vatqan arqı görünüşdə, Avrupa İttifakıqı qayıtıp geliş temisi siyaset münazırısı bolubla qalmastın, Liborisla Partiyasının yoşurun ızbasarlarının Luşyanını namayan qılıp, sayılıqıçılani qolğı kəltürüşüdeki siyasi qaralmağı aylandı. Stirtin Avrupa İttifakıdan çıxıp getişini aşkarı tənqit qılıp, Angliya iqtisadi və Avrupa bilən bolğan münasibətdiki real qiyinçılıqı inkas qaytırıbla qalmay, yana özünün yoşurun rekabetçi bolu süpüti bilən məsillərgə teximi adil yüzlünüb, Avrupa pərəs qoruqlarının təlibigə teximi inkas qaytıralaydıqallıqını namayan qıldı. Bununla seleşdirğanda Burnhamın əhvali teximi murəkkəb. Əgər o, baş vəzirlik oranını talaşmaqçı bolsa, aldı bilən parlamentda toluqlab saylaş arqılıq tövən palata əzası salahiyyidigi erişi gerək. Onun saylam rayonu aynı yili dəl Avrupa İttifakıdan çıxıb getiş lagırının mühim bilet ambarı idi. Şuna Burnham ilgiri Angliyanın Avrupa İttifakıqı qayıtıp gelişini ümit qılış meydanını bildirgen bolsa mu? Yaqında 2016 yılıdaki umumi xalqının avazıqı qoyuş nəticəsəgi hörmət qılıdıqallıqını teximu təkidləb, Avrupa İttifakıdan çıxıb getiş məsələsədiki ızcıl talaş tartış dövlətini qatmal halət göçüşürüb qoyudu, dedi. Ammavi fikir meydanıdaki ixtilab oxşaşlar roşan boldi. Muhafizəçilər gezdi vəkillikidəki tərəf mundaq dəb qaradı. Avropa İttifaqıdan çıxıb getiş, Angliyanı qaytı gülləndürüş arzusunu əməlgə aşıralmayla qalmasdın, əksicə Angliyanı uzaq müddətlik iqtisad və strategiyilik qiyin əhvalıqı düşürüb qoydu. Soda tənərxi örləb, məbləq siliş küçü acizlab, pulmamilə mərqizlik oranı zərbigə uçurdu. Dünya Angliya strategiyası mı közdigən önümge erişəlmədi. Kündülük telegraf xəbərlər gezdi qatarlıq taratqula mundaq dəb qaradı. Məsələ, Avrupa İttifaqıdan çıxıb getişinin özü də əməz, bəlki Angliya hökumətinin Avrupa İttifaqıdan çıxıb getiş elib gəlgən ərkillikdən həqiqi paydalanmağallıqı da. Avrupa İttifaqıqı qaytıdın yıqılışış Angliyanı yanı bir qetim çəkləməgə uçurtubla qalmay, teximi muhimi 2016 yılıdaki umumi xəliqnin avazıqı qoyuş nəticəsigə zid. Angliya iqtisadının hazırqı əhvali elib gəlgən besim, bəs münazırının küçüyüb getişigi türtkü bolğan bir çoğun amıl. Angliya 2020 yılı Avrupa İttifaqıdan rəsmi çekinib çıxandın kiyin, karxanılarının tamujna, nazarat qılıb başquruş, xadımlarının yötkilişi və təminat zənciri cəhətdə bərdaşlıq berdiğən tənərıq besimi tədirici gəvdiləndi. Məyli yasımıcılıq, yeməklik sodası, pul muamilini nazarat qılıb başquruş, energiya bexətərliki, yagi pəntətqiqat həmkarlıqı sahasıdır bolsun, Angliyanın Avrupa sistemisidin əgib ötüb müstəqil hərəkət qılış etəz. Starmir hökuməti tamujnı bici ittifaqıqı qayıtmaslıq, yəkki bazarğı qayıtmaslıq, xadımlarının ərkin yötkülüşünü əsləgi kəltürməslik qızıl sızıqını bekitkən bolsun mu? Ləkin şunun bilən bir vaqtta yana Angliya Avrupa münasibətini qayıtı orın dışına oturğu qoydu. Yaqında bəzi taratqula Angliya əməldarlarının Avrupa İttifaqı bilən məlum tavar sodisi yəkki bazarı orınlaşdırışını təsavvur qılğanlıqını aşkarladı. Bu, Londonun real besim astıda Avrupa bilən bolğa həmkarlıqının əslidikidin teximi çonqır bolğan əndezi üstüdə izdini vatqanlıqını düşəndirdi. Yəni bir səlqaraşqı bolmaydıqan arqı görünüşü ki, Atlantik okyan halqıqa münasibətinin inıqsızlıqı küçü vatıdı. Ötgən bir nəç yılda, Angliya Avrupa İttifaqıdan çekinib çıxandın kiyinki dünya veylişiş bilən, Allahida Angliya-Amerika münasibəti otursa da yeni orun izləşki orunğan bolsumu, lekin əmliyyətdə Amerika
Amerikanı aldanğı oranğı koyuşunu barğansırı təkidləb, bunun üçün tamojna beji kaltıkını planıltıştın baş tartmadı. Hatta ittifaqdaşlarına bərgən xəvəbsizlik vədisiga xilaplıq qıldı. Şu an Avropa İttifaqının Angliyaya boğan muyumluğu qaytadan küçəydi. Angliyadaki müstəqil aqıllı ambarı, Angliya diplomatiya siyasi təşkilatı bultur ilan qılğan təkşürüş nəticəsindən məlum buluşca, ziyarətini qobul qılğıçılarının 60%-dən köpürəki, Amerikanın azırqı hökumətinin işbeceriş uslubunu közdü tutub, Angliya Avropa İttifaqı bilən teximizic münasifət orantışı kerek dəb qarğan. Bırak Angliyanın işki kısmında Avrupa'ya kaydıdın yıkılışış toğırsı da teximi köp sadala payda bulgan tağdırdı mı? Hakiki Avrupa İttifakı'a kaydıp geliş yolu yanılı olsun. Avrupa İttifakı elbette Angliyanın salmıqını bilidu. Xuddi Angliya ixtisas şunasla jurnalıda körüstülgendek, Birleşken Devletler Təşkilatı Xavepsizlik Yanışı'a daimi azad devletlik orni. Yadro quralığı ege ve Avrupa'nın mühim pul muameli merkezi bolgan 7 devlet guruhinin bir azası Avrupa İttifakı'a kaydıdan yakınlaşsa, Avrupa İttifakı'a nispeten inakki jalıp kılış küçüge ege. Lekin Angliya Avrupa İttifakı'dan çıkıp getiştin burun, Avrupa, Şingin, Hamçot Katarlıq meselelerde başkıcı oranlaştırışına talep kılgalıqı Avrupa İttifakı'nın ilham esidi ba. Tehimi muhimi, Avrupa İttifakı Angliya siyasiyasının muqim, şençilik boluş bolmaslıqıdan kumallanıdı. Yani, eğer Angliya kelgüsüde partiyle almaşkandın kiyin yeni bir qetim yönülüşünü özgərse, Avrupa İttifakı yana gayet zor siyasi tanarıq sarıp kılıp onu kubul kılışını xalamdı. 10 yıl ilgari Avrupa İttifakı'dan çıkıp getişini umumi xalıqının avazığı koyuşka egilik hukuk, çigra ve devlet nügüllendirişki münasivetlik nurgun siyasi tasavvurla yüklengen. 10 yıldan kiyin, Angliya teximi konkret, teximi kol tutuduğa meselige duş geldi. O bolsumu işiş qayardın keludu, soda tanarxını qandaq tövallatış gerek, bexatarlıkta kimge tayiniş gerek, xalqara tasir küçünü qandaq saxlaş gerek digendek mesele. Angliyanın Avrupa İttifakı'a kayıtıp geliş kelmesliki teximi eniq emas. Lekin şunu muayyelleştirişke boludu ki, Avrupa İttifakı'dan çekinip çıkandın kiyin ki, Angliya mundaq bir paketini qobul kılışı gerek. Avrupa'dan yırağıraq tursa, meselelerinin azıraq boluşu natayın. Avrupa'a kaydıdan yıkılışını hergizmü bir yığız şuar bilalla əməlge aşırıqlı bulmaydı. Hürmetlik radiyanı uçula, bugünkü Dünya Nazar programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın diktorları Abdursul Abdurayim bilen Zumret Yasin, növetçi muharari Amangül Habibullah, nazaretçisi Bəxtiyar Turdi.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul məhərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadır, mən Arapat Özəncan. Danıqlılar, stansımızın başqa programları da bolsun.

Yeza mağın nisbətən etkanda natonuş dünya bulub, Sidam rəsimdəklə adı bilinətdi. Minin nəzərimdə Yezinin itiz iriq məhəllə köyləri adəmləri tolumu adı. Şilə ara münasibət adı. Yürüş-duruş adı. Öycay adı. Hətta muhabbət mü adı idi. Amma Yezinin, Yezdiki adəmlərin, bulub mu bu zemində köklüb baraq salıqan muhabbətinin mən oylağandək ondaq adı əməsliyini tövəngə Kənətdən birinci şücəsi bulub yezığı bağandın kin andan bildim. Yezdiki 24 kənət içində birinci şücəlik vəzifəsini ötəyətqan birdən bir ayal şücə buluş sübütüm bilən bir məzgil kənətdikilərinin qızıq söz temisiq aylangan bulsam, mana hazır birə ay bula bulmayla kənətdikilərinin xizmət qrupusudki əzalanın etiraf qılışıqa hörmütük erişkən idim. Şuna tezli xizmət muhitiqi çökəlidim. Bir günü kənət komitetinin qorulusunda kənd başlığından paranlaşıp durattım. Bir momay küçü uprap işlet küçülüge qanmıgan hassığı tayangın içe, mühçeyen qadını mağdamda bir ruslaşkı tırışıp, qadamlarını təsdi yötgep kənd qorulusuğa kirip geldi. Çaşları uçtek akargan, qoruq basqan yüzü aptaptı küyüp qardığan momayının körümsüz hassı mağı başqıcı təsir qılıp, şu hamalı kalamğı yaltada qılıp, bu momayğa hassıdan birini əpireyici degen xiyal geçti. Hədəb sözlə vaqqan kənd başlığının gepinin axırını kütməklə aldırab mamayının aldığı badim. Mamay, mən bilən xuddu buruntun tolmuşluğun dək tolumu mihirlik qızğın körüşdi. Obdan tolumu uzbalam, yezimizğa özlərini çoğun şədin kəldi edəbdi,

Netçi qitim yoxlap gəlsəm, başqa məliyə təkşürüş ki gidiblə. Qeyrğanda sələgi etkili bulmaydıkən, bugün kilnimiz nə yıqıdıkən, özlərini yap baqam ikən dəb oğaş gəldim qalısla. Mamayının mehirlik sözlərdən aləmdən ötkən anam köz aldımğı gilib, gelimğı nemidur kəpdəşib qağandək bop durup qaldım. Mamay qoldiki kona əma tolumu pakız tutulğan dastıqanğı oralğan nanını qolumğı uzatdı. Çoğana, mansla, yataq kireyli. Ürümçenin əkəyən çiyin ba, dəmləp birey. Dedim mamayını yatdığımğı təklif qılıp. Şu pırsətdə mamay bilən paranlaşıp, ailə əhvalını bilgim gəldi. Bu mu, xizmətimizin mühim məzmunu idi. Mamay tüz qılıp ultırmayla yatdığımğı kirdi. Mamay karvetimdiki yenili silingan kirlik qorungan halda qarap qoyup, yandiki orunduqda ultırışqı təmşəldi. Çoğana, karvatı ultırayı vəslə. Mən mamayının qoltuğunun yöləginimcə karvatı ultırıqızdım. Mamay səl tatış bıraq karvatı ultırdı. Karvatı ultırış bilən tən kuğun hasını mı karvatın üstüge qoydu. Mən iştik bir pasını qolumğa aldım. Xəyalımda bu hasını işkinin tüyüge qoyup qoymaqçı idim. Bıraq hasını qolumğa ilişim qıla mamayının közleri olaqçalaq bulup ultırıqan yerdin türüp getdi. Uz balam, asam ne yenimde koyay. Şundaq künep kapdı mən qalısla. Mən xata iş qılıp tutulup qalğan balıdək qızarğınımçı turup qaldım. Au yay, əp qoyay dəb tikən mən. Yaq, yenimde tursun uz balam. Mamayının hasılığı bu qədər icilliqi qarıp, yen hası ilip yeriş xiyalım teximi küçəydi. Şotatı qarısam, mamay hasının yendən bir qədəm neri buluşuqmı yol qoymaydıkən. İşikdüyüge qoyup qoyuş üçün kolumğı ağın hasını dərhal karvatqa mamayını qeşik qoydum. Mamay qəmmətlik nərisi qaytıp gəgəndək hasını mehriblən sılap qoydu. Mamayının pildarlap qalğan nursuz közləri küldü. Muşi yaşqıca küldüğün, sözləydiğün talay közlərini köygən Həm təsürləp baxan bolsamı, ləkin aciz nur arasından balqıb çıxan bu külüşünü təsürləşki acizlik qıldım. Mamayının nuru sunub, adaqış olasını çeçib atqan közünün külüşdən mən mi ıxtiyarsız külüm sürdüm. Onunğa qızlıq çay qoydum. Rəngi öngüb ketkən köynikinin etəklərini sılab, ayalıqın yoxatmağın tadınış ilikidə bir qulumda odulu tənligən istakanı dərhal orundun durub, işki qollab qaldı. Özünün bir ədəbliyimdən onay sızınıp, hüppidə qızırıp getdim. Könlüm bir qısımlı bop qaldı.

келиштен бурулла бу нахинын вилайет буйча нуктулук айнула өстүрүш басы экенин. Адатки дехканлардын му жылда аз дегенде 30-40 миң жерлик айнула сатылганын. Айнула себептик халкынын жакшы экенин аңлаган эле. Езимизге келген һәр бир кадрны езиги яңа бир хошаллык элеп келдиган бахт элчиси деп билемин. Езимиз Haqiqatan bu partiya evetken silede kadrlarının cabalı hizmeti bilen muşundak bay yezig aylandı. Partiya hükümet halkını dehqanlarını bay qilish üçün nurgun əcir qılıb atıdı. Mana biz mi şu dehqanlarını bəxtiyar turmuşqa erişdirmiz dep keldik. Çoğana hizmetni yaxşı işləşimiz üçün yardımlarını ayımığayla dedim. Momayı külüb getdi. Vay balam, mən de qeyri ayal özürge nemi yardan bir eləmən qalısla. Sizlərinin qığan yardımınlarını xoşallıqdan sözləb yerişki yaray mən şu. Biznin qolumuzdan rəhmətdən başqa nemimi kilə bolam ə? Şu rəhmətmi çoğ iş. Minnətdar boğınınlarının özü xizmətimizin müayyənləşdirginınla boludu. Bizdin minnətdar boğınınla partiya hökumətdən minnətdar boğınınlarını bildirdi. Toğır deyilə bolam. Çoğ ana, qarsam, Aynola çiçəkləbdi. Qeyrindaş ölkədəki xəridaladın xəbər bamı? Yaq, tek xəbər kəmmədi. Ləkin çoxum kilidu. Biz ötkən yılıla deyiş bolğan. Tönügün məhəldəki Qasım Toğraqnın oğlu üç aylanı başlap gəbdi. Sılının xəridalardan qəmmət alıdı, muşlaq sitib bəslədəb közüngə kırvaldı. Nəç toxmaq bolunu tənləb baxdı. Nemi dəb sözlüsün, qanda qılıqlarını qısın, zadı maqul bomudu. İşkital paydan dəb, ləvzimizi turmusaq bolam dobalam. Sılının xeridaları bu yıllık aynulağı zakat bolu bəgən mi dey? Yaq, bəhmigən. Ləkin, çoxum kilimən deygən. Üç yıl boldi, hər yili gipədə turub, çiçək tökül geçikəb boludu. Bu yıl çiçək deyxə əmdi közünü açdı. Baraqs tökül geçə kəp mi qala? Çoğana, sələ Aynola köçüdü qoyğılı qançıl boldi. Yezimizdə Aynola köçüdü tikivatqılı 9 yıl boldi. Menin tikinimge 6 yıl boldi. Biz burun qoğun terib, çılan köçüdü qoyatdıq. Bu yezigi toyqıp kəgəndə, yeza qoğun bilən dağın çıqağan yezi kəndiq. Arayal işkanla toyqılıştın burun, başqı yezdi metdanla? Hə, Momaynın avazı ayancılıq çıqıb, Neymiş qıdır ғамкен halda beşini pəskə əydi. Çoğana, minin mu sildək bir çoğanam batdi. Kiçik çağlarımda çoğanamın uyğu basaq, təkçiləgə alma, anar, kəmpüt digəndək nəsləni tızıb qoyatdi. Şiqdən kırıbla, öynin həmmi yerini axtırıb yeydiğa nəs izdəyiddi. Andın, kigezin tege tıqıb qoyğan paç pulanı elib, talağı jügrəyiddi. Məhəllətki dükkanğı çıxıb, xoraz şəkilli kəmpütləni elib, Onun qızıl yeşil rəngləri bilən ağzımızı, kiyimlərimizi boyab kirsək, çoğ anam külüb getətdi. Ləkin anam kiyimini meynət qıb səndəb qoğulab yürüb, taza sava etdi. Mamaynın çırayda təbəssüm cilvilətdi. Çoğ ana, şunda qılıb, silənin burunqı qoğun çılan setib qıqan kırmınla yuqur mütdi, ya ki, hazırqı aynola setib qıqan kırmınla yuqur bulu atamdı. Əlbəttə aynola setib qıqan kırmımız yuqur dəb olam. Burun, balının dadısı, ətidin keçkici qoğunu peliki qarab, heli yantaq gümüb, heli qıq gümüb, keçisi bosu uğurdun ənsirəb, satmıdı yetib, aran bazağı təyyaq uğuca, bir keçidə tor bağlap gedib atqan. Ya çaşqan yap qoyub atqan, ya bumuzu birəsinin qalısı etizgı kirib, petiqdap gedib atqan. Kiçik balını baqqanda közü qarab, şünçü baxsaq mu, bazaq əp basaq, pul bombay, ögüzüge yeyib özümüz yetdiq. Qoy qallağı bir ettik. Bir yili qoğullarımız şundaq oxşidi. Taza pişiqi asqağanda su yetişmək, pelik sarğıyıp ketkəndə dadısı işkimiz etdiz qırdı oldurup jığılışıp ketkəndi. Kiyin bu ay kesəldən tügəp ketdi. Onun din kiyin mən etizdi işləp bolanmıdım. Etiz digən mu xudu adam qoxşaydı. Köngül bəsə usul berdi. Qanç tər aqqılsa şunun qılayıq cevap berdi. Mən kəyni-kəyindən kəygən ayrılışladın kin, mühçiblə qaldım. Şunun bilən, itizlamı mağın oxşaşlı boşab kətdi balam.

Uzıqı, çarçıgan qəlblərinin təşnalığını qandırdığan mənəvi bulaq. Ayacanğı tolğan dillarğa pərvaz ata qılıdığan fontan. Xoşallıq dəmlərinizdə küy ağlayın. Çarçıgan peytlərinizdə küyü qulaq silin. Hayatın güzel dəmlərdə naqşı muzika, ümid tolğan coşqun qəlblərə huzur bəğışlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirgan yangroq naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bersangda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yoyritadigan xushbaroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamro bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurrahim. Şinimən ki, bu dəmlərimiz əhmiyyətlik yez tuyğulağı tolğısı. Kənə ondaq olsa, tuncu küyümüzlə başlap gəttik. Mərhəmət.

Qadirlik dostlar, programımızın da almıştırıvatımız şu tapta anlavatkanınla stansımızın üzülmez melodiya programısı. Bunda bir söz var, Adem hayatı fakat ügünüş bileli dağınlaşıdı deydiğen. Şunlaşka her bir gün, her bir vaxtımızını ügünüşki sarıp kılışımız gerek. Hayatımızda ügünüşünü toxtıp koysaq bulmaydı. Ügünüş, saptıl, səmimilikini tələb kıladığan cəpalıq əqli əmgek. Ügünüş, xuddi marafonçu uzun yügürəşdək, müşəqqətlik, uzaq müddətlik, cəpalıq çeni qış dəvrini beşidin keçirdi. Çıdamsızları şalınıb qeliyyirdi. Çıdamlıqları bolsa, səbnin aldını talışıdı. Bir qısım kişilə əvzəl çıraitdın paydalanıb, dağlıq məktəblərini püttürgəndin ki, özlərinə ixtisaslıq buldum, ömürlük tügətkil bulmaydıqan dəsmayıq erişdiyim dəb qarab, turmuşdan şiirin qaynımağa petib qalıdı. Bağın sır ulanın bilimdir konurab, xizmətdə onsuzluq və qeynçiliklarımı qutlanmaydı. Bəzi dostlarımız bolsa, üzlüksüz tırış arqılıq, hər vaxt özünü mükəmməlləşdiriş ki tırışıdı. Şundaqla, ən yaxşı nəticələr yerişib, arzuları köktü qanat qaqıdı. Şun deməkçimiz ki, turmuşdan hər bir dəmlərdə toxtumay, özümüzdə mükəmməlləşdirib turuşqa hər vaxt muhtacımız. Şuna, hər bir anlıqçılarımızdan hər bir günü mənilik özsün digən ümitimiz. Güzəl naxşılarımız silər üçün.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlayatqanınla Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının Radio Kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Gültoxtin. Danlıq əsərlər kişilərin təfəkkürünü açdığın aşqışqa oxşaydı. Kişilər danlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənəvi cəhətdə mol uzuq iyi boludu. Özü turuşluq zaman və makam boşluğundan halqıb, tarixda ötken kişilərin mənəvi keçmişi arqılıq, əməli turmuş üçün texim köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Qədərli dostlar, biz bugünkü proqramımızda yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğın Muhabbət namlı romanının davamını anladığımız. Yaxtırıb anlığa isləyək.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansısının radio kütübxanısı proqramısı. Mən Şirin Gültoxdi. Dəqiqtinizdə bolovatqını yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlayatqınınla Mərkəzi Xalq Radio stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Gültoxdi. Diqqətinizdə bolayotqanı yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

kiyim asqışqa esib qoyğan kiyimlərə düşdü. Onun gözügə bu kiyimlər içində Əkrəmnin ara boy, qamətli kəvdəsi turğanda görünüb getdi. Oturubla Əkrəm yeni də badək kes qaldı və hücudi bəxit xatır cəmlik toyğusuğa çömüldü. Hər qədim yoldaşı yezdən qayıtıp gelib, öydə olanın işki kişilik dünyasında onun həmrah bolğanda o həmişə muşundaq toyğudu bolatdı. Bəlkim bu onun Əkrəmni bəkli yaxşı köyəlikidən boz gerek. Əkrəm bəzdə acayip toxtamlıq, salmaq, əmma yumoristik gəpləri bilən. Heç kim oylamağan işlərini oylab tapıdığan omaq, şox qılıqları bilən kiçik balığı oxşaş onunğa əmək bop birətdi. Onun köğünü xoş qılatdı. Bəzdə özünün qamidi yarışa salmaq, pişqan ərkəkliyini. Heç nəmədən qoxmaydıqan cürətini. Məzmud yüləncük bolalaydıqalıqı namayyan qılıb, onunğa çəksiz aramlıq, xatır cəmlik və bəxt duyğusu bəxş edətdi. Eri yendi bosla az adam heç nəmədən xəm qılmaydı. Heç nəmədən qoxmaydı, zer kişes qılmaydı. Bunun üçün erinin birə iş qılışının hacıdı yox. Yeni de bosılı buldu. Az adamge şük baya. Eri onun barlıqı. Hatta yeni de bu mısın meyli. Könlü de jürgünün qeydi de bosılı buldu. Əkrəm yıraqda, yıraqdaki yezde turup mu az adamge erlik mehirini yetküz aleydu. Az adalik, xatırcamlik bəxş idaleydu. Bırak, erkin bunu bilemdi gandu. Özünün az adam üçün şu kadar mühim ikerlikini, az adamın onu ne kadar suyduğalıqını kancilik düşüne. Bana bugün mu o eri aran bir qaytım qaytıp gegende, onunğa keşti kıldığın işin badep, onu yana sırkı çıkıp ayınıp kırışke mecbur kaldı. Eri kanda koylap kalandı. Toğru düşüne alamı. Mubada pırsat bulup gelip, o eriye köğün ısar kılıp, mən sizni bək yaxşı görmən demekçi bop qalsa, özünü qarab durubla yalğan eti vatqandak. Əməliyyat onun tələblən dılının bərdək bombayı vatqalıqını ispatla vatqandak. Davatqan gibiye eri durmaq, hətta özümü işənməydiğandak yes qıp qaldı. Turubla az adam eriye, mən sizni yaxşı görmən deyən gəbni davatqan mənzərini köz aldığı kəldürüb, külkisi qıstab getdi. Nemilən oylab getdi mə? Her kancı amırağ bulup, işçi de sögü otu gürüldep köysi mu, bundak yapma eğizden çıkağılı bolattı mu? Bu oyla onun kalısının çakmaqtak yalt kılıp ötti. Ras, o erinin aldı da azaldın bundak yaplarını kıp bakmadı. Eri mu onun aldı da bundak yaplarını dap bakmadı. Bırak, her işkilisinin könlüğü ayan. Oy hiyalı da bundak yaplar əgibli şürüdü. Das, ulağa bir-birge hemrah buladığan bundak pırsat kendin kem boladdi. Az adam özünün pikir hiyalının çizilip ketkeligini bayqap, deyiqtini kılavatkan işiğe merkezleştirmekçi boldi. Ama arkadala hiyal kaptırını meyliye koyu edişini doğru tapdi. Çünkü əmdi onun kalasığı kilavatkan hiyal, göz aldığı kilavatkan körünüşle teyximi şirin, Tihimi tatlıq idi. Çünki bu görünüşlə, xuddi o Əkrəmni yaxşı görəndək, Əkrəmni onu yaxşı gördüyü hallığının canlıq ispatı idi.

Hörmətli radio dinləyicilər. Bugünkü radio kitabxanası proqramımız Musiyədə xırlaşdı. Ətki proqramımızda yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğın Muhabbət namlı romanını davamlıq diqqətinizə sunumuz. Proqramımızın riyasətçisi və muharriri Şeringül Toxdi. Qarışdırıcısı Abdıxalıq Əməd. Məsul muharriri Abdullah Molla. Nazarətçisi Bəxtiyar Turdi. Әнді дейқтіңла, станциямыздың аңытылыш алда тұрған башқы сәрхіл программырды болсын.